0: jy dis ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde druppels, ek is in my jy. Nie.
1: Die Peter Alternatief. Bok Radio.

0: kan bly. Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op en
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

So baby, wait up on me.

0: Dit is nou 5:00 in die nuus. Munisipale skuldbedreiging vir Eskom se volhoubaarheid en Jewusa sê brandstofprysverhogings is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes.
1: BOK News.
0: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogiso Ramakgopa, sê munisipale skuld bly een van die grootste uitdagings vir Eskom se finansiële volhoubaarheid. Op 31 Mei vanjaar het munisipale skuld op 111,6 miljard rand gestaan en teen Junie het dit sowat 119 miljard rand gestyg. Dit volg nadat Eskom vir 'n tweede agtereenvolgende jaar 'n wins na belasting getoon het. Dit is 30,3 miljard rand wat meer is as 2025 se herverklaarde 14 miljard rand. Ramakgopa sê die regering se ingryping by skuldverligting was nooit 'n permanente oplossing nie. Die vakbond Jewusa is erg bekommerd oor die brandstofprysverhogings. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig die petrolprys styg met R1.34 per liter. Jewusa se president Mametle Sebei sê selfs erger is die prysverhogings van R2.94 en R3.15 per liter vir diesel, afhangend van die swaalinhoud. Hy sê dit is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. En Saftu sê hulle verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer 30,35 miljard rand wins gemaak en 14 miljard rand profit van die vorige boekjaar meer as verdubbel. Safte woordvoerder Asiwe Diani sê Eskom se winsgewendheid is die gevolg van elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sakeondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Munisipale skuldbedreiging vir Eskom se volhoubaarheid. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Be okay with her.
3: Hartlik goeiemôre, welkom, jy is by die BOK Breakfast. Dit is so skuins na 5, 4 minute na 5 in die môre, om vir jou die waarheid te sê. En ek kan nie sê dit is ligter buite nie, as wat gewoonlik is, nie, maar dit voel so, dit voel vir my, en dit voel warmer.
0: Dit is soos 'n atmosferiese ligtheid.
3: Dit voel definitief ook vir my warmer. So ek weet nie van die, of het so is of nie, maar ek kan vir jou sê, vir oggend is het weer lekker koel hierso by ons. En even al sê dit vir my dat is koeler, voel het nog steeds vir my koeler nie. So kom ons kyk gauw vir jou wat daar die dag vir jou in. Sonnig en koud vir oggend met 'n ligte suidelike wind, dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Dit bring vir jou temperature van die stad 11 as jy wakker word môre, op na maksimum van 20 grade, maar dan hier so by ons in Brackenfell, is dit 6 op die oomblik, en dan gaan dit opgaan na een maksimum van 21. 22 grade vir die Parel, 22 ook in Booster, 21 vir Malmesbury, en dan Langebaan is op 18, Redlingehuis 25, Klein William die selfde, en Vredendaal is op 24 grade. Redlingehuis 25 vanmiddag, maar vir oggend is hier net 4. Hermanus, jy is op 17, en dan daar in die Suidkus, as jy jouself in Mosselbaai bevind, 17 vir jou, dieselfde vir George, en ook vir Plettenberg Baai. Dan Port Elizabeth is op 18, in Pretoria in Gauteng is het lekker 29, met donderbuie en reën vanmiddag, dieselfde vir Johannesburg op 26, en dan Bloemfontein is 29, is 24 grade in Durban, en dan Kimberley, 30 grade vir jou, Upington is op 34 en is Londen, 20 grade vir jou. Kom ons kyk na jou naweekse weer, wat jy kan verwag, môre, soos wat jy nou al weet, in hierdie tyd, gaan het lekker reën hier so by ons, hier in goeie ou Brackenfell, nie net in Brackenfell nie, ook reën wat voorspel word in die res van die Kaap, die stad gaan het reën, dit gaan ook reën in die Parel, en het gaan ook reën in Wellington, so omgeving, so ook aan die Weskus, ek probeer vir jou kyk, hoeveel dit gaan reën, kom ons kyk daar, die Weskusse kant kan jy 4 mm reën verwag vir môre, en dan hiersel by ons, in goeie ou brakkies, vir môre, wat die reën aanbetref, sal jy so in die omgeving van, kom ons kyk gauw vir jou, jy sal so, 1 mm kan dit wees?
0: Ja, dit het baie minder geraak.
3: Ach nee.
0: Ek wacht nou vir jou met onszelfde.
3: Ach nee, dit is, ek was so ten minste 12 minuut
0: ja,
3: te wachten.
0: Ja, in Babel was het voor een stand om, wat het hulle aanvankelijk gesê vroeger week, 18?
3: 16.
0: Ja, en nou is het af na 0,8.
3: 0,8%. So, 0,8 millimeter, so 1 millimeter reen, wat vir jou voorspel word van morgen. So die reen wat morgen op pad was, is ek bevrees, is daarmee een.
0: Sê seker maar vandag my kar was, dit gaan nie ja. Inpak nie nie.
3: Gaan een klein rikkie reen, 1 millimeter.
0: Ai man.
3: Ai, shocking. Ok, maar dit gaan cool wees, like het 15 grade wat verwacht word, en dan 18 vir vrijdag, maar saterdag kan jy like 22 grade verwacht, wat die weer aan betref. Die son kom op, of hy is op hierdie week, rondom 2 minute oor 7, en dis ontrend dit, wat ek vir het, maar is ek is bevrees, dit is nie, goeie nies.
0: Dit is nie wat ons gehoop het voor nie. Kom ons kyk waar dit heel wat koeler raak op hierdie stadium is in Abu Dhabi op die oomblik 32, maar die humiditeit van hulle laat het voel na 46. Het gaan op 39 draai vir dag en dan heel week is het so in die hoë 30s. Volgende week gaan het wees vir 'n oomblik op na 40 toe, maar hier oor die naweek is dit 36 grade en 39 grade in Abu Dhabi. Dubai op die oomblik 31 voel soos 38, kan jy glo, is minder as in Abu Dhabi. Het gaan opgaan na 43 vandag en aan die rest van die week is dit hier rondom die laag 40s en hulle verwag selfs 0,8 mil reën vrijdag.
3: Sal is ons,
0: waar jy al ooit daarvan gehoor. En dan volgende week is het ook in die laag 40s daar so in Dubai. Alle groete daar aan allemaal wat ons ken en voorspoed vir julle daar.
3: Ons hy baie dankie, Marisa, dis dit wat die weer aan betref vir vandag. So gistermiddag een interessante Zoom call meeting gehad, Teams meeting gehad, die nieuwe, die Harmonia.
0: Hier is die boot.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ons, groot vergadering, is het al is, ek kry nie ingelok op my Teams, die vir een of ander rede, ek het my rekenaar hier vergeet, en ek is op my phone met Teams, en ek kry die regie, en ek skakel vir Louis, en ek en Louis is op die, en hy sit my toe op 'n WhatsApp call, met die phone,
0: yes,
3: voor die rekenaar, yeah. Groot, anyway, en hulle is toen nou besig om vir ons te vertel van die nieuwe boot, en hulle wil, well, ons gaan op die boot, die 23ste tot die 27ste November, op 'n trip wat hulle vir ons
0: geef, om die boot te verken,
3: so, en Louis sê, ja, dis was die Harmonia, en die Italianers het al baie mooi reg, is die Harmonia.
0: Harmonia
3: is die naam van die
0: boek.
3: So. Okay, lekker. Anyway, hoe dit ook al sê.
0: Laat ons dit dan nou nie so verkeerd kry nie. Harmonia.
3: Dis die Harmonia.
0: Harmonia, so die haar is silent. Dat
3: is nie een haar nie.
0: Harmonia.
3: Harmonia is die boekse naam. So, sê baie baie, I don't know, om te gaan verken en vir jou te sê waar ons al die shows gaan hou en alle dinge. Die bokboot line-up is fantastisch.
0: Dit is regtig fantastisch. Sê my gaan die boot, ons gaan terug na hom toe. Grote gewaas, waar pas hy in tussen al die ander vloot wat ons wil pas al?
3: Precies die selfde size as die opera.
0: Ok.
3: Ja, so is die, die opera is die selfde.
0: Ja.
3: Hy is bietjie jonger as jy opera, dink ek, maar hy is dieselfde grootte.
0: Maar hy was nog nie in ons waters nie.
3: Nee.
0: Dit is so waar die Harmonia, daar is nie een haar voor nie.
3: Dit is die Harmonia.
0: Okay, ek sien hom so.
3: So hy is in ons waters hierso vanaf, ek dink hy arriveer hier in Oktober.
0: Ja, 2026-27 seisoen.
3: Mm. So sien, daarna het gaan ek wees, dan sal ons jou vertel van hoe die boot is en wat die anders te wachten kan wees en. Okay.
0: Hulle sê dit is 'n intimate and exclusive, a ship designed for a more personal holiday experience.
3: Hmm.
0: Relax and recharge. Nog nooit het ek gerelax en gerecharge op die boot. Nog nooit. Entertainment for all. Nou begin julle. Okay, nie reg.
3: Cindy Lauper, skop ons af vir oggend hier in die BOK Breakfast in Time of the Time. Wat 'n great liedjie. Goeiemôre en welkom. Hier is BOK.

0: Dit is die toerieverkeer. Kom ons kyk gou hier buite waar jy sal, dit is min of meer dieselfde as gister, dieselfde is die dag.
1: Nee, is minder. Want ook allemaal het nou gister gewerk, nou vandag is hulle soos, nee.
0: Het is woensdag.
1: Nee. Nee, hulle is allemaal bezig om hulle hout recht te kry om te braai vanavond. Baie lichte verkeer hier by ons op die stadium, maar kom ek gaan kyk gou, is 'n paar amptelike verslae. En is as gevolg van padwerke. So die padwerke wat intussen oopgemaak is, is die N2 ingaande by die Verhewe Hoofweg, ook die N2 uitgaande by Searle, en ook die N1 uitgaande by Klapmans is heropen. So hou daar in gedagte vir vanoggend. Dan gaan het jou 'n skamele 27 minute vat nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 44, van Somerset West af 41, van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe 49, van Tableview af 24 en Abu Dhabi, jong, hier begin nou 'n nuwe gewoonte kop uitsteek, alweer 'n uur en 22 minute. Daar is nou ewe skielik ekstra verkeer daar wat ons nie voorsien het voor nie.
0: Hey. Ok, so dis dit wat ons vir het op die oomblik, ons sal vir jou nog hee, so in die volgende half uur, give or take 1 or 2 minutes. So die wereld is in rep en roer met arme Rassie, hy...
1: Wat het hy nou weer gesondig?
0: Wel, hy kies een span, dan speel hy nie raar span.
1: En mense nog nie gehoor of hy jou planne kan verander nie?
0: Ja, ek weet nie wat.
1: Ek meen die weer verander, alles verander, so die man met ons nou ook
0: ja,
1: volgens
0: ek,
1: kan.
0: Ek gaan nooit met Rassie aan
1: nee.
0: Ek is maar net oor die Rassie, whatever jy wil doen, ek is in op dit. You have my full buy in op alles wat hy doen, dit maak die saak nie. Dan, ek sien die Springbokkamp het gepraat oor die skrimmerij en hulle skrim op 6 jaar so. En nou, ewe skielik is dit 'n issue.

0: sy en om die springmokeral van te beskuldig dat hulle om 'n skrim loop en nie reguit inslaan nie, soos om Dan Hyman ons skrim afrigter 'n lafaard te noem. 'n Lafaard was ek nog nooit nie, sê iemand. Toe hy gister gepols is
1: vir die Bible sê. Vir
0: Dave Rennie van die All Blacks se beskuldigings dat die bokke nie soos die meeste Suid-Afrikaners dink reguit skrim nie. So anyway, wat ook al, dis alles sielkundige oorlogvoering as jy gewonder het. It's all psychological warfare, want weet jy hoekom? Nou gaan die skeidsregter wat Saterdag se wedstryd blaas, gaan kyk daarna. Hy gaan sê, hoor, die loop hulle nie dalk ons beter net
1: kyk. En terwyl hy daarna kyk,
0: terwyl hy daarna kyk, gebeur daar 'n klomp ander dinge hier op die agtergrond.
1: Kul jou hier, kul jou daar.
0: Ja, come on mense, gee nie.
1: Jy weet, terwyl jy nou so van rassie praat en ons vroeër van die boot gepraat het, dit was vir my ongelooflik geweest van jaar op die boot. Dat Rassie was op die boot, had sy eie kaartjie gekoop, ons het nie genooi nie, ons het nie geweet daarvan nie, en hy het 'n gewone trip op die boot gehad, niemand het hom gehinder nie, so hier en daar, so iemand gaan na hom toe gegaan het vir 'n foto, maar jy sal nou dink, as jy toegang het tot Rassie vir 'n hele bootcruise lang, dat die mense hom gaan annexeer, en jy sê die gesprekke sal hy, hulle het nie, hulle het soveel respect vir hom, hulle het hom net uitgelos.
0: En kan ek vir jou sê, dit is een van die redes hoekom die bokboot soveel onder die kunstenaars, so groot, ek wil nie sê aanhang het nie, maar soveel respect afdwing, is juist as gevolg van die feit dat die luisteraars is,
1: cool,
0: hulle is fantasties. Die luisteraars is fantasties. Hulle pla nie hulle die hele tyd nie. Yeah. Dit is ongelooflik. So is 'n pleintjie vir ons luisteraars.
1: Ja, en vir alles jy dink die tipe van mense wat ons nou met die volgende boot vaart, baie van hulle eerstes. Hulle kan weet hulle gaan 'n tydjie vir hulself kan hê, hulle kan hulle gesin saamvat en ja.
0: Dit gaan net lekker wees. Georgie?
1: Ja.
0: Is 'n kat gewees. Dink ek.
1: Ek weet
0: 24 minuut en al 5 in die môre sport, die eerste een Johan Ferreira 5:30.

0: het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.

Goeiemôre Wimpie Marisa en hulle almal wat luister, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met cricket vanuit Namibië. Dit is die T20 driehoekige reeks tussen Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe. Dit is die tweede ronde van wedstrijde wat gister begin het met Suid-Afrika wat teen Zimbabwe kragte gemeet het. Suid-Afrika het eerste gekolf en 185 vir 7 van hulle toegelate 20 balbeerde aangeteken. Luandre Pretorius het 94 gemaakt van 51 balle en Dewald Brewis 41 van 27 balle. In antwoord het Zimbabwe vannacht balkies verloor en is uiteindelik uitgebal vir 142 in 17,4 beerte. Ons draaibalbouler Bion Fortuin het geskitter met syfers van 4 vir 24 wat Suid-Afrika in staat gestel het om te wen met 43 lopies. Nog steeds op die tema van cricket en die groot naam wat nie deel is van die toerspan na Suid-Afrika nie is Marnus Labuschagne. Australië het hulle span by mekaar gesit vir 'n toer na Zimbabwe en Suid-Afrika. Mitchell Marsh, Pat Cummins, Xavier Bartlett, Alex Carey, Cooper Connolly, Joel Davies, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Spencer Johnson, Ollie Peake, Matt Renshaw, Billy Stanlake, Mitchell Marsh en Adam Zampa is die spelers wat na Suid-Afrika sal reis vir die eendag internationale verpligtinge en dan het hulle natuurlijk ook die toetsreeks wat op pad is, maar daar die span moet nog bekend gemaakt word. So, elke paar name wat jy nie ken nie, maar daar is ook een geleentheid vir van die spelers om te beïndruk in Suid-Afrika. So Marnus het sy plek verloor. Welkom terug vir Pizzo Mosimane. Dit is Bafana Bafana, sy nuwe hoofafrigter. Hy het al die taak van tevore verrig. Hy vervang vir Hugo Broos en Pizzo Mosimane gaan vinnig moet inskakel en sy planne in aksie sit, want Suid-Afrika het 'n baie belangrike Afrika Nasies beker kwalifikasieringsveldtog wat op die 26ste September begin. Die Amerikaanse tenniskampioenskap is tans aan die gang. Ek sal vir jou in die volgende sportverslag meer vertel van wat op die hoofbaan aan die gang is, want hulle speel nog steeds. Arthur Ashe Stadion, Lorenzo Sonego het die eerste stel verloor teen Alexander Zverev. Hy het die tweede stel gewen 6-3 en hy is 5-3 voor met Zverev wat tans dien om het 5-4 te maak. So hy het 'n breek in stel nommer 3. So hier is 'n interessante storielyn wat ontwikkel. By ander wedstryde op die hoofbaan Madison Keys het Alina Korneva geklop in skoonstelle 7-5 en 6-4. Tyler Fritz het Darwin Blanche in skoonstelle geklop en Coco Gauff het Zainab Sonmez geklop 6-3 en 6-4. Die enigste groot naam wat vandag vertrek het of deur die loop van die aand vertrek het is die 12de gekeerde Belinda Bencic in die dames enkelspel afdeling. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Die tweede ene bevat ook fietsry vanaf die Vuelta en ons gesels en kyk wat is die nuutste rondom Alexander Zverev en of die nommer 1 gekeerde mans speler nog steeds saam met ons is in die laaste Grand Slam van 2026. Dit alles saam met jou om 6:30.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaakste hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die Heuwels Fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag theatersessie. Jay Ani Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuusbulletin hier op Bokradio. As ek so vinnig hier uitloer, Marisa, dis heel wat besiger
5: ja. Wat
4: vroeër was. Dis asof ons die verkeer geroep het en ek wil hê jy moet dit nou weer doen.
5: Ek gaan dit nie weer doen nie, hoor, maar daar gaan die bus betyds verby. Die tyd van die oggend is nou so feitlik kwart voor 6, as jy hom moet vang, moet jy nou hardloop. Ek het jou vroeër laat weet van die padwerke wat opgeklaar is op die N2 ingaande by die Verhewe Hoofweg, ook op die N2 uitgaande net na Searle en op die N1 uitgaande by Klappunts, dit is ook heropen. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, dit was net na Meeuweg. Chapman's Peak is oop en die Franshoekpas is nog steeds gesluit. Net gif jou kyk of al enige ander probleme is, tans op die paaie hiersoos soos wat ek kan sien met my boksatelliet. Niks groot probleme nie, julle kan saam met ons gesels op 074-2009-89. En gepraat van saam gesels, Wimpie, ons het gister moes nou ons herstel veldtog begin, waar ons gesels het met ons luisteraars en gesê het, hierdie is die tyd in jou lewe, wanneer jy nou so'n bietjie moet boeke vat, oor jou fisiese gesondheid, emosioneel, verstandelik, die hele story. So wat ons nou vanoggend vir jou gaan voorstel, en ons gaan het later vanoggend aan die hand van 'n paar video's doen, is ons het 'n paar basis toetse wat jy self thuis by die huis kan doen, en hierdie toetse is baie subjectief.
4: Jy moet nie nou bekommerd wees nie, jy sal 'n video sien deur die loop van die dag wat vir jou wys hoe om dit te doen.
5: En hierdie video's gaan vir jou aanvanklik dink, ag nee man, ek kan opstaan uit die stoel uit, ag nee wat man, ek kan op een voet staan en my sokkie uittrek en my skoen uittrek.
4: Ja, ek kan nie.
5: Het gaan dalk vir jou een skok wees, as jy besef wat eenvoudige motoriese toetse mens net nie kan doen nie. En dit is veronderstel om vir jou net in die prentjie te sit van waar is ek op hierdie stadium. En dan kan jy vir jouself sê, ek wil oor 2 maande hierdie kan verbeter, of ek wil oor 2 of 3 maande hierdie kan doen.
4: Hulle noem het jou baseline.
5: Jy is een baseline toetse, ja, ons baseline. So, net of jy een paar voorbeelde te geef van die type baseline toetse wat ons gaan doen, is om van die stoel af te kan opstaan, sonder om hande te gebruik. Maar dan moet ek kan doen op 1 been. Sien, ons is een standaard en ons is een gevorderde oukie. Om te staan met 1 voet direk voor die ander, hak tot toon, om so te staan en nie om te val nie. Of dan andersins om my 1 voet op te tel, jou arms op te lig, jou oë toe te maak en te balanseer. Klink makkelijk tot jy dit doen.
4: Ja.
5: Push-ups, jy gaan nou verskoon word daarvan met jou eina skouer.
4: Ja. Baie dankie. Maar ek kan vir jou sê, ek kon op enige stadium, voor ek my skouers seer gemaak het, kon ek neerslaan en 100 push-ups doen. En ek het bewys daarvoor, want my eie seun het my gebed, ek kan dit nie doen.
5: Goed, ons sal dit dan gebruik as verwysing, ons sal dit in die argiewe sit. Maar onthou ook, as jy nie...
4: Ek was ook 10 jaar terug, moet ek bys.
5: Nee, dat is ok, ons gaan nie daai detail gee nie. As jy nie 'n grond opstoot kan doen nie, dan kan jy ook teen 'n tafel jouself net eenvoudig daar 'n bietjie help. Hoe flexibel is jy, Wimpie?
4: Glad nie. Glad nie, is ene, en ek was nooit in my lewe.
5: Ek ook nie.
4: Was nooit soepel nie, nooit. Ek kon nooit my tone raak nie, ooit nie.
5: En vanaam soos my lae rug, jy weet, in dans en in pilates en al daai goed moet jy nou so half met jou bene gesprei lê en dan probeer met jou bolyf op die grond gaan. Ag nee, vader. Mm. Nee, dis nou nie my beste ding. Maar dit is belangrik, want jy moet by jou voete kan uitkom.
4: En ons het 'n kundige ingeroep om te help. So die kundige wat ons ingeroep het, sy naam is Glenn Moelman en hy is 'n, wat is hy?
5: A biokineticus.
4: En hy is ook die man van Andriette Norman.
5: Ja, so daar's vele redes hoekom jy hom kan glo en in hom moet glo. Ja. Hy is ook hier so by Bulk Radio die ou wat vir ons help wanneer ons enige hulp nodig het. En hy gaan
4: vir baie vir my help.
5: Hy gaan in die toekoms vir jou ook help. Hy gaan vir my en Johan Ferreira help met ons drawery en ons krag daarvoor. Maar jy het nie nodig om iemand te wees wat 'n marathon hardloop om na Klin toe te gaan nie. Want hy gaan nou vir jou verduidelik in die volgende stemboodskap wat hy vir ons gestuur het. Net deur te sit in die kar elke dag, soos wat ons weet julle doen, of agter jou lessenaar, jy jouself regtig kan immobiliseer, maar hoe hy jou kan help om weer mobiel te wees.
4: Daar is hy, en onthou, hy is by Body 20, dis hier agter by Cobble Walk, gaan maak er een draai by hom, en hy het daai nuwe masjiene ingekry, wat hy oefen teen resistance, dis baie, baie cool, dit werk met magnete, maar dit is daar, en dit is incredible, die machine is fantastisch, geloof in my, jy wil dit gaan beleef. So, kom ons hoor, wat sê Glenn?
6: At Glimmelman Biokineticist and Evolve 20, we assess objectively to determine which specific muscles are working and which ones are not. Specific muscles can become dormant due to everyday life with seated positions. Specific muscles can also go out of alignment from doing a lot of exercise all of a sudden or too much exercise too quickly, causing imbalance and risk of injury. Your posture can be affected by your shoulder blades, your scapula not doing enough work, causing the scapula to depress, move downwards in other words, and an inactive gluteus medius, a specific part of the buttock, can cause a hip hike, causing the risk of the back, shoulder, neck, and knee to cause symptoms. We treat the risk, which is the muscle imbalance, so that your symptoms are at less risk of reoccurring. With increased loads to your training or walking on the beach for the first time or hiking or running again, those specific loads that you add on with a muscle imbalance can cause the risk for injury. It's all about being introduced to activity safely, being in balance, while doing your general movements or going to the gym.
4: Well, nou, het jy dit. Dit maak alles sin. Dit kan dalk ook my afskouer verduidelik.
5: Balans, mense, en dit is precies waar ons gaan kyk in die volgende 3 maande. Herstel, maar die balans in jou leven, nie net die balans in jou spiere nie.
4: Dat is hy, lekker. Ok, so bly ingeskakel lees by ons en hou sosiale media dop, want ons gaan 'n video plaas met van die oefeninge so deur die loop van die dag. Hier is een liedje wat ik daar die dag voor de eerste keer gespeeld heb.
7: Hij wordt weer verspieker in zijn lach.
4: Ja, dat is AI. Die liedje zijn namens 30 en 3. Ik love it. Luister
5: maar wie is dit?
4: Dit is Albert Immelman.
5: Ja, maar dit is een ou. Dit is een mens met een naam. Zo is het nog steeds AI.
4: Ja.

0: heen.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Verkiesingskommissie verwerp ANC se beweringe oor 'n tegniese fout op hul webtuiste en Nepal hoop sommige van die duisende vermistes kan steeds gered word.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die verkiesingskommissie sê hulle het die ANC nie 'n bykomende geleentheid gegee na die 1700 uur sperdatum van Vrydag verlede week om hul kandidaatlyste in te dien nie. Die partij het versuim om hul lyste vir verskeie Oos-Kaapse munisipaliteite in te dien, glo weens tegniese probleme met die kommissie se kandidaat vasleggingsstelsel. Die ANC beweer hulle het die kommissie betrek om te verseker dat al hul kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing vasgelê word. Die kommissie sê die stelsel was vir 2 weke oop wat alle partye genoeg tyd gegee het om hul lyste in te dien. Suid-Afrika se grootste kleinhandelaar, Shoprite, het 'n toename van 12,2% in jaarlikse wesensverdienste gerapporteer, gedryf deur bestendige verkoopsgroei en uitbreiding in hulle kern kruideniersware onderneming. Handelsware verkope uit voortgesette bedrywighede het met 7,2% gestyg tot 207,8 miljard rand in die 52 weke tot 28 Junie. Vanaf 252,7 miljard rand op 'n jaar grondslag. Shoprite sê hul fokus is op bekostigbare gesteunde groei, terwyl hul Suid-Afrikaanse supermarkbedrywighede en digitale besighede steeds sterk presteer. Die uitvoerende hoof van Shoprite, Pieter Engelbrecht, sê die groep se prestasie weerspieël hul vermoë om waarde aan kliënte te lewer, terwyl hulle voortgaan om hul ondernemings te laat groei. En Nepalse minister van buitelandse sake, Shishir Kanal, sê hy hoop steeds die byna 4000 mense wat vermis word na verlede week se dodelike kitsvloede kan nog gered word. Onder die vermistes is meer as 600 werkers wat vermoedelik vasgekeer is in 'n groot netwerk van moddergevulde tonnels. Die dodetal na die verwoestende Himalaya gletsjervloed het tot meer as 1000 gestyg. Kanaal sê reddingsoperasies duur voort met die ondersteuning van die internasionale gemeenskap. Hy sê wonderwerke gebeur wel. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Verkiesingskommissie verwerp ANC se beweringe oor 'n tegniese fout op hul webtuiste. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
5: Well,

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Be okay with her.
5: Bring ons by die weer en ek is bevrees dat die reën wat voorspel is vanmôre is pretty much daarmee heen. Dit gaan nog steeds reën en koud wees, maar daar is net 1 mm reën wat voorspel word vanmôre. So as jy een van die mense was wat gehoop het dat die droogte se verligting dalk môre so 'n bietjie gebreek kan word, dan het ek ongelukkig vir jou slegte nuus. En dit is, daai slegte nuus is dat dit môre oggend so hier rondom 6:00 se kant tussen 6 en 7 baie liggies gaan reën vir 1 mm en dan is dit daar weer heen. Dan is dit klaar. Daar's geen reën vir Vrydag nie, geen reën vir Saterdag of Sondag of Maandag of Dinsdag of Woensdag of Donderdag volgende week nie. So 1 mm reën en daai 1 mm reën gebeur môre. Ek is bevrees, ons het allemaal gedink, het gaan baie reën. Daar was 'n stadium wat hulle gesê het, 16 mm.
6: Ja, nie jy nie.
5: Dit is ongelukkig daarmee een.
6: Ai man.
5: Ok, so geen reën nie, of het klein bykie reën morgenoggend om 6:00, dit is ontrent dit wat jou voorland is, en saam met dit bring het temperatuur vir jou vandag, wat eintlik lekker is, 21 grade, hier so by ons in Brackenfell, 22 vir Parel, 21 vir Malmes, by die 22 in Woester, 20 in die stad, en Langebaan is op 18, 25 vir Redelikhuis, Klein William en Vredendal, George en Pletterbaai, Mosselbaai is op 17. Dan die rest van die week, morgen, kan jy dan 15 grade verwag met die 1 mil reën, wat morgenoggend 6:00 is, en dan 18 grade vir Vrydag en 22 grade vir Saterdag. Dit is jou weer vir die naweek, en wat die naweek aan betref. So, that is unfortunately that.
6: Maar nou voel ek so skuldig, as mens nou dink, het gaan lekker weer wees.
5: Ja.
6: Jy weet, ek voel skuldig oor.
5: Nee, jy
6: kan nou niks te ondoen nie, maar...
5: Kan ek jy sê, ek is nou al reeds by die punt waar in die oggend as ek my tanden borsel, dan maak ek my eerder die kraan toe.
6: Ja.
5: Want ja. Ek weet wat kom.
6: Ja.
5: I know what's coming, en as jy nie weet wat kom nie, dan was jy nie hier gewees in 2016, toe ons al wat dier die dag zero moes worstel nie. So, as jy nou al weet wat kom, berei jy sal voor daarvoor en begin klaar, bykie water spaar as jy kan, stoor daar klein bykie, 2 minute korter as jy kan.
6: Ons het mis al allemaal geleer, jy kan een liekie sing terwyl jy stoor
5: ja,
6: en klaar krijg.
5: Daar jy daar. Ons het die shower song gehad,
6: ja,
5: dit was 2 minute.
6: En ek
5: minute.
6: Het nog steeds die blauw spray wat jy in die toilet moest ja. Spray, dat jy nie elke keer, en ons hoef nie elke keer te flush nie, jy ja. Hoef nie.
5: Wel, ek gaan piepie nou maar buiten, dit is makkeliker.
6: Dit is een goeie idee, dan maak jy tenminste die tuin ek
5: nou. Ja, dat is dat. Ok, ons het eindelijk weer begin met die tips om, om die droogte die hoofd te bied, wat ons weet kom. Dit is op pad, ek sê nou vir jou, dit gaan, ons gaan volgende jaar, voor die winter kom, gaan ons droogte in die gezicht staar weer een keer, en daar gaan 80%, kan ek vir jou sê, waterbeperkings kom, hier teen februari maart.
6: Ok, en kan ons nou al vir onszelf geestelik instel, dat het help nie, jy gaan nou vir ons boodskappe steen en sê, ja, maar toe ek vandag daar voorbij rui, te loop die water heen en daar, kom ons begin met ons eie huishouding, jou eie gewoontes,
5: ja, pas
6: en
5: jou
6: kyk
5: eie
6: waar jy self kan begin.
5: Pas het sommer klaar aan, want jy weet wat kom. Dis nie asof ons nie weet nie. Jy kan ons nou sien, die damme is 20% minder vol as wat het laas jaar was. En ons het gedraai hierdie jaar toe het begin reën het hier by 40% op, in damvlakke. So dit beteken, volgende jaar gaan ons hier by 20% draai wanneer die winter weer kom. En as ons nie een proper reënval het nie, daarna kan jy jouself voorstel.
6: En is dit nog toeriste wat ook die somer inkom Kaap toe? So ons het nog meer mense. So kom ons begin sommer van môre af. En ons kry 'n lysie by mekaar. Praktiese goedjies wat ons kan doen dag tot dag.
5: Kian, baie baie geluk met jou 12de verjaarsdag geseën. Ek hoop jy verjaars sommer baie baie lekker 12 jaar uit. Wat maak dit omstande 4
6: graad 6.
5: So, Kian, baie baie geluk met jou 12de verjaarsdag. Mag jy 'n great dag hê. Jou pa het vir jou boodskap ingestuur. Hy sê ek wil hoor of jy asseblief my seun Kian kan geluk wens met sy 12de verjaarsdag en mag hy die liefdevolle seun bly wat hy is. Ons is baie lief en trots op hom. Mama, papa en Anru. Daar sê, baie geluk Kian. Dis van jou mama, jou papa en Anru neem ek aan as jou boetie.
6: Dis nou spesiaal. Ek sal hom wat we gegeet om so 'n boodskap te hoor op die radio toe ek veel jonger was.
5: Ja, na? In ons tyd was daar nie.
6: Nee, yes, dat is baie spesiaal. Ja.
5: Lekker verjaar Anru. Geniet om 12 jaar uit. Kom net een keer. En jy moet daai een keer benut. Gaan ons bring by die konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend, Marisa. Ek het gaan lekker diep navorsing doen. En ek het gaan ek het afgekom op hierdie. Dis almal se almal ken die liedjie, almal hou daarvan. Dis 'n great song. En dit word gedoen deur I mean op, soos ek dit sê, gaan jy dadelik sê, "Yeah, the boys trying to understand." Da, da, da. En jy sal reg wees. Maar
6: vir eens.
5: Hierdie is die live weergawe van dit. John Farnham, saam met die Melbourne Symphony Orchestra.
6: Ooh, ek hou daarvan as daar 'n simfonieorkes of 'n koor bykom.
5: Saam met 'n popliekie.
6: Nice.
5: So dit is hierdie ene vir oggend, dit is 'n konsertweergawe van die liedjie is John Farnham and the Melbourne Symphony Orchestra se weergawe van die baie bekende You're the Voice.

0: Dit is John Farnham en die Melbourne Symphony Orchestra. Sy het konsert weergawe van die liedjie vanoggend met hulle weergawe van You're the Voice. En ek weet jy gaan dit kyk, Marius. As jy dit kyk vanavond of whenever jy dit kyk, hou die ou met die big bass drum dop.
1: Big bass drum, I like that.
0: Die groot bass drum. So hy speel die hele tyd. Doef, doef, doef, doef, doef, doef. Hy speel dit die hele tyd, die selle beat die hele tyd. But it's awesome.
1: En as jy nou vir jouself gaan sê, yes, like, maar ek kan dit doen. Jy nou, wie kan nou nie probeer daai ritme hou?
0: Probeer
1: vir 3.5 minute lang?
0: Ja, dis crazy. So dis hierdie deel van die sang. Ek gaan dit net weer speel, dat jy weet wat vir hom te kyk.

0: Skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Be okay, traffic.
4: Kom ons kyk of ons weer goeie nuus het wat die verkeersnuus al betref vir vanoggend. Miskien, net miskien, gaan ons vandag 'n goeie dag hê.
5: Gewoonlik het goeie nuus met verkeer as ek niks sê nie.
4: Okay. Dit was jou verkeer.
5: Ag, dit gaan nie help nie. Nou. Verkeersligte buite werking by Hoofweg in die R44 in Somerset West. Dit flits daar, so jy weet wat om te doen. Dan was daar vroeger, was 5:30 gewees, 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net na Mieweg. Nog 'n motorvoertuig ongeluk 13 minute na 6 op die N7 in noordelike rigting by die afdraai vanaf Malebongwe. Linkerskouer is gesluit. En dit is by die afdraai na Malebongwe, die skouer is gesluit, daar's 'n taxi wat daar op sy sy lê. Dit is die amptelike verslag. Kom ons help jou met jou tyd. 53 minute van Cape Gate af stad toe, ure 9 van die Parel af. Somerset West 'n ure en 11 minute. Mamesbury 'n uur en Tableview 33 minute stad toe.
4: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus nou. Ons sal vir die verkeer hê die laaste een hier in die BRK Breakfast. Die sal volg so in die volgende half uur of wat. Voordat ons daarby kom, ons het sportnuus met Johan Ferreira op pad vir jou. Groot beslissende rugby hierdie naweek. Dit gaan die min of meer bepaal. Wie ewer wen hierdie naweek kan nie meer die reeks verloor nie. Kom ons stel dit so. So, baie uiters belangrike wedstrijd wat plaas in daarby die FNB stadion. En ek het streng onder toesig verneem dat daar twee taksies gaan wees wat blijkbaar iets gaan doen hierdie naweek daar by die FNB stadion.
5: Gaan hulle drift, gaan hulle spin, gaan hulle donuts gooi, wat gaan hulle doen?
4: They've got something to beat.
5: Okay.
4: Ek wonder, ek kan vir jou een ding sê, whatever gebeur by die FNB stadion hierdie naweek, as daar een verbyvlug sal wees van een vliegtuig, ek glo dat sal seker wees. Kom ons kyk hoe hoog gaan hy oor die stadion.
5: Daar
4: arme
5: that.
4: Pilot gaan.
5: Try that in a small town.
4: Waar is die stadion?
5: Hy gaan moet opstuig vanuit die stadion.
4: Die stadion met alter gaan gaan. And if you look towards the sky, that little particle going past the sun at the moment is the ailing flight number.
5: En as jy nou ooit gewonder het oor oor of mense luister, oor die algemeen, na wat jy doen in jou lewe. Gisteroggend het ons gepraat van vlugte na Baltimore, na Maryland, en jy het gepraat van Ethiopië se lugredery wat 'n vlug het soontoe. Sal ek nou sowaar gister 'n e-pos kry omdat hulle vir my sê hoeveel van my my sosiale myle ek het. Gisteroggend in fact.
4: Nee.
5: Huh? Toevallig.
4: Okay. Dalk jou foon afsit. Kan ek vir jou extra, kan ek vir jou een bonus concert weergawe gee? Hierdie was die ander wat ek wou gespeel het. Kom ek af op Yolder Boys. Maar hierdie is Foreigner. Dit is almal se favorite love song. Of sy tweede gunsteling love song. Hierdie.

0: As jy 'n brood met 'n bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,59,900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Dit gaan ons neem na die sportnuus bulletin toe, soos gewoonlik, en dit is saam met daai man se naam is Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe lyk dit by vriendjie?
5: Okay.
4: Ja.
5: Nog wel lach.
4: Ja.
5: Ja.
4: So.
5: So okay, so is daai tyd van die maand. Ja, ek wil ek sê gister
4: vir
5: die maand.
4: Wat?
6: Ons is almal gesink, Johan.
5: Ek en jy is in die ja, ons is almal van dieselfde van die WhatsApp groep. Mhm. So, okay. Ja, ek sê vir iemand die ander dag, oor jy weet oor 4 maande is Kersfees verby.
4: Ek kan persoonlik nie wag vir hierdie jaar om asseblief ek vat jou goed en bogger of ek kan nie wag.
6: Jammer Ferreira, maar ons gaan jou naam hier gebruik.
4: Hierdie is die hoogste jaar gewees absoluut van my absolute lewe.
6: Ja.
4: I just want to get it over and done with. Just get the hell out of this place.
6: En nou is 2026 soos hou my dop en watch hierdie move.
4: 2026 was a walk in the park.
5: Ja, ek het nie.
4: Was die hel homself.
6: Ja. Waar is jy? Ons is nog hel. Ons is nog in 2026.
4: Well, ja, dit
6: ja.
4: Is
6: ja.
4: 2026.
6: Ja, nog steeds. Ja. Nog is die einde nie.
4: Wat 2027 bring dit gaan
6: oh, no,
4: is 'n pilletjie. Oh, on. What can happen?
6: Oh my.
5: Wel, nee, wat? Ek het vir begin om te sê die rugby wêreldbeker is volgende jaar, dankie tog.
4: Ja.
5: Maar ja, ek is ook daar vir 2 September en verskoning, hierdie is nie 'n negatiewe gesprek nie vir ons luisteraars wat nou dink is 'n bietjie te swaar vir half 7 sporters wag, maar ek is ook daar. Ek begin nie seer ek. ek is oor hierdie. Ek wil net 'n bietjie my siel gaan rus. My moeg is moeg, ek moet sê. So ja, ons moet nou maar net deurdruk en so 'n bietjie karakter wys vir 'n paar maande.
4: Ja.
5: En jy weet, in die einde van die dag, ek moet dit ook daarom sê, dat ons het allemaal vanoggend opgestaan, ons haal asem.
6: Allemaal in die huis het opgestaan? Mm-hmm.
5: Ja, en die 2 worshonde. Mm-hmm. So jy het 24 uur om weer iets positiefs te doen en iemand se lewe te verryk. Mm-hmm. En dis een voorreg, want ek sê altyd tyd is jou grootste bate, want jy weet nie of jy môre het nie. So dit is ook 'n voorreg en jy weet, Wimpie, mens staan op en jy gaan, oh, vir die net nog, hier is nou 'n bietjie een lang jaar. En ek sê altyd, iemand anders se realiteit is 'n kartonboks voor 'n toring in Heelbrau bijvoorbeeld, en baie mense het nie gekies nie. So baie om voor dankbaar te wees, ten spyte van die feit dat jou moeg een bietjie moeg is al iemand wat swaarder kry en wat moeiliker tyd het en wat nie uitkomst het nie, en dit moet die mens ook altyd onthou. Kom ons kyk na die wereld van sport van daai en sit het op jou tee, op jou hempie, op jou t-shirt, en dan sal jy vir my later sê dankie. Ok, so kom ons praat sportsake en ons begin met die tennis. Ek moet sê, ek volg nou hierdie wedstrijd. Alexander Zverev het sy hande vol met Lorenzo Sonego van Italië. Mm-hmm. So Alexander Zverev is nummer 1 gekeer. Hy het die eerste stel gewen 6-4 en toe verloor hy die volgende 2 stelle 6-3, 7-6, en dis 4-4 in die 4de stel. Sonego dien 15 stroop, hy het dien om het 5-4 te maak. So hierdie ontwikkeling in 'n redelike lekker wedstrijd. Gaan ons die nummer 1 gekeerde groet. Ons het Novak Djokovic gesê tot ziens, en Carlos Alcaraz het sy boellyf gewys op pad na 'n tweede ronde. So if hy nou die gunsteling vir die toernooi, hoeveel tennis het hy gespeel afgelope ruk? Nie baie nie, want hy het sy gewrig seer gemaak, hy is vir 'n operasie gewees, hare gegroei. So interessante ontwikkeling wat daar gebeur by die Amerikaanse tenniskampioenskap. Oor na cricket, Suid-Afrika het die T20 wedstryd teen Zimbabwe gewen. Dit was wedstryd nummer 4 van hulle T20 driehoekige reeks in Namibië. Suid-Afrika 185 vir 7, Zimbabwe uitgebal vir 142, so wen met 43 lopies vir Suid-Afrika. Ons moet nog teen Namibië speel en ons skuld Namibië so 'n bietjie, want ons het nie te lang terug nie, ons teen hulle 'n T20 wedstryd verloor en toe ook die openingswedstryd van hierdie toernooi. So ons twee in 'n ry wat ons nou teen Namibië verloor het. So ek dink daar's so 'n bietjie van 'n ekstra motivering wat gebring moet word. Mag ek vir jou fietsry nuus rondom die Vuelta, dis die laaste premier fietstoer van die jaar. Bastien Trankman van Frankryk het die 10de skof gewen, dit was 184,5 km. Magnus Kort van Denemarke was tweede. Enric Mas van Spanje van Movistar is die algehele voorloper met 'n gaping van 1 minuut en 18 sekondes teenoor Primoz Roglic. En kom ek maak dit nou net vir jou lekker, Wimpie. Ek het nou hierdie story nie as pres vir jou geber nie. Ek het dit ingehaal net sodat ek myself kan laat beter slegter laat voel. So jy is 79 en jy is die eienaar van Arsenal. Dis 'n sokkerspan in Engeland vir ons luisteraars wat nie weet nie. En toe besluit jy, wat gaan ek nou met my geldjies doen? Ok, kom ek koop die Los Angeles Angels vir $4 miljard. Ok, lekker man. Nou denk jy, ek is so Stan, sy noem Stan the man. So wat het jy nou nog daar in jou kluis? Ok, kom ek vertel vir jou. So ek besit Arsenal sedert 2011. Ek het nou 6, die meerderheid aandeel in 6 professionele spanne. Die Angels van die NFL, die LA Rams, die NBA se Denver Nuggets, die Colorado Avalanche en die NHL, en die MLS span die Colorado Rapids. Ja, en die gang is Arsenal. So 79 jaar oud, en dis wat jy net in sportspanne besit. En hier gaat, ek wonder wat is die waarde van die sportspanne transaksie. Ek meen, hier sou $4 miljard wat hy uithaal vir een span. So wat is die werklike waarde van die handelsmerke wat hy besit?
1: Ja, en wat gaan jy met dit doen vir die volgende 10 jaar wat jy leef?
6: Is daar 'n bordspeletjie wat hy besig is om te wen, soos 'n monopoly van sportspan eienaars? Want dit klink vir my soos, weet hy nou nog nie wat koop, rolbalspan of iets?
5: Ja, absoluut, of IPL-span. So Stan, if you are listening to Book Radio and you don't have kids, I can become your child if you want me to be.
1: Yeah.
6: Yes. En as jy verby begin gaan voor die 200 miljard
5: oor in. Nie tong toe gaan nie.
1: As jy een paar cent oor het, koop Bafana wat een nieuwe africhter het, Johan.
5: Pizzo Mosimane.
1: Ja, Pizzo Mosimane is aangewys as die nieuwe africhter. Wel, hy was 14 jaar gelede ook die africhter van Bafana. Ja. En toe nie veel suksesvol nie, so, wat maak jy daarvan?
5: Ja, ek hou van hom. Ek volg hom al een geruime tyd, hy het baie suksesvol in
1: Club
5: Soccer in Zuid-Afrika. En ek weet dat geen nie veel automatisch die voorvoet in internationale sokker nie, maar ek moet sê, Wimpie, ek is een groot Gavin Hunt fan, ek sal dit nou vir enig iemand sê, ek is mal oor Gavin Hunt, hy het baie bereik by Supersport United daai tyd, in Suid-Afrika self, Pizzo Mosimane het in Egypte afgerig, ek dink die meest geskikte kandidaat in ons land op die oomblik, as jy nou nie internationaal uitreik nie,
6: is Rassie,
5: of Gavin Hunt, of Rassie Rasmus, maar Rassie is nou bezig met ander dinge, so, ja, ek dink Pizzo is die geskikte kandidaat in ons systeem, om daai rol te vertolk. So daar te vorm, gaan nie een makkelijke taak wees nie, maar Hiko Broers het een goeie werk verrig, maar as jy my gevraagd wie nog, Kevin Han definitief altyd, elke dag van die week.
1: Lekker, dankie Johan, jy moet een lekker oogend hee, en ons hou vir pizza dop.
5: Ja, lekker, pizza. Okay, yes.
1: Dan die calls vir pizza, lekker.
5: Ja,
1: yes. Kan my vriendkie, bye-bye.
6: Bye.
1: Ja, vir my die sportlies bulletin is op Bokradio, dit is nou 6:37, bijna vir ons tyd om alweer vir jou te groet, Marisa, voordat ons dit alles doen, ek het een vinnige stukkie verkeer vir jou, dankie Herman vir jou verslagie.
7: Morgen Wimpie, morgen Marisa, net een traffic update, net gaan vir julle laat weet, die verkeerslig by Potsdam en Blouberg Road in Kilani Gardens is uit. Haar flikker niks eens rooi nie, so hy is helemaal dood, so die padverbruikers moet ek maar net gebruik as 'n vierritingstop asseblief. Dankie.
1: Dankie, Herman.

0: bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
2: Dit is die laaste ene vanoggend. Kom ons hier kyk net aan van verkeer verwys. Behalwe vir Herman wat vir ons laat weet het van daai verkeersligte wat buite werking is, is daar absoluut niks waarvan ek vergeet het.
3: Waar was dit gewees? Want dit was nie op die amptelike verslag nie. Is dit die een by Lord Charles en by daar?
2: Met die koffie speel? Ja. Kom ek speel weer vir jou. Dankie Herman vir jou boodskapie.
4: Traffic update net gou vir julle laat weet die verkeerslig by Potsdam en Blouberg Road in Kilani Gardens is uit.
3: Ok, dankie. Hy is geheel uit, waar dit wel flits is by Hoofweg en die R44 in Somerset West, is daar by die Lord Charles. Dan is al motorvoertuig ongeluk 20:06, het was by Robert Sobukwe in 'n westelike richting, net voor Botchett's Quarry, Matroosfontein. Beiden Paul is oop, geen probleme daar nie. Ons het wel 'n voetganger ongeluk in Brooklyn, dis in Koebergweg. Die balken is by Elbow Gardens Park, 'n voertuig en 'n voetganger daar betrokke. En druk verkeer op die N2 ingaande by Jake's Gerwel se afdraai.
2: Baie dankie Marisa, dis dit van ons kant af vir die dag. Jy met 'n heerlike dag hê. Ons is terug met jou môreoggend selfde tyd, selfde plek met die BOK Breakfast. Ons gaan jou los met hierdie stukkie nuus en dit is dat die weervoorspellers sê hierdie El Nino wat ons nou in is, gaan dalk die warmste somer nog vir Suid-Afrika bring met rekord temperature wat op ons wag. So as jy dink jy wil hierdie winter finaal kubaai sê, dink gou mooi weer, want oor 'n paar maande gaan jy sê, yes, kan die winter nie maar net kom nie. En ek kan ook vir jou sê dat gister was weer eens 'n rekord warm dag gewees in Europa. Dit was blijkbaar in Denemarke een van die rekord nuwe hoogste temperature ooit gemeet, en ook in Brittanje en Londen was dit ook net so warm. So, spaar gedagte, en voordat jy finaal sê, hoor jy eens, gat vol vir die winter. Dink gou mooi.
3: Met dit, is die son besig om uit te kom. Het gaan die mooiste dag wees. Ek hoop jy maak die meeste daarvan, klein saterdag. Onthou, jy kan daar by the Grounds Meet in Delhi vir jou gaan biltong kry, solang
2: vir die rugby.
3: Vir die rugby, R349.99 a kilo. Seker maak van die prijs, Ryan.
2: En ek kan vir jou bevestig dat dit goedkoper is. Ja? Dit goedkoper is wat jy dit voor kan maak. Lekker blij, mooi dag.
3: Bye.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. MISA vra regering om motorbedryf werksgeleenthede te beskerm en Nepal hoop sommige van die duisende vermistes kan steeds gered word.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf personeelvereniging sê die regering moet dringend 'n plan instel om ou voertuie te herwin terwyl werksgeleenthede beskerm en geskep moet word. Die vereniging waarsku Suid-Afrika kan sonder behoorlike herwinningsreëls toegang tot die Europese mark verloor wat miljarde rande in uitvoere en baie werksgeleenthede in gevaar kan stel. Die woordvoerder van MISA Pakamile Chlube Majola sê die plan moet ook verseker werkers kry behoorlike opleiding, geniet veilige werksomstandighede en ontvang billike loone. Die verkiesingskommissie sê hulle die ANC nie 'n bykomende geleentheid gegee na die 5:00 sperdatum van Vrydag verlede week om hul kandidaatslyste in te dien nie. Die party het versuim om hul lyste vir verskeie Oos-Kaapse munisipaliteite in te dien, glo weens tegniese probleme met die kommissie se kandidaatvasleggingsstelsel. Die ANC beweer hulle die kommissie betrek om te verseker dat al hul kandidaatslyste vir die plaaslike regeringsverkiesing vasgelê word. Die kommissie sê die stelsel was vir 2 weke oop, wat alle partye genoeg tyd gegee het om hul lyste in te dien. Suid-Afrika se grootste kleinhandelaar, Shoprite, het 'n toename van 12.2% in jaarlikse wesensverdienste gerapporteer, gedryf deur bestendige verkoopsgroei en uitbreiding in hul kern kruideniersware onderneming. Handelsware verkope is uit voortgesette bedrywighede het met 7.2% gestyg tot R270.8 miljard in die 52 weke tot 28 Junie vanaf R252.7 miljard op 'n jaar grondslag. Shoprite sê hul fokus is op bekostigbare gesteende groei terwyl hul Suid-Afrikaanse supermarkbedrywighede en digitale besighede steeds sterk presteer. Die uitvoerende hoof van Shoprite, Pieter Engelbrecht, sê die groep se prestasie weerspieël hul vermoë om waarde aan kliënte te lewer terwyl hul voortgaan om hul onderneming te laat groei. En Nepalse minister van buitelandse sake, Shishir Kanal, sê hy hoop steeds die byna 4000 mense wat vermis word na verlede week se dodelike kitsvloede kan nog gered word. Onder die vermistes is meer as 600 werkers wat vermoedelik vasgekeer is in 'n groot netwerk van moddergevulde tonnels. Die dodetal na die verwoestende Himalaya gletsjervloed het tot meer as 1000 gestyg. Kanal sê se reddingsoperasies duur voort met ondersteuning van die internasionale gemeenskap. Hy sê wonderwerke gebeur wel. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,293.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $97.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,560. Ten slotte net weer die hoofnuus. MISA vra regering om motorbedryf werksgeleenthede te beskerm. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
6: Ek sê vir jou goeiemôre, 6 minute na 7, dis woensdag die 2 September, dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag voordat daai reën ons môre tref. Ek sien daai koue front kruip nader, maar nie vir vandag nie. Vandag is lekker, veral in Vredendal, 24, 25 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan effens koeler op 18 grade, 21 vir Ceres en vir Malmesbury, dan is die strand op 21, 20 vir Grabouw, Hermanus, jy en Kopagallis is 17, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 17, met 'n klein bietjie reën daar later vanmiddag, Uitsoring op 23, 23 vir Langsburg, Woester en die Parel is 22, 21 vir Kaapstad en Brackenfell, 21 grade vandag.
0: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Maar dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
5: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Ek sê vir jou môre, nogmaals môre, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. En saam met my in die studio is Jolandi Viljoen en Stemler. Hoe gaan met julle tweeetjies?
2: Lekker met jou, Martino.
9: Hoorie lekker. Jy het gaan 'n lekker show wees, was weer my voorbereidingsbeurt.
2: Kil jou hier, kil jou daar, sien daar.
9: Poffies, jy weet, dit gaan leef.
2: Jy is besig hier voor my met triks.
9: Ja, nee, ek gaan ons lekker goedjies uitruk. Hoe was jou dinsdag?
2: Nee, lekker en jou, ne?
9: Goed, stem?
6: Nee.
9: Just, was vir my altyd lekker om uit te soos aan mense wat sulke stories
2: ons berei jou voor vir hoe dit gaan wees as jou kindertjies nou laerskool toe gaan en jy gaan laai hulle op en jy vra hoe was skool? Ja, ek weet nie.
9: Hulle is klaar daar, om iets uit die kind uit te kry en by die skool oplaai is soos om 'n prisoner of war te interrogate.
2: Jy kan waterboot soveel jy wil, daar kom niks uit
9: nie. En nog nie daai probeer nie, maar bly jy sê my, I know nothing, dis al wat hulle sê die hele tijd, ek sê ook wat nie. Ok, kom ons speel dan maar muziek, aangezien jy nie vir my iets het om oor te chat nie.
1: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons wimpy kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou wimpy by Sonnyke?
9: Op die lijn vanmorgen het ons vir Fani. Hallo Fani, hoe gaan het met jou?
12: Goed en met julle, wat maak julle manne?
6: Ach, is my hier by mekaar.
2: Nie veel nie, ek is om oor te kla nie.
9: Ek sit hier met my vervelige collega's. soek iets om oor te chat. Fani, wat doen jy?
12: Ek is in IT, ek sal nou nie ander woord gebruik dat ek altijd sê wat ek doen nie, maar ja, kom ons sê ons in IT.
9: kom ons sê dit, okay?
6: Ek is dis nuuskierig.
2: Ek is nou, ja, ek wil nou juist weet.
9: En waar is jy vandaan? Het jy familie, vijande, vriende?
12: Ok, ek is van my pa af, laatst wat ek gecheck het.
9: Wel dan.
12: Vijande, sal ek sê baie vriende, weet ek nie. Nee, eindelijk, ek is daar na by julle aan stel in reeds, dus waar bly en dan Dan sit ek in hierdie mooie verkeer op pad sien hierdie city toe, so.
2: Okay. Gelukkig, Fanny, what brings you here this morning?
9: Kijk, okay, easy wat gebeur het, eerlijk waar, ek het vergeet om my banger te
2: doen. Ja.
9: Ek het vergeet om my banger te En toe krijg ek nou net Fanny op die WhatsApp line uit, een liekie versoek, wat ek nie kan speel nie, Fanny, ek het hom nie. Want ek het nie genoeg tyd gehad om voor te bereik. So, ek het gedink, ek gaan nou maar ander song speel.
2: O, okay.
9: En as die mense dan van hou, Fanny, gaan ek nog steeds vir jou die voucher gee. Hoe is dit vir een deal?
12: Okay, nee, dis het deal. Maar ergens moet jy daar liedjie speel, come on, is
9: ja,
12: nie te bad.
9: Ja, miskien op Rock Friday kan ons het doen, miskien nie vandag. Maar Fanny, hulle neem hierdie goed op en dan stuur hulle het vir die borg. So, maar ons kan het klip, verstaan, ons kan besluit waar die klankgreep begin. Anders soos wat Rassie sê, as jy jou ding klip op die verkeerde tyd.
2: Die hele ding, doen jy van die hele ding, record the whole thing ja. That I say right now.
9: Correct, so ek het jou nodig om die liedjie aan te kondig. Fanny, ek gaan jou vraag, wat luister ons? Dan sê John Cougar Hurt So Good. Sal jy het vir my kan doen?
12: Ek maak so.
9: Fanny, tyd vir jou banger, my vriend, wat luister ons vanmôre?
12: Ja, ek kan nie, ou se naam nie onthou nie, maar dit hurt so good.
2: Oh, dankie Fanny.
9: Dis sy, dis hoe ons dit doen, Fanny, dankie vir jou tyd, my vriend, ons stuur vir jou Wimpy voucher, mense sal mal wees oor hierdie.
2: Ja.
9: Ek hoop jy het 'n fantastiese week, en ons kyk 'n bietjie vir 'n Rock Vrydag, vir 'n liedjie van jou.
12: Ja, dankie man.
2: Bye.
9: Baie welkom by Afskop op Bok Radio, een van die mees georganiseerde programme
2: ja.
9: Op die liggolwe.

0: Hurts So Good, Bok Radio Bok TV, Fani se banger vanmôre.
1: Jo, dankie Fani.
0: Yes, Fani, dit yes, is al een treffer. Die man ken sy muziek en mense is mal oor. Amal sê dis 'n banger. So ons stuur vir jou Wimpy voucher, want as jy het gebruik by Wimpy Sonhuike, kry vir jouself extra paar worsies by en jy kan môre se program begin deur vir ons jou versoek te stuur.
1: Ja.
0: OK. Welkom by die show. Hoor jy, ons program
1: ja,
0: is nou amper 2 jaar in die gang.
1: Ja, is ons hoeveelste anniversary?
2: Ja, dis ons
1: 10 maand,
2: 1 jaar en 6 maande en dink 4 dae. So dis 'n groot, dis 'n groot show hierdie.
1: So is 20 maande.
2: Ja.
1: Nee, sorry, 24 dae. Ja, is
0: 18
1: maande.
2: En
1: sorry.
2: Ja.
0: Julle klaar.
1: Ek het my dosyne verkeerd. Okay, goed.
0: Ons dreig al vandag 1 af wat ons almal saam gaan golf speel. Jolandi moan altyd daaroor dat sy uitgelaat word.
1: Ek, ja, want as jy like my deesdae moet jy 'n stok hê om deel te wees van die ekonomie en meetings en sosiale gatherings en ek het nou nie so 'n stok nie so.
0: Wel, ons tyd het aangebreek. Ons tyd het aangebreek.
1: Oh!
0: Oormôre gaan ons vir die eerste keer amptelik saam.
1: Ek is deel van 'n vierbal.
0: Wel nog nie. Jy is deel van 'n driebal tans. Maar ons kort 'n vierbal en is binne sy huis 'n golf. By the golf lounge, ons het 'n simulator daar en jy gaan sit en ietsie eet en ons gaan leef.
1: Ja.
0: So jy hoef nie te gaan rondstap nie, jy kry nie sonbrand nie, daar's nie muskiet van 'n dag oud nie.
1: Dis ideaal vir my want ek is allergiese oefening.
0: Exactly. Maar die punt is ons kort 'n vierde.
1: Ons, vierde
0: ons
1: bal.
0: Ons kan nie net 3 gaan
2: wees
0: nie.
2: Ja.
1: Goed.
2: En ek was al by die opening gewees so 'n week of wat terug. Ongelooflike setup en daar is 'n kroeg.
1: Oh,
2: okay, Jolandi.
1: Stop
2: it. Ek het seker gemaak hulle
1: julle het my gehad by kom saam. Julle hoef nie nou aan te hou nie.
2: Ja. Kom kroeg. Ja.
0: So vir wie soek ons vir ons vier? Ek het gedink nommer 1, miskien nog 'n dame, dan is dit 2 mans en 2 vroue.
1: Ja.
0: En dan skill level gewys, waarna ons op soek is, ons op soek na expert level, soos myself.
1: En julle
0: op soek na beginner.
1: Niemand het nog vir my gevra, julle neem aan, ek kan nie swing nie.
0: Nee, ek gee nie om wat julle doen daar in julle buurt nie. Dit het niks met ons program of golf te doen.
2: Die sonkring swing groep.
0: Julle kan swing soveel julle wil. Wat ek sê is, wat's 'n golf level is jy?
1: Ek sou sê intermediate.
0: Intermediate?
1: Ja.
0: Wow. Dis a tire.
1: Ja.
2: Okay.
1: So ons is op soek na iemand...
0: intermediate vrou?
1: Ja.
0: Wat kan golf speel?
1: 100%.
0: Dit is nie noodwendig dat enig iemand kan inskryf.
1: Goed.
0: Maar jy gaan dalk 'n ekstra punt op jou CV kry.
1: Ja.
0: As jy in daai kategorie val. Wat ek nodig het van jou is 'n kort CV. En dis reg op vir enig iemand. Stuur vir ons 'n 10 sekonde voice note, maksimum 10 sekondes, ja, met jou golf CV en hoekom ons jou moet kies as ons vierde, hierdie vrijdagmiddag 2:00, vir ons binnenshuis golf game.
1: Dat is hy.
2: Ja, en wat in die voice note staan, of wat het sê, maak jy saakie, dis hoe jy dit sê.
1: Ons kan hoor of jy kan inpas, a cultural fit.
2: Correct, dis die manier, die delivery van.
1: Ja.
0: Wat bring jy tot die vierbal? Bly jy kalm onder druk?
2: Mm-hmm.
0: Wat gebeur as jy kwaad raak?
1: Ja, ons soek jy 'n suur knol nie.
0: Wel, ons plek vir 'n suur...
1: Hy is al klaar 2.
0: Ons plek vir 1 suur knol, seker in die span. Ons klomp happy

0: Applause, baie welkom by Afskop 20 minute oor 7. Ons is op soek na 'n vierde vir ons golf game. Eerste keer dat hierdie span almal saam gaan golf speel. Ons dreig al vir 2 jaar.
1: Hier is amper soos daai daai dominee wat nog 'n lid soek van die familie. Ja. Om met CV's instuur in ons interview en so.
0: Dis reg, dis reg. Mense stuur CV's. Ry nou met vir julle idee, as julle my wil wen.
1: Okay.
2: Môre, julle hoop dit gaan goed. Ek dink as julle nou vir Mate wil wen by hierdie golf lounge, moet julle vir Rasveenstra en sy familie
0: Ja, dit is een man wat opgeleid het in die klas. Ik heb gister die story vertel oor die, die naweekse golf toernooi wat hy gespeel het en Ros het samen gespeeld en sy, elke keer as sy familie kyk.
1: Dan slaan jy skeep.
0: Dat is een disaster. Is as sy familie verdwijn, dan mag gebeur die. So ja, Ros, jy kan kom, maar die familie, soblief nie. Ons kan vir video's wees na die tyd. Van die series is nogal interessant, soos hierdie.
3: Kijk, ek swing graag en ek aanvaar een sierknol of twee. So ek wil baie graag saam met julle kom swing.
0: Ek is nie seker wat om te maak van daardie boodskap nie.
4: Ek dink sy's in. Ek dink ons kies vir ons, wees verder te luister.
0: Ons sal dit stuur na ons onafhanklike vierbal keuse komitee toe.
1: Ja.
0: Ons aangestel het spesiaal vir hierdie yes. En ons sal die wenner persoonlik kontak en dan maandag terugvoer gee. Iemand sê vra vir Lia. Ja, ons het eerste al gevra.
1: Ons het eerste vir Lia gevra.
0: Sy is redelik besig. Jy wat gaan saam speel, jy is tweede keuse. Sorry.
1: Wel, dis niet bad om net na Lia gekies te word, die.
0: Nee, nee.
1: Dis 'n goeie teken vir jou.
0: Dis so. Ok, is 20 oor 7. Ons speel 60 Second Showdown. Stem het 4, Jolies het 5, of is het 5 en 6?
1: Ek het 5, hy het 4.
0: Ja, so wie wil saam my speel en kyk of ons die tellings kan

0: klop en in die finaal kom, stuur een WhatsApp 074-2989, jou naam in 60 seconds. Ek bel jou terug so binnen die volgende 15 minute.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
2: Afskop verkeer.
3: Baie dankie vir die boodskappe wat deurkom oor die situasie op die paaie. Dit lyk vir my die verkeersligte by Lord Charles Somerset West is buite werking. So dit gaan nou al die strand mense wat in Stellenbosch toe reis oggend 'n bietjie omkrap vanoggend. Wees maar net rustig en geduldig op die pad. Dan kan ek ook vir jou sê volgens die formele verslag daar is nog verkeersligte wat nie werk nie op die hoek van Kuiberg en Blouberg en Milnert en Stellenbosch arterieel en Belhar. Kalani Laan en Dumani weg in Kalani, Kromboom en Thornton en Athlone en Main en Broadway Boulevard. Dis nou daai een by Lord Charles. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jake's Gerwel en dis wat ek vir jou het tot op hierdie stadium van die geveg. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Jou premium klank ervaar.

0: Harry Bosman, nou vas hier op Bok Radio en Bok TV. Ek sê vir jou dag sê, morgen goed en jy, dit is 7:30, tyd vir jou sport.
1: Afskop, sport.
0: John S, goed en jy my Maaikie?
2: Nee, goed en dag, goed en jy Martin, goed en self.
0: Fantasties man, ons is al by woensdag, is lente, die winter is voorbij.
2: Voorbij.
3: Heerlijk, somer vir jou
2: wacht,
3: vir my.
2: Ons moet eindelijk nieuwe woorde skuif. Kom naar die golfbaan en kry Martin en my of so.
3: Ja.
2: Martin doen. Jy weet, die gaan eindelijk altijd door Martin. Jy weet het, nie?
3: Yep.
0: Of, dalk moet jy jou sportverslag doen. Dat is die ander ding wat ons kan doen. Up to you.
2: Oh, ek het gevoel ons het al bezig om iets te ontwerp. Maar oké. Okay. Ek wil net hierdie sportverslag begin hier vir een van my beste vriende persoonlik geluk te sien met sy verjaarsdag.
0: En
2: dit is die baie populaire Willem van Heerden wat net een soeg voorbeeld is vir allemaal van ons hoe om my ouwer te wees, hoe om my baie goeie man te wees. So ek wil net vir Willem sê baie geluk met sy verjaarsdag en ek hoop hy oorleef wat ek nou net gedoen het. Oké, okay, so kom ons kyk by die wereld van sport, ons begin met tennis, dit is die Amerikaanse Open, hoorie, daar is een lekker wedstrijd wat bezig is om te ontwikkel, tussen Alexander Zverev en Lorenzo Sonego. Alexander is nummer 1 gekeer in die mans enkelspel afdeling, eerste stel het hy gevat 6-4, toe verloor hy, die tweede stel 3-6, derde stel 6-7, wen die vierde stel 7-5, en hy dien op die oomblik 3-2 voor, so hy te breek, stroop 15 op sy dien, so interessant, laatste beslissende stel in die eerste ronde van die Amerikaanse tenniskampioenskap. Die enigste naam, groot naam wat geduik het, was Belinda Bencic. Sy het verloor, sy is die 12e gekeerde, maar vir die rest, redelijk gemakkelijk, Coco Gauff is deur, Flavio Cobolli het sy handen vol gehad met Francesco Samusana, wat 5 stelle gevat het, Mira Andriva het gewen, Gael Monfils het gewen, Elena Rybakina, so jou groot name is deur. As jy voorin te kyk na vanavond, Jessica Pegula teen Sophia Kennan. Sophia Kennan het Venus Williams uitgeskakel. Ben Shelton speelt in Hubert Hurkacz. Arina Sabalenka teen Paulina Lachenko. En Jaime Faria teen Carlos Alcaraz. So dis Portugal teen Spanje op die tennisbaan. Kan nie wacht vir vanaandse aksie nie en Carlos. Wat hy terugkeer maak van een gewrigbesering waar hy ook vir een operasie gegaan het. So baie om voor te speel. En Lloyd Harris natuurlijk ook in die tweede ronde van die Amerikaanse tenniskampioenskap, so ons wens vir hom ook alle sterkte toe. Dan wil ek ook net van die geleentheid uitmaak om die Marius Schoeman sporttoernooi het gister begin en baie geluk aan Jean Lowe, so onder 11 netbalspan wat goud gewen het, Klein Gim was tweede, Kenrich die onder 10 netbaltitel gewen en dan die rugby titels onder 10 en onder 11 het Klein Gim gewen. Dan is ons by sokker Piet Somosimane vervang vir Hugo Broos as die nieuwe hoofafrigter van Bafana Bafana. Suid-Afrika speel 26 September na Afrika Nasies beker kwalificeringswedstryd. Dis nie een werk wat hy onbekend nie is nie. Hy was al die afrigter van Suid-Afrika en hy kry weer die geleentheid. So dis een groot werk met sy belangrike bouproces wat volg en ons wens vir hom alle sterkte toe. Bastien Tronkon het die 10de skof van die Vuelta gewen. Die Vuelta is ons laaste premier fietstuur vir 2026. Magnus Kort van Denemarke was tweede. Enric Mas van Spanje is die algehele voorloper met een gaping van 1 minuut en 18 sekondes teenoor Primoz Roglic. En in cricketnuus het Suid-Afrika Zimbabwe geklop in wedstrijd nummer 4 van die T20 driehoeka gereeks. Suid-Afrika het 185 vir 7 aangeteken. En Zimbabwe is daarna uitgebouw vir 142. So Suid-Afrika het al 2 keer teen Zimbabwe gewen, maar daar, ek dink die wat ons nou moet regmaak is Namibia, want ons het nou 2 in een rij teen Namibia verloor in T20 cricket. Een was voor die toernooi, en dan die eerste wedstrijd van die T20 reeks. So dis tyd om het so'n bietjie reg te gaan stel in die volgende wedstrijd van die toernooi vir ons, en dan een finaal daarna. Dis dit wat ek vir jou het gespoort. Ek vertel vir jou of Alexander Zverev oorleef het in die volgende sport om 8:30. En dan praat ons ook die Premier Liga, net so interessant, die Premier Liga spanne het 3,1 miljard pond uitgehaal op die laaste dag van die ruil-ooreenkomst, ruil-transakties. Groot beweging van Man City, wat Enzo Fernandez geteken het, vir 125 miljoen. En dan kan ons ook praat oor golf RSA amateurspelers wat ons gaan verteenwoordig in Argentinië.
0: Net so, Johan, dankie vir jou tyd, waardeer het, ons kuier weer oor 'n uur.
2: Dat so.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Bacoma Wheat Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18-pack, for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn, and Plett.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers.

0: Dit is Marshmallow en Bastille en sy naam is Happier. Goeiemôre, baie welkom by Afskop 20 voor 8. En tyd vir die 60 second showdown. Vroeger in die week het Stem sy persoonlike beste op die bord gesit en 4.
1: Ja, het sy eie rekord gebreek van 2 na 4. Ek voel dis beste vordering vir die maand.
0: Baie goed.
2: Is 'n tough maand gewees.
0: Was nie maklik nie. Ja. Jolandi het 5 gekry gister. Ja. Dat beteken ek in skalk moet dit klop. Of 4 klop, tenminste, maar in die finaal te kom. Skalk is ook van 'n Merwe. By the way, Skala, hoe gaan het met jou?
3: Morgen, Martin, goed aan jezelf, Jolandi Stem.
1: Hallo. Hallo, ek voel, daar is te veel van 'n Merwe in die wereld, die is daar. Wat het gebeur?
3: Ja, dis nou nie een grap, dit is rarig.
0: Dis nie nice ding om te sê nie, dat. Mm. Jy weet, die eerste van 'n Merwe in Afrika
1: ja?
0: was Skalk van 'n Merwe, wat van die dromedaris afgeklim het.
1: Oe.
0: So jy het nog ons stamvader se naam ook.
1: Yes, so.
3: Absoluut.
0: Hoorie, en waar is jy vandaan? Wat doen jy?
3: Ek is hier in Durbanville en ek is 'n loodgieter of 'n planner, soos meeste van die mense ken.
1: Hoorie, jy maak almal se lewens beter, ja. Want letterlik, daar's 'n seël in die een badkamer se troon. En hy lek al vir jare. Jy kry net nie iemand om hom reg te kry in die Skalk. Ek gaan jou bel.
2: Ja, unsung hero.
3: Jy is meer as welkom. Guaranteed.
1: Okay.
0: Skalk, ons verteenwoordig nou ons familie naam hier. Ons beter goed doen. Sal iemand vir wie wil hallo sê voordat ons hierdie slagting begin?
3: Ja, daar is die Durbanville Old Boys van hulle luister somtyds in die oggende Bok Radio. Ons is een lot ou manne wat rugby nog speel op ons jeugdige ouderdom van tussen 35 en 55. En geniet het, maar ek sal vir hulle groete stuur en dan, ja, my verloofde is Engels, so sy sal nou nie hierdie stasie luister nie.
1: Dis hom nou, toe gaan van een Merwe, toe vat hy Engelse vrou. Ja. Look at him.
3: Ja.
1: Da is sy.
3: The Irishman is legendary.
1: Da is sy.
0: Maar jy praat mooi Engels, jong. Jy is yes, die beste Engels spreken af van een Merwe waar hy is.
1: Ja.
3: Ja, maar England is lekker.
0: Okay. Dat is goed. Is jy reg vir die story, my vriend, ons het 60 sekondes?
3: Ek is reg. Yes, 100%. Let's
0: here we go. Adolf Hitler, die ding begin in 1939.
3: Die Nazis.
0: Nee, wel, die hele ding.
3: Skip.
0: Okay, die hoofstad is Lagos of Parklands, hang af waar jy bly. Meeste internet scammers kom van hierdie land af.
3: India.
2: Hallo ook.
0: Okay, ons speel rugby teen hierdie ouens die naweek. Die Bokke speel rugby teen hierdie manne die naweek.
3: Teen New Zealand.
0: Die grootste rivier in die wêreld.
3: Die grootste rivier in die Nyl?
0: Nee, is die langste, die grootste, bietjie meer water, Suid-Amerika.
3: Die Amazone, die Amazone.
0: Gee jou hart vir wat, sê Johannes Kerkorrel.
3: Oh, nee, skip,
0: wie sing Summer of 69?
3: Bruce Springsteen.
0: Sir Alex Ferguson was die bekende bestuurder van watter sokkerklub, Roy Club.
3: Manchester United.
0: Ja, sy, en wat was die Hunchback of Notre Dame se naam?
3: Quasimodo.
1: Azai.
2: Wow, on the buzzer.
0: Net so 2 oorstoot 3 daar aan die einde.
1: Jy gaan jouself nou bietjie skiet oor daai heel eerste enetjie skalk.
0: Ja.
1: So, die hele ding begin, hy kon nie vir jou 'n bietjie meer inligting gee nie, maar dis 'n groot event waar almal mekaar bom en skiet.
0: Dit was die Tweede Wêreldoorlog.
1: Ja, sy.
0: Dis wat ek gesoek het.
3: Tweede Wêreldoorlog.
1: Maar hy het geweet ek gaan by hom punte aftrek as hy enigsins 'n oorlog tipe woord gebruik.
0: Dis reg. Parklands is die hoofstad van Nigerië.
1: Nigerië.
3: Nigerië.
1: Dis klein Nigerië vir jou, net so by the way.
0: Okay, toe begin ons raakslaan met Brian Owens, ons het ook net Summer of 69 jy gesê Bruce Springsteen.
2: Ja, that was a fresh year die way.
0: Lekker,
1: Brian Adams, ons het okay.
0: Okay, ons het Manchester United gekry.
1: Yes.
0: Ons het Quasimodo gekry.
1: Yep.
2: En gee jou hart
1: vir Hielbrau.
0: Hielbrau het ons gesoek. En ons het ook New Zealand gekry. Kaartjie sê All Blacks, maar ek dink dis naby genoeg.
1: Ek gaan hom maar vir jou gee, want ek het baie vir stem geld, so ek gaan nou vir jou daai punt gee môre.
2: Dan
1: maar
2: hoeveel
0: nee, jy kan nie meer, want ons het Amazone ook reg gekry.
1: Dis 4, so ek voel
0: jy trek halve punt af, dan is dit 3.5.
1: Okay, so daar gaan jy stem, jy's in die finaal.
2: Yes man.
3: Ek gaan hom blyk.
0: Okay. Skalk, dit was nie great nie, eerlik te wees.
3: Ja, dit is, mens lag lekker, jy luister op die radio en beantwoord die vraag, maar ek meen, as mens op die telefoon kom en legendes soos julle met een mens praat, dan raak ou nulles.
0: Ja, maar my nie stress, jy weet jy skaak, ons van hem Hermans, te lang geskiedenis, ons is baie bekend, nie noodwendig vir ons intellect nie, maar meer vir ons fysische kracht. Ons is die manne wat die mense veilig hou, oorlog maak, ten die wille diere om ons mense te beskerm.
1: Ja.
0: Ons is nie noodwendig die ouders die sommetjies maak en die vier aansteekie. Ja.
2: Pieter, die vir die eerste man wat ingestuur het, was een van een merwe.
0: Korrek.
1: Ja, dit is so, die dik hout wat die koos gaar kry.
0: Dis hy. Ons is meer die massel.
3: Ja, van een merwe is dan meer sociale mense.
0: Sociaal
2: en sociaal.
1: Ja, sy, 100%. En die grapmakers.
3: Ja, is correct, ja.
0: Serieus, ons. Skalk, dankie vir jou tyd, my vriend. Ek hoop het een fantastische dag. Ons mis nou uit op die finaal, maar dit beteken ons die middag af morgen.
3: Dat klink vir my nou wonderlijke ding.
0: Oké, skryf.
1: Lekker dag.
3: Bye.
0: Alright, so, hoeveel van my ouders vat het om 'n quiz te wen? Of is die meer as 2? Dat is jou antwoord. Nie gereed, jy verstaan nie op pad na 2 toe gewees daar.
1: Ja, maar die druk is baie groot. Dis soos daai een keer wat ons gaan deelneem met aan daai musiekvas verhaal op die TV. Toe daai liggie op my voorkop skyn, toe kan ek nie my naam onthou nie.
0: Ek is seker, Bruce Springsteen het al sommer op 69 gesing.
1: Ek dink ook hy het al het gecover by een van sy shows.
0: Ja. Alright, ons doen het morgen in die eerste finaal been, is dit dan stem?
1: Ja.
0: Vrydag Jolandi. Kyk ons wie kraai koning.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar's padwerke by Leroux en Groendal Wisselaar. Dit lyk vir my dit gaan so 'n bietjie oponthoud veroorsaak. Dit lyk vir my dit is op gedeeltes van die pad waar hulle op die R45 werk in die Parel, Franschhoek omgewing en die Franschhoek pas. So dan kan ek vir jou sê, daar is bietjie druk verkeer by die N2 ingaande by Jakes Gerwel se afrit. Dan verkeersligte wat die werk op die hoek van Kuiberg en Blauberg, Stellenbosch arteriaal en Belhaar, Kelani Laan en Dumani weg, Kromboom en Thornton en Athlone en Main Road en Broadway Boulevard in Somerset West. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
8: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Bokradio 98.9 FM.

0: Taylor Swift, and you need to calm down. Just calm down to a mild panic. It's now 8:00. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Alles gaan okay wees. En dit is tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 8:00 in jou nuus. President Ramaphosa vergader met die internasionale komitee van die Rooikruis en die EFF verwerp die herroeping van Madonsela se aanstelling as getuienisleier.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa het gister die president van die internasionale komitee van die Rooikruis, Mirjana Spoljarik, in Pretoria ontmoet vir gesprekke oor die bevordering van respek vir internasionale humanitaire reg en oorlogreëls. Suid-Afrika is een van die 6 stigterslande van die globale internasionale humanitaire regsinisiatief wat 118 state insluit, waaronder 27 Afrika-lande. Spoljarik sê met meer as 1/3 van gewapende konflikte wat in Afrika plaasvind, hoop sy meer lande sal verenig rondom 'n gedeelde verbintenis om menslikheid tydens oorlog te bewaar. Die EFF het heftig kritiek gelewer op die onttrekking van advokaat Tandazani Madonsela se aanstelling as getuienisleier van die Amtsklagkomitee. Madonsela se aanbeveling is herroep te midde van 'n regsherziening van president Cyril Ramaphosa se beswaar in verband met die Palapala skandaal. Die Amtsklagkomitee se 31 lede van 16 politieke partye het tot Vrydag geleentheid om nog benoemings vir getuienisleier in te dien. Umphile Matawe van die EFF sê die lys beskikbare kandidate moet uitgebrei word. En die Amerikaanse weermag het nuwe lugaanvalle op Iranse teikens uitgevoer. 4 mense, insluitend 'n 4-jarige kind, is volgens berigte dood en meer as 50 beseer. Amerika se sentrale bevel sê die aanvalle volg na onlangse pogings van die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps om handelsskepe in die straat van Hormuz aan te val. Teheran het uit weerwraak Amerikaanse belange in Bahrein, Kuwait, Jordanië en Irak aangeval. Irak sê hoe meer die Amerikaanse leer volhou met agressie in die streek, hoe meer verliese sal hy moet verduur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van goud is $4,291.62 per fyn ons en die prys van Brent olie $97.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,524. Ten slotte net weer jou hoofnuus, president Ramaphosa vergader met die internasionale komitee van die Rooikruis. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Van die Medielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Dit is klein saterdag hier op Afskop. Dit is die 2 September. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind en dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Dis 'n heerlike dag hier oor die Kaapse Skerelind. Vredendal is 24 vandag. Klein William en Relinghuis op 25. Langebaan is 18. Ceres op 21. So ook Malmes by die 21 grade by julle. Dan is Somerset West en Grabouw op 20. 17 vir Hermanus en Kapagallas. Riversdal, jy is op 20 vandag. 17 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring en Lyingsburg 23. 22 vir Woester. Die Parel 22. Kaapstad op 20. En Brackenfell is 21 grade vandag.
8: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway

0: The Strike en hierin saam is Reckless Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tiger van Ly. Lekker om hier te wees. Weet jy wie is ook in die Kaap?
1: Wie?
0: Jan Raap.
1: Oh. Ek het gesien hy is in die Kaap. Ek het daai ateljee herken en toe wonder ek Jy het niks gesê nie, gewoonlik vertel jy vir almal as Jan in die Kaap is.
0: Maar hier is nie een promosie, hier is nie, ek promote niks nie.
1: Oe.
0: Ek kort bykie help hierdie keer. Alright. So, hy neem bykie muziek op nou, vanmiddag gaan like hom op, dan kom bly by my vir 'n dag of twee.
1: Ja.
0: Want morgen doen ons dinkies en daaikies vertoning in Stellenbos. Maar dis nie vir die publiek oop nie, so jy kan nie kaartjies koop.
2: Ek het nog gewag vir kaartjies by.
1: O, julle het 'n korporatiewe geleentheid.
0: Ja, ons is geboek.
2: Julle branch uit na 'n nuwe sektor.
0: Ons doen nou corporates, tensy daar's 'n mark vir dit.
1: Daar en die corporates betaal goed, my vriend.
0: Ja, gewoonlik kry hulle inspirerende mense, hierdie keer net 'n paluka wat nonsens praat.
1: En 'n ou wat kan sing.
0: Yes, en ons quote hoor. Ons quote. Maar nou gaan ons die ding doen vir soos 'n wynvereniging.
1: Sjoe.
0: 'n Groep wynmakers en wynexperts. En ons gaan nou optree daar. Maar die probleem is
1: Ja.
0: Ek weet niks van wyn af nie.
1: Ja, jy ken net tafelwyn.
0: Ek ken net brandewyn.
1: Ek weet.
0: En Raap nog minder.
1: Hy ken net bees en brandewyn.
0: Dis al wat hy ken.
1: Ja.
2: Ek moet vir sê, jy praat met die regte luisteraars.
1: Jep.
2: Ons luisteraars is experts. In die wynbedrijf.
0: So ek het gedink, eerder as om nou te gaan sit vir 'n dag en navorsing te gaan doen oor wyn, miskien kan die luisteraars my net gou 'n crash course gee. As jy, sê maar, jy moet in 10 sekondes vir iemand verduidelik van wyn.
1: Ja.
0: Miskien enige iets van wyn, maak jy ook wat nie. Enige iets wat my meer gaan laat weet as wat ek nou weet. Dan stuur jy vir ons dit deur, dan luister ek al die voice notes en dan môre klink ek soos 'n wyn expert as ek op die verhoog staan.
1: O, so gee net 'n paar one-liners. Moet asseblief tog net nie sê as jy môre daar is dit ek proe potlood skaafsels en kondensmelk nie.
0: Ja.
1: Moet nie sulke goed sê nie.
0: Want ek kan wyn identifiseer.
1: Ja.
0: Ek kan sien waar is 'n bottle wyn.
1: Is jy nog nie by, ja, jy kan sien of dit wit of rooi is?
0: Nee, nog nie.
1: Okay, maar goed.
0: As die lig okay is.
1: Okay.
0: So as jy nou vir my moet in 10 sekondes iets leer van wyn, wat sal dit wees?
1: So, jy kan sê, jy kan voel hierdie enetjie die tannine, want jou kiewe wat so trek, as jy 'n wyn drink en nou jou mond maak so, dan is die tannine in die wyn.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Sê jy?
1: Dit is raar. Ek is 'n actieve deelnemer in die bedrijf.
0: Okay.
2: As ek wyn drink, al waarop ek focus is om, moet nie groot slikke vat nie.
0: Ah.
2: Vat klein slikkie soos die rest van die mense om jou.
0: Ja.
2: Jy weet, ek is 'n KWV kenner, maar is meer soos 5 jaar, 10 jaar daar.
1: Ja. Jy gooi ook jy glas heeltemal vol nie, 'n wynglas nie.
2: Jy kan ook jy dubbel wyn gooi nie.
1: Jy kan nie.
0: Dis wat ek het gesien laas hulle kyk vir my toe ek al was. Toe bestel ek 'n dubbel. Ja, so 'n sukkie wyn, so ja, dubbel wyn.
1: Dis goed stem, daai's goed. Dis die basiese ding wat jy moet weet.
0: En ek het gevra het hulle wyn special. Dan bring hulle 2 vol glase. Maar dis nie net werk hier so nie. Hulle het nie 'n wyn special nie.
2: Net ys in die een asseblief.
0: Ja, so nou moet ek het 24 uur om 'n wyn expert te word.
1: Ok, die luisteraars is op, wat ek sien nie kom stempossies ja. In 8 sekondes, 9 sekondes.
0: Okay. So in 10 sekondes vir my crash course kan gee oor wyn. Wat sal dit? Ek weet het wit saam met vis en...
1: Nie meer nie.
0: Rooi saam met
2: vleis.
1: Nie meer nie, ouwens.
0: Nie meer nie? Wat drink jy nou rooi saam met vis en wit saam met vleis?
1: Dit hang af van die type wyn. Jy kan nou saam met 'n lekker, smakelike, romerige curry kan jy chardonnaykie geniet. Dit hang af. Daar is baie meer om te leer, maar ons gaan nou kyk hoeveel ons in jou kop kan kry voor môre.
0: 074-2989, dankie, dit word waardeer.

0: Apple. Hier is Apple.
1: Yep.
0: Met Alice.
2: Hy sing juist al van brandewijn.
0: Dat is reg. Nou doen ons hier die wijnfunksie morgen. En nou soek ek een crash course.
2: Ja, ons het heel wat boodskappe gekry. Ek dink jy is soot het, hoor.
0: Ja, hoor hierdie vraag.
3: Net nie sê die wijn is sier nie. O, ja, hal. Jy gaan moeilikheid optel. Het is droog. En dan gooi jy so met een paar vruchte daarbij. Jy weet, citrus en kojavel en sulke goeders.
0: Ek produseer kojavel.
1: Nee, nie sê nie sier nie. Ja. Sier is een nou-nou.
0: Ja. Toe ek eerste keer by die plaas was waar ons morgen die show doen, toe sê die vrou vir my, kan sy vir my die wijnmaker as

0: Bon lei dan like dit son. En as hy alou nie daarvan as jy vra wat het hulle ontap nie. Dis 'n lekker ding. Dankie. Dankie. Maar dan al wat jy hoef te sê is daar is nie slegte wyn in die Kaap nie. Dankie.
1: Daai is goed.
0: Paar power phrases hierso. This has great structure. Mm. It is very approachable now, but good age. I get dark fruit on the palate.
1: Daar is hy. Daar is altyd te vruggie.
2: Is dit?
1: Ja.
2: Wat is dit nou lig?
1: Rooi wyne is gewoonlik so plam en sjokolade en koffietjies.
2: As dit nou 'n ligte vruggie is,
1: dan is dit meer 'n wit wyntjie, 'n kiwi.
2: Ah, okay, so lig, wit is lig, die rooi is donker.
0: Nee, want hierdie is swaar. Ligte vrugte, bring vir my brandewyn. Very good food friendly acidity, sê hierdie ou.
1: Ja.
0: Verkeer Robot Kuiberg en Blouberg.
2: Nice. Okay,
1: nee,
2: nice. Daar saam.
0: Hier's lekker tips. Langmaar bottel is soetwyn. Chenin en Chardonnay, meeste brandewyn drinkers se keuse. Donkerder wyn, meer smake, heavier taste notes en as hy gerook proe, was hy in 'n 70% French oak barrel.
1: As hy.
0: Okay. As hy gerook lyk, like, weet dan nie.
1: Dan was hy op die barrel.
0: Tastes like chicken, dit gaan ek nie gebruik nie.
1: Mm-mm.
0: Okay, so vrugte lyk vir my is die tip.
2: Mm.
1: Ja.
0: En jy noem iets van tannins en acidity.
2: En approachable.
0: Is baie approachable.
2: Alles is maar. Wyn is approachable.
0: Agreeable.
2: Okay. Hou dit generies.
1: Dis lekker vol wyn hierdie.
0: Die probleem is jy het 150 wynmakers wat almal.
1: Ja, dis
0: so elke sy eie wyn wat hy wil hê moet proe ook.
1: Ja.
2: Oh,
0: so dit kan nog 'n lang middag raak. So Vrydagoggend. Ek sê maar net.
1: Dis hoekom jy die spoeg emmertjie het.
0: Vir laat aand. Dit is so lekker voel nie.
1: As jy hom so dat jy die wyn proe en dan spoeg hulle dit in die emmertjie.
0: Ek het geweet ons luister
1: aan. Moenie daar ys uithaal nie.
0: Absolute staatmakers. Ek sê vir jou baie dankie. Ek voel nou soos 'n wyn ekspert. Ek voel nou sommer reg vir die ding.
1: Ek is baie bly want ek voel jy's reg hier, maar as jy voel jy's reg, dan voel ek reg daaroor.
0: Reg soos 'n roer. Sportnies is op pad met Johan Ferreira. Bly dit waar jy is.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nicor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar is 'n ongeluk op Clarence Weg en die R44. Dis Kleinmond se kant. Beide rigtings word geaffekteer. Dit lyk vir my dit as jy wil weet presies waar dit is, dis by Palmit River Bridge. Dit lyk vir my daar's veelvuldige voertuie betrokke, so wees op die uitkyk daarvoor. Padwerke by Leroe en Groendal Wisselaar, dis deel van die padwerke wat daar plaasvind op die R45 Parel Franshoek en Franshoek Pas. En dan is daar 'n paar verkeersligte wat hier lekker saamwerk vanoggend hier, hoe die hoek van Main en Broadway Boulevard en Somerset West, Kromboom en Thornton en Athlone, Kalani en Dumani, Stellenbosch Arterial en Belhar weg en Kuiberg en Blouberg in Milnerton. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
5: Die splinte nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
7: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondensertuimeldroër teen 'n ongelooflike laag R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels.
8: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just 4,990 per month. Serious

0: Lionel John en On the Run Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, goeiemôre, welkom terug.
2: Goeiemôre, goed en self.
0: Met wie jy nou gestry daar in die agtergrond van die lug af?
2: Ek stry met niemand nie, ek het te veel vrede en liefde, so daar was nie stry daar nie, het was net so'n bietjie van 'n terugvoering sessie.
3: So jy het verloor, basis.
2: Nee.
0: Ek bel om, al wat ek hoor is, ek het gesê jylle uitslag.
2: Man, jy sê al my... kuurkies weg, dan hou op,
3: ek sal my...
2: Hy het my net gevra, wat was die tellings gister gewees van die skolegoeders, en ek, dit is my werk, so het ek vir my tellings gegee, so dit was Marius Skoeman gewees, wat ek nou vastgeloop het, en dit is my kringe wat ek in beweeg, Martin.
3: Ek is soos enig wat hy het het gegeen.
4: Hy het die verslaat hier
2: voormalige blitsbok. Ok, so in elk geval, kom eens kyk naar die warm van sport. Ons begin met tennis, as jy het gemis het, ek kan vir jou sê, Alexander Zverev, wat die nummer 1 gekeerde by die mans enkelstel afdeling is, hy het toe nou gewen, teen Lorenzo Sonego. Ons het so deur die loop van die oggend sy wedstrijd gevolg, hulle was tot nou onlangs nog bezig geweest daar by Arthur Ashe. 5 stelle, om uiteindelijk deur te dring van rondte nummer 1 af naar rondte nummer 2. So, goeie vertoning van die nummer 1 gekeerde speler. Nie makkelijke opponent om te trek nie, Lorenzo Sonego. So, ons kyk vorentoe na die volgende wedstrijde. Nie groot name wat uitgeskakel is op dag nummer 3 van die enkelstel afdeling nie. Belinda Bencic was die grootste naam wat vertrek, die 12e gekeerde is dan huis toe gestuur. Die cricket nieuws kom in die vorm van Suid-Afrika en Zimbabwe, wedstrijd nummer 4 van die T20 driehoekig wat in Namibië aangebied word. Suid-Afrika het gemakkelijk gewen met 43 lopies. Goeie kolfvertoning waar Luandre Pretorius 94 gemaakt het, Dewald Brewis met 41, hy het ook een goeie toernooi tot dusver. En toe die bowlers ook hulle deel gedoen, Dion Fortuin met 4-24, Zimbabwe uitgebal 142, so dis 2-3 vir Suid-Afrika. Ons wedstrijd wat ons verloor het was teen Namibië, en dat is nou 2 keer vir Zimbabwe geklop. Ons speel nog teen Namibië, en hopelijk kan ons nou regmaak vir die vorige 2 T20 wedstrijde wat ons verloor het teen Namibië. Dan praat ons ook oor sokker. Die Premierliga is dan van die gang, die eerste 2 rondes van die nuwe seisoen is klaar. Premierliga clubs het gesamentlik 3,1 miljard pond spandeer om spelers te koop. Dit is ongelooflike geld wat rondbeweeg in professionele sokker en in die Premier League. En ek denk Man City gaan nou maar weer eens die grootste geleide maak, hulle het soveel geld, 125 miljoen om Enzo Fernandes van Chelsea te lok na die blauw gedeelte van Manchester. Interessante skuif daai Martin, en nie die enigste naam wat hulle bygesit het nie, maar ja, daar was een van die goeie transaksies wat gebeur het op die laaste dag van die geleentheid om te koop.
0: Ek denk 120 miljoen is baie, 125 miljoen, maar hy wou obviously nie meer by Chelsea wees nie. Is nooit lekker om 'n goeie speler te verkoop aan 'n rival nie. Maar good luck and God bless, laat dit gaan, is hy nou al wees nie.
2: Ja, dit nie, ek stem saam met jou, dit is nou maar die professionele wêreld, en mense beweeg nou maar waar die geldjies is, en ja, ons sal maar sien wat die impak is vir Man City met die ekstra handtekening wat hulle bekom het. Vuelta is dan van die gang, 10 skofte is verby, skof nummer 11 vandag, is 156,1 kilometer, Enric Mas van Spanje van Movistar, is die algehele voorloper, en hy het een gaping teenoor Primoz Roglic, wat staan op 1 minuut en 18 sekondes, omdat ons het een van die groot name vroeger verloor, Tadej Pogacar, wat goed op koers was, en toe vat hy, en hy het sy skeepelbeen gebreek, hy was vir die operasie, dat is een suksesvolle operasie, maar ongelukkig is dit die einde van sy fietsry seisoen. Dis jammer, want hy het gekyk of hy hierdie titel kan byvoeg by dit wat hy al reg gekry het in professionele fietsry, maar nie vir hom beskore nie. En dan sluit ek af met golf nuus. Golf RSA het die nommer 1 amateurspeler in Suid-Afrika, C.J. van Wyk, en die SA amateurkampioen Jad Sandelson gekies om ons te verteenwoordig by die Argentynse Swing, noem hulle dit, 2026. So dit is 'n groot geleentheid vir hulle vanaf 5 tot 8 November, en dan is hulle ook daar vir die amateur tydiespel kampioenskap by wat plaasvind 11 tot 14 November. So ons is geseend in hierdie land met soveel groot name in golf. Baie van hulle bly nie meer nie, maar hulle verteenwoordig Suid-Afrika, en hier speel nou nog 2 spelers om dop te hou in die toekoms. Dis dit wat ek vir het vir sport. Later vanmiddag terug weer met Zian en Monique om 4:30, wat afskopsport aanbetref, doen ons het weer môre om 7:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer dit opreg, en sê vir die mens, jy het gesê wat die tellings is, so hulle moenie kom sikkel met jou nie, alright?
2: Ja, hulle moenie kom sikkel nie, ons kan vir hulle bewys dat dit gebeur, maar ons dankie,
0: kan.
2: Ja.
0: Ons kan. Ja, ons gesels weer môre, jy moet 'n lekker dag hê.
2: Cheers.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende stranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel, vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
6: At the tattoo approved.
7: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: DJ Jazzy D hier in Sames Lady Soul. Baie baie welkom by Bok Radio. Dit is 20 minute voor 9 en tyd vir ons optionele insetsel. Dit het nou 'n optionele insetsel geword met die naam die gedekte dientjie. Eers het ons dit elke dag gedoen, nou doen ons dit net wanneer ons lus is. En nou dis so stort vir 'n hippie. Ou handel dit maar net wanneer jy so voel.
1: En vandag is dit Lady Viljoen.
2: Yes.
1: Wat het jy vir ons?
2: Hierdie is 'n lekker enetjie. Ek het nou vroeër vir stemme gevra, wat 'n genre is hierdie? Want ek hou van hierdie musiek deesdae, is dit baie baie in my motor op my speellys. Oh. Toe sê hy, ek moet net verwys na elektronies.
1: Ja, elektronies. Dis 'n electronic transfer. Ek het dit vir gespeel, ek weet jy gemal wees hier.
2: Dis nie techno nie, dis meer, ek weet nie, dis nie 'n hinderlike beat wat hierdie musiek in het nie.
1: En is 'n liedjie wat almal ken?
2: Almal ja, hou van 'n stukkie ABBA. Hierdie is 'n gedekte dientjie van die ou ABBA gunsteling The Winner Takes It All, maar met 'n doef doef.
0: Ja, deur almal se gunsteling DJ Monster.
2: Ja,
0: dis sy naam. So
2: sit hom lekker hard. As jy 'n subwoofer in jou Uno het, nou is dit tyd om daai speeltjie te laat bewe.
0: Wat dink jy van Jolandi se gedekte dingie? Moet ons haar nog 'n kans gee? Of is dit die einde van die pad?

0: DJ Monster. Some Monster Mix. The Winner Takes It All, die ABBA Classic.
1: Ek het al van gehou.
2: Dis lekker.
1: Het ons nog 'n Wimpy voucher, ons gee sommer vir Jolandi.
2: Dankie.
0: Ons gee sommer vir haar. Just love Jolandi se keuse. Fantasmagories. DJ Monster Rule. Love it. Hashtag ABBA fan. Sommer lekker, baie lekker, Jola. Môre afskop, net een groep wat 'n Winner Takes It All kan sing. Dis nie ABBA nie. Ek soek ABBA. Van June. Baie mooi, nog 'n fantasmagories. Kom aan, twee mense kan nie daai woord gebruik nie.
2: Dit
0: is dieselfde groepie of iets. Love die deentjie, mooi Jolas. Jy wen, ja, wel dan.
2: Iemand sê die pilot vir die naweek gaan hierdie klip hard luister as hy oor die FNB stadion vlieg.
0: Ja, ons soek Sparks hierdie week, né?
2: Ja.
0: Ons soek Sparks. Iemand het nou vir ons gestuur, "Haai julle, hoor jy, julle is vir 'n lekker onderwerp vanoggend. Wat sê julle van daai vliegtuig wat oor die stadion gevlieg het?"
1: Is dit Woensdag vandag?
0: Waar was jy? Ons het daaroor gechat en ons sê dit is awesome. Ons is net bang die pilot wat nou 'n bietjie hoër gevlieg het, vat dit nou as uitdaging.
2: Ja.
0: Hy gaan nou daaronder. Ja. Hy gaan nou dwars deurkom. Hulle gaan 'n kruis manoeuvre doen.
2: 'N twirlie.
0: Een vlieg noord tot suid, ander een wes-oos.
2: Yes.
0: En dan kruis hulle mekaar.
2: Dan is die Amerikaners weer op hol.
1: Ja. Ek het gesien hulle vlieg al klaar hier in die noordelike voorstede vanoggend vroeg met vlaggies rond.
2: Ja. Die Suid-Afrikaanse vlag.
1: Hulle oefen seker.
0: Mm. Ek het daai een gesien. Bietjie vroeg om te begin adverteer, sal ek sê.
2: Ja, dit was so voor 8 al.
0: Min ouens wat 10 voor 7 in die kantoor sit en gaan, dalk moet ons bietjie deurskiet vir 'n burger, you know.
2: Is daar 'n spesiale lisensie vir die Groot Mens Dansakademie?
1: Nee,
2: maak dit eers soos 11 uur oop soos die dranklisensies.
0: Ek weet nie, Landie, dit is nie my area van expertise nie.
2: Okay.
0: En as dit was, sou ek dit ook nie herken nie. Welkom by die show, 10 voor 9, kom ons loer in die verkeer.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar is 'n ongeluk op Jake's Gerwel en Viking weg in Epping. 'N Vragmotor en 'n motor betrokke daar. Wegsleepdienste is op die toneel. Dan nog 'n ongeluk op Baden-Powell en Annandale. Dis nou Stellenbosch toe. Die nooddienste is op die toneel. Ongeluk op Silver Sands en Rotherdam en Blue Downs. Nooddienste is daar. Ook 'n ongeluk vroeër op Clarence weg en die R44 daar in die Kleinmond kant. Beide rigtings word geaffekteer. Dis by Palmit River Bridge. Veelvuldige voertuie betrokke. Dan 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. As jy enigiets vir ons te sê het op die WhatsApp lyn ten opsigte van die verkeer, doen dit op 074-2989.
3: Met 'n bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag. Laag brandstofverbruik. Fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens. Geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard. Ry slim. Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegelings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Welwel of halfwaygeely.co.za.
6: Bokradio harder as 'n windpomp en nog gesis.

0: You my little boo thing, yeah. So I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know.
1: Book radio, book TV, Paul Russell, little boo thing. And by welcome by Afskop, it bring ons aan 9 uur toe. Op hierdie, ons is nou nog steeds by Woensdag.
2: Klein Saterdag.
1: Dit is dragging. Kom ons loer in jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hooftrekke.
4: Dit is nou 9 uur in jou nuus. Die Goldman Sachs groep verwag Suid-Afrika sal teen 2028 na beleggingsraad terugkeer. En Gautengies 18 aspirant dokters uit benadeelde gemeenskappe om medies in Cuba te studeer.
3: Afskop, nuus.
4: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Goldman Sachs groep meen Suid-Afrika kan sy beleggingsstatus reeds in 2028 herwin, na mate graderingsmaatskappye die land se verbeterde finansies en ekonomiese groei beloon. Volgens die ontleding kan die regering se 10 jaar opbrengs in plaaslike geldeenheid moontlik met meer as 100 basispunte tot 7.6% daal. Goldman ekonoom Andrew Matheny sê die groep verwag beter fiskale dinamika, stewiger groei en 'n sterker beleidsagtergrond om kredietopgraderings oor die volgende jaar te dryf. S&P Global Ratings en Moody's Ratings het Suid-Afrika op 2 kerwe onder beleggingsgraad met positiewe vooruitsigte. Action SA sê die parlement se besluit om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te herroep, is 'n klassieke voorbeeld van stalingsgradings vertragingsstatistieke. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen Madonsela se aanstelling en moontlike botsing van belange aangevoer, insluitend dat hy voorheen regsadvies oor die ampsklagproses aan die ANC gegee het. Action SA woordvoerder Lerato Ngobeni sê prosedurele regverdigheid mag nie nou prosedurele oneindigheid word nie en waarsku die parlement vir hul moontlik een dooie punt vir 'n ander. Die Gautengse gesondheidsdepartement het 18 jong mense uit arm gemeenskappe in die provinsie gekies om deur die Nelson Mandela Fidel Castro mediese opleidingsprogram Medies in Cuba te studeer. Die groep is uit 2480 aansoekers aangewys na 'n mededingende wervingsproses wat in Mei 2025 begin het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die Kubaanse model vir mediese opleiding plaas klem op basiese gesondheidsorg, siektevoorkoming en bevordering van gesondheid, wat ooreenstem met Suid-Afrika se gesondheidsorgvoorkeure. En Duitsland het 'n reeks nuwe maatreëls teen Rusland aangekondig nadat hy Moskou beskuldig het van verlede maand se hommeltuigaanval op die Leipzig-Hall lughawe. 'n Hommeltuig met plofstof is in 'n beveiligde gebied van die lughawe naby 'n Oekraïense vragvliegtuig gevind wat gebruik is om militêre voorrade te vervoer. Dit het vermoedelik weens 'n foutiewe slagdop egter nie ontplof nie. Duitsland se minister van buitelandse sake het opdrag gegee dat die Russiese konsulaat in Bonn en die Russiese huis, 'n kultuursentrum in Berlyn, gesluit word. Die land verskerp ook beheer oor Russiese burgers. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van goud is $4,304.12 per fyn ons en die prys van Brent olie $97.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,369. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die Goldman Sachs groep verwag Suid-Afrika sal teen 2028 na beleggingsgraad terugkeer. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dis nou 6 minute na 9. Welkom by Afskop. Dis Woensdag, die 2de September. Perfek vir braai vandag. Alraai, dis klein Saterdag. Jy kan maar daai vuur so 5 uur aansteek. Sonnig en koud vanoggend, maar dit word sonnig en koel teen vanmiddag. OK, Vriendal op 24, 25 vir Klein Willem en Relinghuis, Langebaan jy is 18, 21 in Ceres en Malmesbury, die strand 21 vir jou. Grabouw op 20, 17 vir Hermanus en Kopagallas. Riversdal is 20, 17 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitswering jy is 23, 23 vir Langsburg. Woester is 22, die Parel ook 22, Kaapstad 20 en Brackenfell hier by ons 21 grade vandag.
1: Sjoe, sonnig en koud vir oggend, maar het word sonnig en koel vanmiddag. Jy weet hulle sê van die Kaap, 4 seisoene in een dag.
8: En dan net daar, dit is het sonnig en braai hier in Brackenfell, so, net na dit.
1: Sonnig en matig en lekker.
9: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: 54, if you could read my mind. Bring ons na 11 minute oor 9 toe. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. En as jy die sterre in aksie wil sien, dan gaan jy met opkyk vanaand, of jy gaan met kaartjies koop vir die bokkies.
1: Dit is 15 November, Afrikaans 101.
0: Grand West Arena. Ja, Afrikaans 101, ons 401 jaar van Afrikaans en ons vat jou van waar muziek in Afrikaans begin het tot waar het vandag is, tot waar het op pad is, ja. Kunstmatige intelligentie, al die dinge.
2: En hierdie bokkies is die eerste bokkies wat ek voel anders is. Ons het hom heeltemal geflip soos in die speelkyk en ons gee het vir jou, die luisteraar, jy gaan die wenners aankondig by die geleentheid.
0: Dis reg, en onthou, jy het die mag in jou hande, nee?
1: As jy die microfoon neem, dan het jy 'n platform.
0: Korrek, so hulle, die producers sê ook vir jou, hoorie, omroeper van die jaar, sê asjeblief Jolani Viljoen, wat ook al, nee, staan op die kaart, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar dan sê ek vir jou, as jy my naam lees, kan ons een deal maak.
1: Dan krijg jy 2 bangers by jou breakfast.
0: Ek het skille, ons kan een deal maak.
2: Okay.
1: Praat jy van a kickback.
0: Praat van bedrog.
2: Een beetje tenders uitruil.
0: Ek sê dat ek is nie so dat ek myself boe bedrog ag nie. Verstaan jy?
1: Ja.
0: Ek is nie hierdie high and mighty. Ja. Ek is in vir a chat. So dat weet my. Maar ja, dis jou bokkies en jy gaan vir sy goed aankondig.
2: Ek wonder of jy luister wat nou die wenner, gaan hulle soos een oor EP sê waar die producers vir jou sê.
1: Jy weet, en iemand sê
2: het op daai
1: stem. Sy stem, en dan jy soos, Martin.
2: So wat ons doen is, ons los die bedrog, en ons breek in by die produksie
1: kantoorkie.
2: Okay, en dan vat dan, jy weet, ons chokie producer.
0: Many ways.
1: Het gaan moeilik wees om vir Loukie Rothman te chok.
2: Oh,
1: sy is nie lekker nie, hy is een nice ou. Ek denk, sluit hom toe in die besemkas.
2: Hy is te nice om te chok.
0: Alright, maar die ander optie is natuurlijk, jy bly by die program en jy veroorsaak nie chaos nie. Daar is ongelooflike kunstenaars te sien, die tweede Villierse is ons ceremoniemeesters, en hulle tree op, is Ramko en Koenie, dan die Velia daar, Paul Stuyf, Kurt, Darren, Andriet, Hendrey Baard, Brandon Miles, Bartu, Jan Blom, Bernice West en Bok van Blerk.
1: Joh!
0: Hoorie, what a time to be alive. Kaartjies beskikbaar by iTickets. Kry jou nou, ons sien vir jou 15 November by Grand West. Hierdie ou is ook een van die genomineerdes, dink ek.
1: Ja, ek vermoed, as hy nie op die lys is nie, dan dink ek iemand het ook dan een bedroggie gepleeg.
0: Ja, kan wees.
2: En hierdie liedjie is ook dalk die liedjie van die jaar. Baie mense.
3: Jy beklaar.

0: Burger Leroux Dansmarisyne, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Nou gaan ek met Engels praat, hoop julle is reg.
1: Ja, ons is reg, jy praat mooi Brits.
0: Do you ever get the feeling that there's more out there for you?
1: Yes.
0: Okay. More opportunities you haven't heard about. More ways to turn what you're good at into something bigger. Well, good, because there is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit CYouth by CellC.co.za and start exploring.
2: Afskop verkeer.
1: Ons kyk gaan na die paaie. Daar is bietjie druk verkeer op die M5 sydwaarts by die afrit na Berkeley. Wees op die uitkyk daar. By die Verhewe snelweg ingaande, bietjie druk verkeer. Dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Monte Vista Boulevard. Dis die brug wat oor die N1 hardloop in Goodwood. Die nooddienste is daar. Dan lyk het vir my ook die verkeerslig wat nie lekker gewerk het hier op Stellenbosch arterial in Belhar weg. Hulle werk nou weer, goeie nuus daar. En dan was daar vroeër 'n ongeluk op Silver Sands en Rotterdam in Blue Downs. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Plaaslike nuus volgende, bly net waar jy is.
3: Jy het daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop?
5: Tot 1 namiddag.

0: en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Beaufort Wes munisipaliteit in die Wes-Kaap het vir die eerste keer in 6 jaar 'n befondste begroting aanvaar wat vordering in sy finansiële herstel aandui. Die munisipaliteit is in 2022 onder finansiële ingryping geplaas nadat hy gesukkel het om sy rekeninge en personeel te betaal. Sedertdien het sy oude teers resultate verbeter en gekwalifiseer vir skuldverligting op sy Eskom en waterskuld, wat so wat 94 miljoen rand kan afskryf. Die befondste begroting toon Beaufort Wes is op pad na beter finansiële bestendigheid en verbeterde dienslewering. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die stad se nuwe polisieringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. Die gesamentlike openbare veiligheidsbeheersentrum van 8000 vierkante meter sal polisieering, hulpbronne en tegnologie bymekaar bring, insluitend lyfkameras, kringtelevisiekameras en nommerplaatherkenningskameras, sowel as kunsmatige intelligensie. Hill Lewis sê die stad het nou meer as 3800 beamptes, terwyl kringtelevisie gehelp het om meer as 41.000 voorvalle op te spoor en tot 541 arrestasies in die afgelope finansiële jaar gelei het. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, jou hoofnuus volg om 10.
2: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig.
3: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
5: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Nee, die regte noot.

0: Taryn Lamb, Langpad na die Hemelbok, Radiobok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskoppers 20 minute voor 10.
1: Ons het 'n baie baie spesiale verjaarsdagboodskap.
2: 'n Verskriklike groote.
0: Wow.
2: Selfs jy gaan verstaan.
0: Alright.
2: My skooma Joey van Onslin verjaar vandag en sy is 100 jaar oud.
0: 100.
2: Sy is in ons tuiste in Belville en ons, dit is nou van haar seun Dani, dan Marion, Ivan, Jolandi, Melanie, Lianka, Lukas en Hope wens haar 'n geseënde verjaarsdag toe. Dankie vir die wonderlike moeder, ouma en ouma Groetjie. Ons is baie lief vir jou.
0: Dit is 'n pragtige boodskap.
2: 100 jaar oud. Jo.
0: Danny, happy birthday, mag er nog baie wees, hoop jy is ok.
2: En kinders by dosyne.
0: Ja, ja, en ek hoop hulle bederf vir jou. Wat hoop jy vir iemand op hulle 100ste verjaarsdag?
2: Want jy het al ons gekry wat daar is om te kry.
0: Ja.
2: Sjo.
1: Ja, net tyd en 'n bietjie liefde daar van die kinders af. Ja, dit is, ek kan nie vir een van julle twee sien.
2: Mm-mm.
1: Ek bedoel,
0: 100 maak nie.
1: Wow, 60, maar ok, yes, 100.
2: Voor hy 100 rok, sit ek om uit.
0: Ja, maar goed, happy birthday my Tony.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Ons kyk so vir die laaste keer na die situasie op die paaie. Daar was 'n motorfietsongeluk op Malta weg, net voor Lower Main en Observatory. En dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n voetganger vroeër betrokke in 'n ongeluk op Monte Vista Boulevard. Dis die brug wat oor die N1 hardloop in Goodwood. Wees op die uitkyk daarvoor. Die ligte by Stellenbosch Arterial en Belhar weg, hulle is nou weer werkend. Dan sien ek ook 'n bietjie druk verkeer vir jou by die Verewe snelweg ingaande, ook op die M5 suidwaarts by die afrit na Berkeley. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
1: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ryslim.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
7: Bok Radio 989 FM.
8: Bok Radio, Bok TV, afskop. Nee, gebring die Halfway Tygervallei is amper verby. Maar baie dankie, die saam met ons gekuier. Dit was 'n absolute voorreg.
0: Weer lekker enetjie vandag, ons het lekker gelag.
9: Ja, en dankie vir al jou voice notes. Jy wat nou luister, Martin, jy is nou 'n wynexpert.
8: Ek is 'n wynexpert.
9: Jy is gemaklik, né?
8: Voorbereid vir my funksie môre aand. Ek gaan nou ry vir Jan Raap gaan oplaai.
0: Yes.
8: En dan gaan ons voorberei. En die beste manier om voor te berei vir 'n wynfunksie waar jy moet optree is deur massas wyn te drink self.
0: Dat jy weet hoe dit proe.
8: Korrek. Goed. Die plan. Hoe lyk jou Woensdag?
0: Oh, baie besig. Ek kry 'n bietjie angsies. Ek kan nie lekker asemhaal nie. So ons gaan maar kyk of ons dit maak. Dalk sien julle my môre. Dalk word julle genooi na die wat is daai seremonie wat hulle hou?
8: Lykskouing.
0: Ja, jylle moet my kom uitken morgenoggend.
8: Hashem, hoor die sterk toe, Jannies.
0: En jylle, ok, ons weet wat jy gaan doen, stemma?
9: Nie so dramatisch soos jy nie. Ek gaan het rustig hou. Dalk bietjie voorberei vir die golf vrydag. Ek sien baie uit na the golf lounge. Het hulle ons vier...
0: Ons vier bal.
9: Drie bal.
0: Vierbal.
9: Ons is 'n vierbal.
8: Uiteindelik is ons spanbou golf game. Ja. Wat ons al probeer doen vir 10 jaar.
0: Yep.
8: Ok, Lou is volgende. Just means woes bezig met die make-up hier so. Huh? Girl is bezig.
10: Jy het wat baie make-up om my uit te laat lyk, Martin.
8: Ok.
10: Is die minnie. Dat
8: lyk soos een winkel hier voor.
0: Ja. Lyk soos een toonbank by die Edgars plekkie waar die mense die goeikies...
10: Ek kan nie sien nie, want ek het een lash wat binnen in die oog indruk.
11: Oh.
10: Ja, so dit is moeilik vandag om Lulu te wees.
8: Ja, hel.
0: So bly ingeskakel en skakel in op Bok TV. Ja,
10: ek kan niks lees nie, so ek gaan vir jou uit my kop uit die nuus gee.
8: Ja,
9: dis nie Lulu nie, dis Lelash.
0: Lelash.
9: Nice.
0: Stuur net stempossies vir Lulu vandag.
8: So sy gaan uit die heup uitskiet. Och, wanneer Lash. Hoorie, dis dit dan nou.
0: Dit was lekker.
8: Ons sien vir jou morgenoggend 7:00 en onthou net die weer, stem het gesê, dis nou dalk matig tot koud, maar later word het matig tot koel.
0: Yes.
9: En dan matig tot...
8: Net matig.
9: Tot braai later.
8: Matig tot braai. Hier is Christine en Bella, dis winter in die Kaap. So

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Goldman Sachs groep verwag Suid-Afrika sal teen 2028 na beleggingsgraad terugkeer. Gauteng kies 18 aspirant-dokters uit benadeelde gemeenskappe om medies in Cuba te studeer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Goldman Sachs groep meen Suid-Afrika kan sy beleggingsstatus reeds in 2028 herwin na mate graderingsmaatskappye die land se verbeterende finansies en ekonomiese groei beloon. Volgens die ontleding kan die regering se 10 jaar opbrengs in plaaslike geldeenheid moontlik met meer as 100 basispunte tot 7.6% daal. Goldman, ekonoom Andrew Metheny, sê die groep verwag beter fiskale dinamika, steviger groei en 'n sterker beleidsagtergrond om kredietopgraderings oor die volgende jaar te dryf. S&P Global Ratings en Moody's Ratings het Suid-Afrika op 2 kerwe onder beleggingsgraad met positiewe vooruitsigte. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het 18 jong mense uit arm gemeenskappe in die provinsie gekies om deur die Nelson Mandela Fidel Castro Mediese Opleidingsprogram Medies in Cuba te studeer. Die groep is uit 2480 aansoekers aangewys na 'n mededingende wervingsproses wat in Mei 2025 begin het. Die departement se woordvoerder Stephen Bona sê die Cubaanse model vir mediese opleiding plaas klem op basiese gesondheidsorg, siektevoorkoming en bevordering van gesondheid wat ooreenstem met Suid-Afrika se gesondheidsorgvoorkeure. En Duitsland het 'n reeks nuwe maatreëls teen Rusland aangekondig nadat hy Moskou beskuldig het van verlede maand se hommeltuigaanval op 'n lughawe. Een hommeltuig met plofstof is in 'n beveiligde gebied van die lughawe naby 'n Oekraïense vragvliegtuig gevind wat gebruik is om militêre voorraad te vervoer. Dit het vermoedelik weens 'n foutiewe slagdop egter nie ontplof nie. Duitsland se minister van buitelandse sake het opdrag gegee dat die Russiese konsulaat in Bonn en die Russiese huis, 'n kultuursentrum in Berlyn, gesluit word. Die land verskerp ook beheer oor Russiese burgers. Geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,369. Die prys van goud $4,304.12 per fyn ons en die prys van Brent olie $97.62 per vat. Ten slotte net weer, die hoofnuus vanoggend, die Goldman Sachs groep verwag Suid-Afrika sal teen 2028 na beleggingsgraad terugkeer. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Ook radio. Weer.
4: Dis 4 minute na 10, goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dit sal 'n maksimum van 20 bereik in die stad, 22 in die Parel en Woester, 21 vir Mamesbree en Ceres. In Langebaan is dit koeler op 18 grade, 25 in Redlinghuis, Klein Willem en Vredendal, Calvinia op 27, Sutherland ook 25, 23 vir Lynsburg. Hier na die kus toe, Grabouw en Hermane is 18 grade, Riversdal 20, 17 vir Mosselbaai, George en Plet, 23 in Oudtshoorn en 27 grade in Beaufort Wes. Dis 'n matige dag, môre kom die reën, so wees voorbereid en maak solank reg daarvoor. Daar's 'n windspoed van so 20 km per uur in die stad en 10 km per uur in die Parel. Net na 11 gee ek vir jou die res van die week se weer en ons kyk na wat die res van die land se maksimums doen.
3: Ook Radio 4.

pad saam. Hartlike goeiemôre. Ek en jy van die pad saam tussen 10 en 12 elke weeksdag binne in 'n fort. Dankie Halfway Fort Kelsrivier dat julle dit moontlik maak om hierdie program op die lig te hou. Dis so lekker. Dis Woensdag, dis die 2 September en ons is nou in die lente maand in. Kan jy dit oorvertel? Daar is baie min maande van hierdie jaar oor en ek dink sommer dit gaan 'n lekker paar wees. Die bokkies lê en wag vir jou. Jy dink nog dis ver, maar dit is nie. November is om die draai. 15 November gaan jy die beste vertoning van jou lewe sien. Daai kaartjies is op itickets.co.za. Nou toe baie dankie aan die afskopspan, Martin Jolandi en Stem elke weeksdag tussen 7 en 10 wat hulle vir jou vermaak. Ek het 'n hele rits lekker dinge wat ek met jou gaan gesels vandag. Dis Woensdag, so jy moet jou wille Woensdag treffer vir my instuur 074-2000-989. Dan kies ek een met 'n ritme en ons kom in die by vir Klein Saterdag. Hier is Danny Smoke met Lyftal. Hallo Bokke, dis lekker saam met jou.

Danny Smoke met Live Taal vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, daar is nou baie dinge wat my, ek het gister op die lig gesê, ek is bang vir baie goed nie. Vir een ding wat ek bang is vir waxing. Ek gaan nie vir waxing. Beenare maak nie saak wat het is nie, ek wil nie wax nie, ek hou nie daarvan nie, dit maak my bang en dit is seer. Maar vir oggendure, jy weet, jy kry daai goedjies wat so vastplak in die bad, jy moet hulle nat maak, daai stiekie goed wat jy so iets aan hang, nee, so deurskynende ding, en dan plak jy om ten die bad, en sy gij so vast, en dan hang jy nou jou sponsie of jou dinge daar op, jy kan hom nou ten die bad sit, ten een glas, ten een gladde oppervlak, soos een teel of een ding, en ek denk toe nou, dis een goeie idee, om vir my dochterkie so ding te koop, uit nou twee van hierdie oukies wat ten die kante vast sy, en dat hy nou een sakkie, wat sy nou op bad speel goed kan insit, en ek denk, dit is nou een fantastische idee, want is het mooi georganiseerd, alles like beautiful daar in die bad. Ok, so laai ek nou die hele sakkie vol speelgoed, en ek sit het teen die gladde teelmuur, sit ek het nou vast gister. En ek denk, nou hierdie is nou vir my een fantastische idee. Hier 4:30 vir oggend word ek wakker, maar ek dog, dit is die oordeelsdag, die jemele daal op ons neer, dit is verskrikkelijk, ek raak in die hartaanval wakker, ek dog, iemand kom al vir my, want daar is nou, dit klink soos oorlog in my huis, toe daai sakkie besluit om 4:30 vir oggend af te val, met al daai badspeelgoed binnen in die bad in. My liewe mens, ek het nog nooit in my lewe so geskrik soos vir oggend nie. Ek het gedoog, die eile kom al vir my, dit is nou verby, ek weet nie waar ek was nie, ek het nie geweet hoe ek wakker geword het nie, maar daai ding is nou die simpelste patent wat enige iemand uitgewerk het in die hele wereld. Dit het al met jou gebeur, dan hang jy jou sponsie aan die ding, of jou, weet nie wat, kan jy alles aan het hang nie. Jou sleutels, dan val daai ding in die middel van die nag af en jy kry 'n beroerte, jy kry letterlike beroerte, soos wat jy dink iemand is nou bo op jou wat besig is om lelik te wees met jou. Ek het so geskrik vanoggend, nee, ek is eintlik nou nog bewerig. Het so iets al met jou gebeur in die nag? 074-2099. Jy is besig om jou minding your own business. Jy is besig om lekker te slaap, droom van mooie dinge, en dan voel het vir jou asof alles net verkeerd gaan, en iemand kom al vir jou in die nacht. Oh, nee, ek wil weet, hier is George Harrison.

0: En sê dan jy, dis George Harrison vir jou op die beter alternatief. Dis 16 minute na 10 in die oggend. Ek het nog 'n beroertetjie vir oggend gekry toe daai pak speelgoed in my bad val met daai simpel ontwerp wat jy so vasplak in die bad. Kan nie, ek gaan nooit weer daai ding koop nie. Ek het so groot geskrik. So nou vra ek vir jou, het daar al iets in die nag geval of iets in die nag gebeur met jou wat jy dit is heeltemal onverwags. Jy lê en slaap, jy weet nie wat gaan aan nie. En dan hoor jy net 'n geluid of jy hoor iets gebeur of jy hoor iemand lag of iets. Maar hoor jy, my broer het een keer hulle het in 'n ander huis gebly, was jare terug. Sy kindertjies was nog klein gewees. Toe lê hulle in die bed en sy dogtertjie het so fietsie ding gehad wat geluide maak of hy stootkarretjies wat hulle leer om te loop en in die nag, baie laat so oggendure, begin daai dingetjie geluide maak en hy kom so in die gang af oh my word, ek kan jy net indink, die volgende oggend het hy daai dingetjie gevat en het hom by die asblik gesit, want daai ding was iemand daar binne wat vir hulle wil bang maak. Stella sê vir my, maar ons ja, maar ons lang badkamerspeel het geval 2:30 AM in die bad. Dit moet soos 'n oorlog klink. Dit moet klink asof die mense jou aanval. O my genade. Iemand sê vir my, Nikki, sy sê ja, dit moet daar ook gebeur. Toe plak sy dit met superglue vas, dis nou nog daar. Ek dink dit gaan, as ek dit vasplak, gaan dit in die mense wat na my in daai huis bly nog steeds daar wees. En dan is Nola, sy het vir ons 'n boodskap gestuur.
1: Hallo Nola, so jy praat van dinge wat val in die nag. Dit het al baie gebeur. Maar die ergste was 'n paar jaar terug. My oudste dokters in New Jersey sê het nou vir ons, vir oma en opa, nou what you call it, a picture frame gekoop, but it's a electronic picture frame, so hulle sê stief my foto's via email en dan is hier die foto's, then they move along en jy kyk nou mooi die foto's van die kleinkinders. Maar ek het die besef die ding, ek sit hom af, my skakel self aan 8 hierdie oggend.
0: O, lekker.
1: En ek en die hond is besig hier in die huis en die volgende oomblik hoor ek Chantal lag van die een van die voetjies is toe haar eerste dogter nou omrol en snaaks is en nou lag sy. Oh. En alles is stil in die huis en dan skielik hoor jy vir Chantal lag. Weet jy, ek het my boeglam geskrik. Die arme hond het ook geskrik want dit stil iewers skielik nou lag iemand.
0: Nee.
1: Jenna, I got such a fright.
0: Nee, ek sal dit nie maak nie. Dis soos daai poppies wat ons oumas in die huis gehad het. Daai goed raak ons lewendig in die nag. Ag nee, wat ek hardloop, daai is nie met my huis nie. Bye. Jy en die poppies kan maar gaan.
2: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, gilbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie jy ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram Cetex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
0: Die beste jongkunstenaars en musiekgroepe wat tans die musiektoneel aan die brand steek het een ding in gemeen. Hulle deelname aan die ATKV taalgenoot Rik en Rym

0: Jou Bok TV, 22 minute na 10 in die oggend, ons praat oor goed wat val in die nag, wat vir jou beroerte gee, dit is nie lekker nie, nee, dit is nie lekker nie, en dit gebeur met ons allemaal, gisteravond met my gebeur, ek denk ek is 10 jaar ouer vandag.
1: Môre Lulu Adaliso, ja nee, dit het al met ons gebeur, ons het een hand geleen slaap, en dit was seker so hier na 1 in die oggend, hoor ons net hierdie geluid die hele tyd, en ons kan nie uitfigure wat het is nie. Toe ons nou opstaan en kombuis toe stap, toe het ons rotisserie wat in 'n boks is, agter in die Tupperware kas, net vanself aangegaan.
2: Ach, nee.
1: Dus toe sê ons was nogal redelik uitgevriet daaroor. Lekker dagie.
0: Daar sê manierie, jy het 'n rotisserie gehad. Ek sou daai ding so ver weggegooi het. Ons familie noem, ons het, dit soos wat baie mense sakkabula het en daai tipe dinge, ons familie noem het al vir baie jare en generasies die boese. En daar is nou die boese wat daai ding aangesit het in die kas. Ach, ek breek die kas ook af, nee. Daar sal niks oor wees nie. Hoe gaan daai ding alleen aan?
3: Môre Lulu, so jy sal dit nie glo nie. Gisterand vanoggend word ons wakker 2:30 met 'n verskriklike groot slag. Ek en my man spring op, ons skrik ons mors dood. Toe het 'n baie groot portret wat ons opgehang het oor die naweek, 'n houtblok, dis seker, ek dink hy is 1x2 meter groot in die sitkamer, toe die ding afgeval, maar ons het ons lam geskrik. Ja, dis glad nie lekker nie.
0: Nee, en hoekom val hy goed altyd in die aand? Dit wil ek weet. Dit sal nooit in die middag 2:00 val nie. Nee, dit sal in die oggend 2:00 val, wanneer almal slaap en vir jou die grootste hartaanval gee. Dis asof hulle weet. Dan sê Anita,
4: Julle, ek en my skoondogter het een of ander movie gekyk, sy het vir my ingepraat om een van die scary movies saam met haar te kyk, want sy wil nie alleen kyk nie. En ek onthou nog so goed, dit is, daar het op 'n stadium,

0: is het so doodstil in die huis, en next moment, op die fliek, val die, dit is soos portrette of iets van die meer af, en daar is slag in die kombuis, jylle, ek dink ek het gelewiteit uit my stoel uit, en, ja, toes dit die simpel kat, wat die venster spring, en die goed van die, die plastiese goed van die wasbak afstand.
1: Oh.
0: Maar ons het vir ons in 'n nuwe bloedgroep ingeskrik.
1: Yeah.
0: Ek sê vir jou, ek het net daar die fliek gestop en gesê, dit is nou klaar.
1: Ja, nee, ek sal dit nie maak nie. Ek sal dit nie maak nie. Dan is hier nog enetjie.
2: Goeiemorgen, Lulu, jy praat van goed wat so val. Ek en my een vriend, ons het saamgeblei, hulle het een oud box TV gehad, met een glas projector voor die TV.
1: O ja.
2: Drie op het besluit die glas om uit die TV te val en hy het TV op kas gestaan, so jy moet weet hoe hard het die glas die vloer getrek.
1: Weer eens, daar goed val in die nacht, hoekom val dit nie dier die dag nie, ek kan nie verstaan nie, en dan is hier laatst een voordat ons amper naar die nies toe gaan.
3: Goeiemorgen, ja ons het in die middel van die nacht een hand wakker geword met een moviese geraas van glas of glas wat breek. En ek hardloop deur die mis, hardloop ek, spring uit die bed uit, hardloop binnen toe reg om my huis te verdedig, deur die slaap. Net om te sien dat ons glasrakke het gebreek, waarop familielid se as in 'n houertjie was.
1: Oh, so
3: sy het nou oornag seker nou eventueel bietjie swaar geraak. En Grieta het toe dwars deur die glasrakke geval in die middel van die aand in haar boksie.
1: Grieta moes hier die pizza geëet het die. Ai, shame. Arme Grieta, een les op die vloer. Ai, oh, hier is ons Laudu, Liebenberg.
4: In die donker voel ek veilig.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dis nou 10:30. Goeiemôre. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Heer-Lewis, sê die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. Die gesamentlike openbare veiligheidsbeheersentrum van 8000 vierkante meter sal polisieeringshulpbronne en tegnologie bymekaar bring, insluitend lyfkameras, kringtelevisiekameras, nommerplaatherkenningskameras en kunsmatige intelligensie. Heer-Lewis sê die stad het nou meer as 3800 beamptes terwyl kringtelevisie gehelp het om meer as 41.000 voorvalle op te spoor en tot 541 inhegtenisname in die afgelope finansiële jaar gelei het. En Cape Nature sal vanaf die begin van volgende maand nuwe fooie vir kommersiële vervilming by reservate reg oor die Weskaap instel. Die nuwe tariefstruktuur sal produksies volgens die grootte van 'n spanne hef met 'n nuwe kategorie vir produksies met meer as 100 mense. Fooie sal ook styg vir permitte, basiskampe en omgewingsbeheer beamptes. Die uitvoerende hoof van die organisasie, Ashley Naidu, sê die veranderinge sal help om die koste van vervilming te dek terwyl berge, woude en kusgebiede oopbly vir plaaslike en internasionale produksies. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
1: Radio Verkeer.
6: Kom ons kyk wat gebeur op die paaie. Daar is 'n motorfietsongeluk by Malta voor Lower Main Road in Observatory. Die nooddienste en personeel is daar. Jy kan verkeersopeenhopings verwag. 'n motorfietsongeluk. Dan vir gewone oggendverkeer op die M5 suidwaarts by die afrit van Berkeley en ook op die Verhewe Hoofweg ingaande. Dis soos wat jy in die stad inkom. Vroeër vanoggend 9:00 was daar 'n voetgangerongeluk op die Monte Vista Boulevard brug bo op die N1, dis in Goodwood. So wees asseblief versigtig ook daar. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oë op die pad.
1: Radio Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Dis Wille Woensdag, ons gesels Wille stories vandag en ek het gisteraand amper harte, ek het enetjie gehad terwyl ek besig was om te slaap want daai ding wat jy vassuig teen die muur het afgeval met al die badspeelgoed in. Toe dog ek die oordeelsdag is hier en ek gaan nou op boontoe. My saak's reg. Renier het vir my 'n boodskap.
7: Baie goeiemôre. Oor iets wat in die nag gebeur. Ek het jare terug het ek 'n bottle tap, maar toe was dit nog in die glasbottels.
6: Ja.
7: Die aand wou ek drink, toe sit ek het in die diepvries,
6: oh, man.
7: Om gauw koud te raak, en ek het vergeet, en hy nacht het ons gaan slaap, en in die vroege morgen ure, toe hoor ek het hierdie ontploffings daar in die kombuis, toe die bottle gebars, en hy tap, man, ek het ons nog nie geweet, is dit die, so ek spring, ek gryp my gun onder die kussing, ek hardloop af, om te kyk nou wie is hierdie inbreker, wat die moeilikheid maak, en ja, toe was het dan net die tap bottle wat ontplof het binne in die diepvries.
6: Toe sit 'n tab ontploffing die hele nag deur. Dit moet verskriklik gewees het. En Denai sê vir my boodskap, hulle daar, Anadien hier. Ons het van daai outomatiese air fresheners, kyk, daai goedjies, wat vas staan op 'n vensterbank. Een middag, toe val daai ding, net randomly, en beland in die middel van die sitkamer. Geen wind, geen beweging, geen niks, hy val net. Ek het dadelik my huis begin seën, net daar en dan, Anadien, ek sou dit ook gedoen het, en ek sê vir jou, dis die boese, onthou daai woord. Dit is soos mense se sakabula, ek het nou al vir jou vertel wat die boese is in ons familie, dit was die boese wat daai ding omgestamp het. Maar daai outomatiese air fresheners, weet jy hoe skrik jy, as jy verby daai ding in een vertrek stap, en hy maak het, gaan hy aan, en hy spuit jou hier in die oor vas, en dit is verskriklike geluid. Ek weet nie hoekom hulle mense so wil bang maak nie. Maar het iets al met jou gebeur in die nag, wat jy geskrik het, en gedink het, hierdie is die oordeelsdag. En hier kom ek nou, ek gaan nou op die wolkies boontoe, dis nou verby.

0: Dis Elsie van die Jewels fantasties. Ek het baie lekker stempels notas hierso en hierso is 'n baie logiese verduideliking oor hoekom goed in die nag val, want ek kon nie verstaan hoekom besluit daai goed om altyd in die nag te val wanneer dit vir jou hartaanval gee nie. Johan.
1: Môre Johanieso. Ek het eintlik geskrik hier, maar ek wil jou net 'n idee gee hoekom ek dink goed gewoonlik in die nag val. Gewoonlik as dit koud raak, so gomme en goeters begin krimp. Glas krimp.
0: Ja.
1: Daar is dalk die antwoord.
0: Daar is dalk die antwoord. Of hulle wil allemaal staan net saam en maak ons bang in die nag. Ek kies om dit te glo eerder.
2: Môre, môre, Bokradie.
0: Hallo.
2: Ek het toe ek jonger was, toe ek by my ma lê gaan kuier, het my ma's mal oor uile. En dan het hulle so staal struktuur gemaak met die uile en dan albasters as oog gebruik. En toe het ek eendag wakker geskrik in die middel van die aand. En toe ek my gordyne wou toetrek, toe is hy nou toe in die muur aan die buitemuur, maar toe die son nou vol maan was, toe blink hy oë so, toe lyk het asof daar iemand buite my venster staan. Maar laat ek vir jou sê, ek het my alie afgeskrik. So, daar gaan nooit weer uile buite my huis wees.
0: Vooral nie met albaster oë nie. Kan jy nou dink, maak dit 'n kind in die nag? Nee.
3: Halleluja, goeiemôre, goeiemôre. Hier wat het al met my gebeur, ek het geslaap en dan, ek droom, ek staan op 'n berg, maar die berg is verskriklik hoog. En dan, iewers skielik val ek, en net so voor ek my grond vat, hoorie, dan skrik ek wakker, dan is ek heel nag wakker. Verder, ek kan nie slaap nie, want ek is so bang, ek gaan weer val. Ek het al van die bed ook al so geval, wat ek gedroom het, ek is op 'n berg, en dan val ek, en ek val, en net so voor ek die grond vat, val ek redig van die bed af, maar wie, hoe sitte lag ek daarna vir my, maar dit het al met my gebeur, en ek sal vir jou sê, dit is die ongemaklikste droom, wat een mens kan droom, kan ek het sê, want jy, dit voel of het werkelijk is,
0: ja.
3: En dan net so voor jy die grond vat, oh maat, hoor jy, dan skrik jy die bakken, en hoor jy, dit voel of jou hart alles gaan staan,
0: ja,
3: en het kom van Kathleen.
0: Dankie Kathleen, dit het met my, dit gebeur bitter baie met my, vooral as ek my lashes gaan doen. My vrou wat my lashes doen, weet nou al, sy moet so ekstra handjie om my vast te hou, want ek skrik en ek val rond en sy moet my net bo op haar bed hou. So ja, nee, daai geskrikkerij in die nag, dis verskriklik. Ons gaan nou verder daaroor gesels. Vereers gaan ons net gaan bietjie die perd blootsry.
4: Country Top 10.
0: Ons is by nummer 6 vandag en dit is iemand wat verlede week nummer 3 was. Sy klim die leertjie stadig maar seker weer af vir die 5de plek op die country top 10. Sy maak nou al vir 3 dekades. Ek dink sy gaan nou al vir 4de dekade maak sy musiek. Sy het nou die dag verjaar 61 jaar oud en sy bring steeds vir ons net goeie musiek. Haar naam is Shania Twain, vandag in die 6de plek met Stranger Things.
4: Nummer 6.

0: Stranger Things has happened underneath the midnight sun. Pas so mooi by ons gesprekspunt vandag, nê? Nee? Vandag in die 6de plek, die Shania Twain in Stranger Things. Nou in die 5de plek, iemand wat met 5 plekke gespring het verlede week in 'n nuwe inskrywing hier op die top 10, is Zach John King en Brooks and Dunn. Tweede week hier wat hulle rondspring en sy naam is Way to Go.
1: Nommer 5.

0: What a way to go. Dis Jack John King saam met Brooks en Dan vir jou vandag in die 5de plek op die Bok Radio Country Top 10. Ag, dis twee lekker liedjies. Môre maak ons weer so en dan gee ek vir jou nog twee nuwe, 4 en 3 en teen Vrydag nommer 2 en nommer 1.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde heel voor. Geniet ongelooflike aanbiedinge, soos 'n halwe lam vir slegs R139,99 per kilo, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo. Dis 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook die pork Texan steak vir R49,99 per kilo of die heerlike aanbieding van 2 kg pork belly rashers en 'n gratis 200 gram speserye vir slegs R199. En moenie ons brikette en charcoal firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel. Dis die slaghuis in jou buurt.
3: Bokkeralie, jou planbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en die nuus: Kubai het vertroue in Lenet Lekgetu se vermoë om die spesiale ondersoekeenheid met integriteit te lei en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê Lenet Lekgetu is aangestel as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid terwyl die regering sy pogings voortsit om korrupsie te bekamp. Lekgetu het 19 jaar ervaring in die eenheid. Woordvoerder Palisa Rameletwa sê Kubai glo sy ondervinding en grondige kennis sal hom goed te pas kom om die eenheid te lei om sy belangrike mandaat na te kom. Die Goldman Sachs groep in Suid-Afrika kan sy beleggingsstatus reeds in 2028 herwin na mate graderingsmaatskappye die land se verbeterende finansies en ekonomiese groei beloon. Volgens die ontleding kan die regering se 10 jaar opbrengs in plaaslike geldeenheid moontlik met meer as 100 basispunte tot 7.6% daal. Goldman se ekonoom Andrew Metheny sê die groep verwag beter fiskale dinamika, stewiger groei en 'n sterker beleidsagtergrond om kredietopgraderings oor die volgende jaar aan te dryf. S&P Global Ratings en Moody's Ratings het Suid-Afrika op 2 kerwe onder beleggingsgraad met positiewe vooruitsigte. En Oekraïne se president Volodymyr Zelensky waarsku lugrederye en passasiers om die Russiese lugruim te vermy en sê dit word al onveiliger. Kiev het sy lugruim vir burgerlike vliegtuie gesluit toe die oorlog begin het. Lugrederye van China, Turkye en die Golfstate is onder die wat die Russiese lugruim gebruik. Zelensky sê sy land gaan hommeltuigaanvalle teen Moskou verskerp, maar hou vol dis nie 'n dreigement teen burgerlugvaart nie. Rusland se president Vladimir Putin het daarop gesê, Zelensky se opmerkings kom neer op 'n verklaring van staatsterrorisme. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,577. Die prys van goud $4,320, $0.33 per fynons en die prys van Brent olie $97.25 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus: minister Kubai het vertroue in Lenet Lekgetu se vermoë om die spesiale ondersoekeenheid met integriteit te lei. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio weer.
6: Dis 6 minute na 11, goeiemôre bokke, kom ons kyk wat maak die weer in die res van die land. In Kimberley is het warm, dis 30 daar, Oos-London 20, Durban 24, 29 in Bloemfontein en Pretoria, Johannesburg op 26 en Kaberga op 18 grade. Die res van die week lyk mooi, wel dit gaan bietjie reën, maar nie baie nie, hulle het nou level 4 yellow warning allerhande goed vir donderdag uitgestuur en dit lyk vir my die weer het dit weggewaai, so dit gaan net gewoon weg, 'n klein bietjie reën hier in die Weskaap. 15 vir die stad en vir die Parel môre, 17 in Mamesbury, 18 in Vredendal, Riversdal op 14, Woester op 10 en Oudtshoorn op 13 grade. Dan teen Vrydag, o, dis lekker om te sê dis Vrydag, 18 grade vir die stad en die Parel en Saterdag 20 in die stad en 22 in die Parel. So môre gaan dit 'n bietjie reën, nie te erg nie, maar jy gaan daai druppeltjies voel. Dis mos altyd net genoeg om jou voertuig vuil te maak. En dit sal nou die dag wees wat jy jou voertuig was en die volgende dag dan begin het reën, dan sit jy met al die merke op jou voertuig en jy al die geld gemors. Lekker, dis precies hoe dit werk, altyd.
1: Bok Radio 4.

0: Hier is ons nou vir die tweede uur van hierdie program. Baie dankie en welkom dat jy aan boord geklim het in jou Ford om saam met my te ry tussen 10 en 12. Dankie Halfway Ford Kuilsrivier, is lekker om julle manne aan boord te hê. Kom ons hoor gou oor nog skrikstories.
1: Lulu, jy praat so van goed wat jou laat skrik in die nag, maar het jy al in jou kombuis gestaan met die blinds is nou toe, so you either can open them up or you haven't gotten there yet, maar dat iewes skielik iemand kliphard aan die venster klop.
0: Ag nee.
1: En dat jy so skrik, jy kry die gevoel van asof jy nou iemand iets skuld of iemand dis is 'n kliphard kom klop aan die venster en you can't see who it is. Daai gevoel is waar jou maag jou lyf verlaat.
0: Elzaan, nee, my fondasie sal uitval. Op die grond, in die kombuisvloer, op die kombuisvloer, haal jy, klaar, lekker, maak 'n paai van hom.

0: My Stellenbosch daar, lekker flow rider, good feeling, ons hem altijd Florida genoem, hier op Bok Radio, Bok TV. Ek wil net laat weet, Nick van der Walt, ek is jammer, ek het jou boodskap bykie laat gelees, maar ongeluk op die hoek van Torres en Kruispad is in Brackenfell richting Ou Parelweg. Die linkerbaan is versper, so baie dankie Nick van der Walt, jy is my oe op die pad. Ek het vir jou baie lekker story van iets wat met 'n vrou gebeur het in die nacht, maar voor eers, ons praat van skrik. Hoor net gauw, stouter.
1: Lou, ek het nou so lach. So 2 maande gelede, toe was ons op pad Eiserfontein toe vir die naweek. En my kar staan in die garage. En voor die garage, voor my kar staan die kragboks. En ek sê vir my vrou, sleutel gauw die kode in vir die krag. En daar het toe sy die kode insleutel. En sy druk die eerste 2 syfers in. Toe druk ek die kar se hoeder. Sy het so goed geskrik, nee, dit lyk of sy shock. Maar dit was een baie nors naweek, hoor. Sy bly kwaad van my oor die incident. Dit was cruise naaks, hoor. Mooi dag vir julle.
0: Baie dankie, mooi dag vir jou ook, Eric, ek waardeer het, hoor, jy laat my nou so terugdink in my grootwordjare, my pa het dit altyd met my ma, en met enige kind van ons, wat voorby die voorkant van die voertuig gestap het, het my pa die toeter gedruk, dan skrik ons so groot, en hy het so groot pens gehad, nee, en hop hy pens, is wat hy vir ons lag, soos wat hy ons nou skrik gemaakt het, oh, dis nou een lekker herinnering, Eric, dankie vir daai een.

0: Dis Adam en die Groot 5 op Bok Radio, Bok TV, 18 minute na 11 in die oggend. Dis lekker saam met jou. Johan de Tooi het vir my 'n lekker boodskap oor wanneer hulle ook groot geskrik het.
1: Lulu, môre, Johan hierso. Weet jy, ek onthou, ons was nog tjokkertjies gewees en ons het een aand op die plaas, een bietjie laat, met die Wimbikse en goeders gaan jag. En my pa het 'n gewoonte gehad, as het begin donker raak, en hy net 'n skoot met die geweer afgeskiet by die huis, dan weet ons kinders, ons moet nou huis toe kom.
0: Ja.
1: En terwyl ons nou in die donker, so half smaandlig huis toe stap, sien ons daar voor in die pad kom, 'n donkie aangesweef. Is 'n liggrys, grys donkie, maar hy kom letterlik aangesweef. En ons kinders skrik nie net ons water en goed weg nie, ons skrik als weg nie. Ek sê vir jou, daai gevoel van jy raak lam, en jy kan nie beweeg nie. En hoe nader die donkie kom, besef hy ons, maar ons kan sy voete hoor, sy pote hoor.
0: Ja.
1: En toe hy by ons kom, toe sien ons, maar die blikskorrel het tot by sy, ek wil amper sê, tot by sy knieknoppe in die modder gestaan by die dam.
0: Oh, ja.
1: En met die wat hy in die aand aangestap kom, sien ons nie die boonste helfte. Ek sê vir jou, ek het in my lewe nog moet so groot geskrik vir die swerende donkie nie.
0: Johan, dit is om nou 'n lekker story om te vertel vir die kinders en die kleinkinders, nie die swerende donkie. Dink nou as jy op daai plaas groot geword het, hoeveel lekker stories het jy om te vertel. Pa skiet 'n skoot en die kinders hardloop huis toe. Ag, dis ons nou vir my lekker om te hoor. Dankie vir jou boodskap, Johan, ek waardeer.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK 10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleid.

0: Dis die piesangskille en duik weg vreemdeling op Bok Radio, Bok TV. Nou, ek het vir jou een baie interessante story. Eers wil ek net gauw Gerard sy stemposnota speel.
1: Goeiemôre, Lulu. Gerard hier so.
0: Hallo.
1: Ons het een spiel in ons gang. So een van die vollengte spiels wat my vrou daar wil gehad het. En as jy rarig plek in die kamer of in die spaarkamer. En in die aand as ek nog dier die nacht as jy nou opstaan en jy gaan nou badkamer toe. Dan moet ek nou voorbij die spiel stap en op een manier skyn daar so lig in van buitenkant of skyn het op my en het weerkaas op die spiel mense. Dan as ek daar voorbij stap en denk ek is iemand wat in die huis is, dan vloek ek seker die lelikste woorde daai tyd van die ochend. En dan gul sê, wat gaan aan? Ek sê, nee, wel, dis die bloemingspiel wat ek weer voorbij gestap het. Man, jy skrik vir alles. Ja, man. In die middel van die nacht, jy verwacht jy dat die dag gaan nie skrik.
0: Ja!
1: Lekker dag vir julle, mooi bly, bye.
0: Dankie Gerard, ek waardeer het. En so gepraat van skrik in die nacht, nee. Daar was een dokter gewees in Richmond in die Amerikaanse staat Virginia. Nou, sy woon saam met haar man in die huis, haar naam is Christa Edelman. En die huis is ongeveer 100

100 jaar oud. Nou, op die oggend van die voorval het sy toe nou gedroom dat sy 'n klein muis probeer om uit haar mond uit te krap. Daar was sy gedroom dat daar 'n muis is wat in haar mond in probeer klim en sy probeer die ding nou uithaal. Sy het al wakker haar hand opgelig en aan haar mond gevat en aan iets koud, klam en harig gevat. Volgens haar het sy toe nou dadelik geweet, dit is 'n vleermuis. Sy sê die dier het letterlik probeer om tussen deur haar lippe verby haar tande te kom. Kan jy jou indink, vleermuis probeer in jou mond klim in die middel van die nag? Oh, Christa het die vleermuis gegryp, dit toe nou deur die kamer gegooi en begin skree, daar's 'n vleermuis in my mond en die vleermuis probeer in my mond kom. Haar man het die bofbalkolf gegryp en was gereed om hierdie indringer uit te haal, maar Christa het toe nou gelukkig, sy's 'n dokter en sy het geweet sy moet die ding nou saamvat om te toets vir hondstolheid ensovoorts. Niks het toe nou gebeur nie, maar kan jy nou jouself indink? Daar sit jy in jou huisie, besig om te slaap, lekker op jou eie, en daar probeer 'n vleermuis in jou mond inklim. Ek sal my mond van my gesig afhaal, ek sal my kop ontboof, ek sal vir myself pimpel en pers slaan. 'n Muis of 'n spinnekop is nog een ding wat net so gruis is, maar kan jy jou indink, jy lê in jou bed en al probeer 'n vleermuis in jou mond inklim. Vriende, ek sal nie meer jou mond oor hê om te kan praat daaroor na die tyd nie. Dit sal nie werk met my nie. Geen manier nie. Ek sal daai 308 vat en ek sal moeilikheid maak. Hier is ons Rieke Snel en Rian Benadi met 308.

0: Annesse zu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 11:30, goeiemôre. Pontebook Nationale Park in die Weskaap het weer vir die publiek oopgemaak nadat dit in Mei deur verwoestende vloede beskadig is. Die vloede het Chalais, die piknikterrein en die hooftoegangspad beskadig met herstelwerk wat na verwagting sowat 12 miljoen rand gekos het. Herstelwerk aan die oorblywende fasiliteite en roetes is steeds aan die gang. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die park herstel goed en het besoekers aangemoedig om terug te keer. In die vergelegen Wynlandgoed in Somerset West het hierdie seisoen 137 Nguni kalvers verwelkom, met verdere 8 wat nog verwag word. Die kudde bestaan nou uit meer as 450 diere. Die nuwe aanwinste sluit suiwer Nguni's en Nguni Angus kruisings in. Die kruisings toon indrukwekkende groei danksy Angus afkoms. Vergelegen het Angus beeste in 2024 by sy teelprogram ingesluit om die voordele van die Nguni en Angus rasse saam te voeg. Die woordvoerder Judy Bryan sê Nguni beeste is in 2021 op die land goed bekend gestel. Sy sê die ras word hoog aangeslaan vir sy kenmerkende bont voorkoms en sy gehardheid in moeilike omstandighede. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
6: At Checkers, you can get better freshness, choices and value. Like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
7: Ook radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die oggend, 'n hele rits verkeersverslae waarvan jy moet weet. Daar is 'n ongeluk sommer hier naby ons by Kruispad in Brackenfell by Torresstraat, dis by die verkeersdepartement. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan is daar 'n ongeluk in Sepunt by Kloofstraat en ook op die N1 Richmond vragmotor wat sy vrag verloor het. Oh my goodness, dit is net groen. Ek weet nie wat is dit nie, bottels of broccoli of iets, dis net die hele pad is groen, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor in Richmond en een vragmotor het sy vrag verloor, hulle gaan 'n rukkie vat om daai hele vrag op te klaar. En dan is daar 'n ongeluk by Tamboerskloof by Byron en Bella, nooddienste ensovoorts is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
7: Radio, verkeer. Luister na Bokradio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Leloo.
8: Dit is Wille Woensdag met Leloo en dit lyk nie vir my asof hierdie vleermuis ding besig is of iets niets is nie. Daar is baie van hierdie goeders wat kop uitsteek. So hoor ge, ek kan nie vleermuis in jou mond as jy slaap. Nee, dan is hier 'n boodskap van Daniel.
9: Ware Leloo, Daniel is so. Ek het een ander die lorry gery. Warmerige aand daar verby Makassa
0: ek hoor iets in die trogspiel klap, en voel iets op my arm val. Ek sê vir myself, dis nie een mosie nie. Dis wel half skemer donker. Ek trek die marilari van die pad af, sê die dakliggie aan, toe leed die meneerkie op my been.
8: Oh.
0: Vat ek hom aan met die lap, te gooi ek hom aan by die venster uit, maar jy skrik jou gat af.
8: Ja.
0: Sorry nou vir die woord, maar jy is booglam, as jy dat daar het even die aandre ding voel oor die arm val.
8: Nee, ek sal dit nie maak, daar sê die vleermuis op sy skoot. Op sy skoot.
9: Kijk, Leloer, hy vleermuis story, nee. As my vrou vir my moet sê, Bokkie, daar is een vleermuis in my mond, ek sal vir haar sê, hou hom vast met jou tanden, dan slat ek hom met die baseball bat.

0: Dis Saartjie met Langpad hier op Bok Radio Bok TV. Ons het 'n lang pad gekom met al die skrikstories in die nag en die goed wat val in die nag en dan kry jy hartaanval en dan is dit eintlik maar net die spieël wat geval het. 7 jaar bad luck vir jou en hartaanval later. Maar toe maar, daar is nou 'n lekker gesprekspunt vir jou gewees vandag. Dankie vir almal se deelname. Dit was heerlik. Raai wat? Jou wille Woensdag treffer. Leen wag vir jou net hierna.
1: Van die Midielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andre die skreeusnaaks te hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die Heuwels Fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag theatersessie. Jay Ani Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bok Radio. Jou wille Woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Dis tyd vir jou wille Woensdag liedjie en ek moet vir jou sê, ek het homself gekies vandag, want ek was lus vir 'n klein bietjie smokey. So, toe gaan kry ek hierdie oukie. Dis ou Carol van die Ripper Remix. Jy gaan moet vashou hoor, hierdie een is vinnig.

0: Nou is ons lekker warm en wakker. Dit is Smokey O'Carroll, die Ripper remix vir jou op Bok Radio Bok TV. Dit was jou Wille Woensdag treffer. Hoe lekker is dit? Ek het vir jou gesê jy moet vashou, want daaine is baie, baie vinnig. Nou is ons in die Woensdag vibe, nee? Woensdag die 2 September en jy kan vanavond 'n bietjie bolla losmaak. Kom ons gaan kyk gou wat kook Frans.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons maak hierdie week my gunsteling Dinners for One na aanleiding van die Treffer theaterproduksie Dinner for One. Justin Strydom, natuurlijk ken ons om deesdae as Oom Gys in Diepe Waters en Elma Potgieter. Nou ek het al in die verlede vertel van die Canadese gereg poutine. Nou die gereg is het dus afkomstig van Quebec in Canada en bestaan basis uit aardappelskyfies, French fries of soos ons het ken, slap chips, toegegooi met kaas en lekker breinsaus. Volgens die Canadese proede die beste na 3 uur in die ochend, juist na 'n paar biere, maar dit klink vir my soos trooskos of 'n lekker middagete. Die Belge het echter hulle eie nationale gereg met aardappelskyfies. Hulle noem het mollo friet. Nou hierdie trooskos bestaan uit mossels en aardappelskyfies op die kant. Die gereg word algemeen in België, Nederland en Noord-Frankrijk aangetref. Die voorkeurssausie wat die gereg vergesel is mayonnaise. Mossels is 'n Belgiese stapelvoedsel, goedkoop en volop en word lank reeds by die landse bekende fritteries, dis nou braaiwinkels, met aardappelskyfies bedien as mollo friet. Nou vandag maak ons om hier in Suid-Afrika en jy die volgende bestanddele nodig: aardappelskyfies, 1 kg vars mossels, 3 groot groen eie, 1 groot shallot skoongemaak en gehalveer, 1 wortel geskil en in die lengte gehalveer, 2 groot knoffelhuisies geskil, 1 vars rooi brandrissie, 1 bosie thymie, 'n handvol pietersielie, 100 ml olyfolie, ongeveer 150 ml droë witwyn, dan anyslikeur, 2 eetlepels crème fraîche en dan nou vir die mayonnaise, 2 eiergele, 'n halwe teelepel mosterdpoeier, 150 ml ligte olyfolie en 1 teelepel witwynasyn. Kom ons maak eers die mayonnaise. Plaas die eiergele, mosterdpoeier, asyn, 2 teelepels olie in 'n voedselverwerker. Geur met sout. Klits vir 'n paar sekondes, dan terwyl die lemme nog steeds draai, druppel die oorblywende olie stadig in totdat jy 'n dik goue emulsie het. Skep in 'n klein bakkie, bedek en verkoel tot die mossels gereed is. Gooi nou die mossels in 'n groot bak koue water. Gooi enige wat oop bly wanneer getik word weg. Draineer dan goed en trek enige baarde weg. Vars mossels is swart en blink en moet net lekker na die diepsee ruik. Die oorgrote meerderheid moet dig toe wees. Vermy enige wat visagtig ruik, droog lyk of meestal oop is. Sny nou die groente en knoffel in dun skywe. Rol die brandrissie in jou hande om die pitte los te maak. Sny dan die helfte en skiet die pitte uit. Sny die vleis in dun skywe, stapel dan saam en maak fyn. Plik die boe oor en gooi die stingels weg. Plaas 'n groot swaarboompot op die plaat en verhit totdat jy 'n sterk hitte kan voel. Gooi nou die olie in en dan dadelik al die groente, brandrissie en thymie by. Die thymie sal kraak as die pan warm genoeg is. Braai vir ongeveer 1,5 minuut terwyl jy die pan skud en roer die groente totdat dit begin verlep. Nou met die hitte nog op hoog, gooi al die mossels in en skud die pan sodat 'n egalige laag vorm. Bedek met 'n deksel en kook vir nog 1 tot 2 minute. Skud die pan nog 'n keer of 2. Maak nou die pan oop en gooi die wyn en anyslikeur in. Skud die pan en kook vir nog 1,5 minute, sodat die wyn met die helfte verminder. Bedek dan weer en kook vir nog 'n minuut. Plaas 'n groot vergietes oor 'n bak en kantel die mossels en groente in. Gooi enige mossels wat toe bly weg. Gooi die gefiltreerde vloeistof terug in die pan, verhit weer en roer die crème fraîche en die heel pietersielieblare by. Proe en geur. Jy het dalk geen sout nodig nie. Plaas nou die mossels en groente terug in die pan en verhit weer, skud die pan en bedien saam met die aardappelskyfies en die mayonnaise. O, dit klink te lekker. Mollo friet, te lekker. Maak om in plaas van ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Môre is donderdag. Wat gebeur op donderdag? Ja, ons gaan Kaap toe en ons praat wynsake met ons wynmeester Penny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
0: Molo Fried, molo aan jou ook Frans Kook. Baie dankie vir daai ene. Die resepte is alles op franskook.co.za. Nou groet ek vir jou. Baie dankie vir 'n lekker dag en 'n lekker saamkuier. Ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Natisha staan by, sy is hier tot 2 uur, daarna Heinrich Triple H Duplooi tot 4 uur en dan is dit tyd vir die uitlokspan Zian en Monique wat vir jou lekker gaan vat tot by Brent Wayne de Wet en Gerard Skaap wat vir jou die aand gaan afsluit. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Dis lente, dis heerlike lente, die winter is verby en gister met jou gesels oor al die ekstra bagasie wat jy saam met jou dra, wat jy moet van ontslaa raak. Ek hoop jy het dit nou al gedoen. Lekker dag vir jou. Speel uit met ietsie van Spoegwolf. Môre weer terug, selfde tyd, selfde plek en dan maak ons weer so. Bye.
2: Dis winter en jy ook. Ek was ver en deur mekaar, die krake in my ook.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Amerikaanse kongres keur die verlenging van AGOA tot 2028 goed. Verslag onthul waarskuwingstekens was sigbaar daar voor die dodelike gletserinstorting in Nepal en Tibet en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Amerikaanse kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028. Dis in 2000 ingestel en bied kwalifiserende lande in Afrika suid van die Sahara, insluitend Suid-Afrika, belastingvrye toegang vir meer as 1800 produkte tot die Amerikaanse mark. Die demokratiese kongreslid Terry Sewell sê AGOA versterk ekonomiese bande, skep geleenthede vir Amerikaanse werkers en ondernemings en steun ekonomiese groei in Afrika. FNB se senior landbouekonoom Paul Makube sê vandag se skerp brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf slegs weke voor die begin van die somergewasproduksieseisoen. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg en dieselpryse met tussen R2.93 en R3.15 per liter. Makubi sê die jongste stygings in dieselpryse dui aan kostedruk kan weer begin opbou in die landbouvoedselwaardeketting. En 'n verslag toon die gletser wat verlede week ingestort en die dodelike oorstromings in Nepal en Tibet veroorsaak het, het daar vooraf sigbare tekens van onbestendigheid getoon. Die dodetal is tans meer as 1100 en sowat 4000 mense word steeds vermis. Die verslag deur 'n groep internasionale wetenskaplikes lei dat aanduidings voor die gebeure satellietbeelde insluit wat 'n verandering in die gletser se oppervlak toon. Die wetenskaplikes sê waarskuwingstye van 10 minute of meer en omvattende stelsels met die nodige hulpbronne kon 'n aansienlike aantal lewens gespaar het. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,278. Die prys van goud $4,325.63 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.18 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Amerikaanse kongres keur die verlenging van AGOA tot 2028 goed. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landswyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N, goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dit is woensdag die 2 September, wat beteken dis wat nou woensdag. En ek het sommer, ek bederf jou sommer met twee wat nou woensdag vandag. Ek gaan eers gesels met Lillian Krieger en ons gaan fokus op ADI, Alzheimer's Disease International vandag. Sy gaan bietjie gesels daaroor. En daarna is dit Hilda O'Halligan. Sy deel met ons oor die Protective Abuse Program en die voorkoming van mishandeling by kinders. Want op die einde van die dag is kinderveiligheid en enige kapasiteit almal se besigheid. So wat doen jy as jy vermoed 'n kind word of seksueel mishandel of fisies mishandel? Wat doen jy? Waar begin jy? Wat maak jy? Maar eers gaan ons bietjie gesels met Lillian Krieger. Ek gaan hierdie liedjie vir jou speel van Tyler Beckett vanoggend. I Like Mondays. En dis 'n klein bietjie hoe ek voel vandag. Is jy bietjie voel jy trap 'n bietjie water? Weet jy wat? Byt net vas. Ons almal weet waantoe ons op pad is. Ons moet net daar uitkom. Goeiemôre of goeiemiddag en welkom.

0: Jack of Diamonds, Doll Walkers. Fluit, my story is uit. Bly net waar jy is, my story is nog nie uit nie. September is World Alzheimer's Maand en die thema is The Earlier You Know, The More You Can Do, A Dementia Diagnosis Matter. En saam met my in die atelier, Lillian Kruger, en ons gaan bykie gesels daaroor, wat is dementie, hoe sien die mens dit en wat kan jy daaraan doen?
1: Ek studeer na eershoor afstand by Academia en ek is ook een ma van twee, een besigheidsvrou en een enthousiastische netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: At the tattoo approved.
4: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so be nie.
0: So voordat ons terug gaan na jou tannie se opinie toe, Lillian Kruger saam met my in die atelier en jy sal haar herken, sy was al hier gewees, sy het al lekker met my gesels en ek het nog steeds my blommetjie, so dankie.
7: Jy is bly om te hoor, Natasha, dankie.
0: Hoe gaan dit met jou?
7: Goed, dankie. Net 'n besige maand wat voorlê, maar ons is baie opgewonde om net bewusmaking te maak oor dementie en Alzheimer's in Suid-Afrika.
0: Ja, want September maand is World Alzheimer's maand en die thema is The earlier you know, the more you can do, a dementia diagnosis matters. Nou, so hoekom is hierdie veldtog so belangrik?
7: Die grootste deel van die veldtog is eintlik belangrik omdat daar soveel mense is wat nie gediagnoseer is nie. Met Alzheimer's Disease International is daar ongeveer 75% van mense wat reeds dementie het, maar nie 'n diagnose het nie. En die probleem kom in dat mense dit sien as normale veroudering. So dit is regtig belangrik dat mense daarna sal kyk.
0: Sê gaan vir mense, precies, daar is 'n bietjie van, mense is nie seker wat is dementie, wat is Alzheimer's nie, waar is daai lyn?
7: So, die grootste verskil is dementie is die sambreelterme waaronder Alzheimer's val en Alzheimer's is die mees bekendste dementie wat 'n mens kan kry.
0: En as jy hierdie iemand die veranderinge by 'n geliefde opmerk, wat moet jy doen? Waar begin jy?
7: Hoe? Ek denk die grootste
0: ding. Ja, hoe benader jy iemand?
7: Ja, die meeste mense sal sê, ach, my ma of my pa raak net oud, weet, dis normale veroudering. Mm. Maar daar is symptomes wat nie normale veroudering is nie. So, die eerste ding is, indien jy goed begin optel, moenie bekommerd raak daaroor nie. Maak seker, dit is nie 'n afwyking nie. Baie medikasies, dit kan wees dat dit beïnvloed is, dit kan wees dat jy 'n bietjie depressief voel, dalk is jou kinders weg, maar gaan soek die mediese hulp, praat met Adasa daaroor en dan sit ons jou ook in die regte rigting in om seker te maak, verstaan, dat mens eerder voorsorg kan tref en reg voorbereid kan wees.
0: Ja, precies, en weet wat voorlê.
7: Ja, want definitief.
0: Vooral vir iemand wat al klaar so onseker is oor die diagnose en omstandighede, is jylle daar om daar net 'n klein bietjie sekerheid te gee.
7: Definitief, dit is so belangrik vir die mense om dit te weet.
0: Waarom is vroeë diagnose so belangrik? Ek dink ons het nou daarin geraak, maar vir mense soos jylle Adasa wat bystaan, is dit ook belangrik, né?
7: Dit is baie belangrik, buiten vir statistieke in Suid-Afrika, wat 'n impak het op ons gesondheidsversorgings deel, as ook met die government wat ons bystaan, is dit regtig belangrik dat mense vroeë diagnoses kry. Dit bepaal jou pad vorentoe. Jy kan alles in plek stel, want die pad vorentoe is nie altyd makliker nie. Om seker te maak, jou geliefdes is versorg, jy kry die regte versorging, jou huis is reg ingerig, dit is nie noodwendig dat jy die plek moet ingaan nie.
0: Want dit is 'n ander ding, en toe ons laas keer ook gesels het, en jy het so mooi raad gegee van ons collega's hier so ook, want jy sukkel maar met jou ouers en met jou ma, en vooral met so 'n diagnose, jy moet dinge verander, jy moet borde verander, jy moet jou huis mooi inrig, nee.
7: Ja, en dis die ding, nie allemaal het die finansies om ewe skielik die hele huis te gaan verander nie. So, klein stapjes te neem van die begin af, maak op die einde van die dag een groot inpak. Verstaan? En as goed op die selfde plek ook gebare word, wat mens achterkom, dit, die oomlik kan iets skuif, raak hulle verskrikkelijk ontsteld, want dit is een verandering by hulle.
0: Well, net omdat, ek is nou so, moet nou nie denk, as jy ontsteld raak, jy demensie as gevolg van dit nie. Maar dit is deel van die groter prentjie, en is groot, deel van die groter diagnose, wat saam met dit gaan. Want, ja, dit is een moeilike diagnose om te vat somtijds ook, nou.
7: Ek denk dit is soos met enige diagnose wat jy kry, wat jy weet jou levensstijl gaan beïnvloed. En ek denk baie mense is ook bang om die diagnose te kry, so
0: absoluut.
7: Enige siekte is, ek sal later dokter toe gaan, weet, ek sal later daarna kyk.
0: Ja, ek ignoreer het gauw bekie.
7: Wanneer dit kom, as jy voel jou mond voel nie lekker nie, gaan jy tandarts toe baie vannag. As jy nie goed kan sien nie, gaan jy jou oë toets. So, dieselfde moet wees, jou brein wat letterlik alles funksioneer, om actually eerst na jou brein te ook ja. Die gezondheid te kyk.
0: Kyk na jou brein. So, wat is Adasa se Memory Matters Movement?
7: So, Memories Matter Movement het ons begin al 'n paar jaar terug, en toe was hy net in Gauteng, maar ons is dankbaar, hy is na die hele land vol.
0: Well done.
7: Met die verskillende bewegings wat jy doen, activeer het jou brein. En dit help jou selle en neurons om gezond te bly en nieuwe bruggies te bou. So, ons Memory Matter Movement is beweeg. Al stap jy net, al hardloop jy net,
0: hulle kan
7: op ons websites te gaan kyk, dra paars, maak bewusmaking en besef dat elke beweging wat jy doen help om jou brein gezond te hou.
0: Jou brein en jou lyf en jou mental health.
7: Ja, en as jy nou brein. Al daai goed kyk, kom alles weer terug na die brein toe wat meeste mense nie wist.
0: Besef nie, nou. Ek het nou daar geding gelees van, selfs die kos wat jy eet, beïnvloed jou geheue en jou gemoedstoestand en dinge soos demensie en Alzheimer's. Ja, selfs kos.
7: Dit is daar's baie goed, ek bedoel, deesdae is die vinnigste manier is skitskos. Verstaan, alles gaan soveel makliker as wat dit vroeër daar gedoen is en ek dink dit het 'n groot invloed op 'n mens se gesondheid ook.
0: Nourish your body. Okay, so wat beteken Let's Go Purple?
7: Okay,
0: so, ek hou van my buff wat jy ook dra, so baie.
7: Boie, ek kan maar 'n bietjie praat daaroor. Nou oor die buff met jou gesels. So, Let's Go Purple is dat daar bewusmaking gemaak word en dit is dat ons wêreldwyd is paars die teken van demensie en Alzheimer's. Ek weet met ADI, hulle het 'n baie rooi, so die rooi en paars komplementeer mekaar baie goed. Dit is 'n goeie dopamien kombinasie vir die brein.
0: Ja, presies.
7: Wat die mens gesond hou. Maar dit is ook

0: met my familie en my vriende is belangrik en daar kan 'n moontlikheid wees dat ek dit als kan vergeet. So, ja. Memories matter en let's go purple is, kom ons gaan net per September maand. So, ek nooi graag al die besighede uit en die mense, neem foto's voor julle pers aan het, versier julle plekke pers en share dat julle rarig bewus is van demensie en Alzheimer's en regtig daarna sal omsien.
1: So voordat ons by die laaste vraagie kom, waar kan mense in kontak kom met jou as hulle so 'n situasie moet hanteer, wat hulle geliefde moet help, wat nou net gediagnoseer is, of hulle weet nie hoe om dit te benader nie, of hulle moet dalk die familie laat verstaan op 'n mooi manier, waar kan mense jou raad vir jou kom vra?
0: So die beste gaan wees om uit te reik op ons webtuiste, dit is www.adasa.org.za en daar is al ons kantore wat landwyd geplaas is in elke provinsie en kontaknommers en ek dink is vooral belangrik vir die mense wat kinders oor see het, met wie ons ook in kontak tree om te sê, luister jou ouers, ons stel daar is iets fout, hoe gaan ons ja. Die woorde toe gaan? So hulle is welkom om uit te reik na ons.
1: Nee, daar gemoedsrus ook en weet dat julle kyk na hulle en hulle kan asemhaal.
0: Hulle kan asemhaal, ja. Dit is belangrik.
1: Wat is die een boodskap wat jy wil hê elke bokluisteraar moet onthou?
0: Ek dink die grootste ene is, wat ek wil gee is, 'n vroeë diagnose is nie 'n doodsvonnis nie. Dit beteken net, jy het vroeg genoeg opgetel dat daar iets fout is. Maak seker oor jou gesondheid, reik uit na ons, ons is hier vir support, nie net vir die mense met demensie nie, maar ons groot fokus is op die mense wat hulle versorg.
1: Dit is gewoonlik ook 'n massive mental ding, jy moet na iemand kyk, jy is, sien om na iemand.
0: Dit word gewoonlik die eggenoot of die kinders, en hulle begin 'n tweede lewe leef en vergeet van hulle self, so daai uitbranding is net so belangrik, so kyk na jouself, reik uit na ons toe en vra, ons is hier so gratis, vra, hoor by ons en ons sal met liefde help.
1: Maar jy sal deur so baie situasies in jou lewe dat jy die raamwerk het, die verwysingsraamwerk om te kan raad gee.
0: Dit is die ding, mens dit kan duidelik kan raak sien.
1: Jy weet wat werk en wat werk nie, ne?
0: Dit is, en elke huis verander, so dit is so makkelijk om jou eie huis en lewe net daarby aan te pas.
1: Lilian, enig iets anders wat jy met luisteraars wil deel voordat ek jou laat gaan vandag?
0: Ek wil graag vir julle sê, baie dankie vir al julle ondersteuning sover. So kyk uit vir alles wat pers is hierdie maand. Stuur foto's in, reik uit na ons toe en let's go purple vir September maand.
1: Let's go purple. Ek is baie opgewonde ook want dit is nou nie die laaste keer wat jy in daai stoel gaan sit oorkant my nie. Die luisteraars gaan jou redelik hoor gedurende hierdie maand hier so op wat nou Woensdag so.
0: Baie dankie. Ek sien uit daarna om weet ek om kuier.
1: Bly net waar jy is. Alex Warren met Ordinary Day en Johnny Bay en Hunter Kennedy met Hou Bene Hou. Ja, my bene moes volgende.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. Die gesamentlike openbare veiligheidsbeheersentrum van 8000 vierkante meter sal polisieeringshulpbronne en tegnologie bymekaar bring, insluitend lyfkameras, kringtelevisiekameras, nommerplaatherkenningskameras en kunsmatige intelligensie. Hill-Lewis sê die stad het nou meer as 3800 beamptes terwyl kringtelevisie gehelp het om meer as 41000 voorvalle op te spoor en tot 541 inhegtenisname in die afgelope finansiële jaar gelei het. In die Bontebok Nasionale Park in die Weskaap het weer vir die publiek oopgemaak nadat dit in Mei deur verwoestende vloede beskadig is. Die vloede het Chalais, die piknikterrein en die hooftoegangspad beskadig met herstelwerk wat na verwagting sowat 12 miljoen rand sal kos. Herstelwerk aan die oorblywende fasiliteite en routes is steeds aan die gang. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die park herstel goed en het besoekers aangemoedig om terug te keer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
1: Daar is daar een

0: radio, ook op Pok TV.
1: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Godfrey Lebeya bevestig Malcolm X was informant van die valke. Verslag onthul waarskuwingstekens was sigbaar daar voor die dodelike gletser instorting in Nepal en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die voormalige hoof van die valke, Godfrey Lebeya, het aan die Mhlanga-kommissie bevestig die sakeman Malcolm X was 'n informant. Lebeya het aanvanklik geaarsel voor hy toegegee het. Die bevestiging volg na die klopjag op die sakeman Katiso Katie Molefe se huis. Malcolm X het voorheen ontken dat hy 'n polisie-informant was. Lebeya sê dit was nie sy bedoeling om hom in die openbaar as 'n informant te onthul nie. Die padvragvereniging sê die jongste verhoging in die brandstofprys beklemtoon weer hoe blootgestel die bedryf aan die wisselvalligheid van die wêreldse oliemarkte is. Albei grade petrol se prys het gestyg met R1.34 per liter, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Die vereniging se uitvoerende hoof Gavin Kelly sê terwyl brandstofpryse styg, moet vervoermaatskappye, vlootoperateurs en klante hulle staal teen die druk op bedryfskoste. In 'n verslag toon die gletser wat verlede week ingestort en die dodelike oorstromings in Nepal en Tibet veroorsaak het, het daar vooraf sigbare tekens van onbestendigheid getoon. Die dodetal is tans meer as 1100 en sowat 4000 mense word steeds vermis. Die verslag deur 'n groep internasionale wetenskaplikes lui dat aanduidings voor die gebeure satellietbeelde insluit wat 'n verandering in die gletser se oppervlak toon. Die wetenskaplike sê waarskuwingstye van 10 minute of meer en omvattende stelsels met die nodige hulpbronne kon 'n aansienlike aantal lewens gespaar het. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,761. Die prys van goud $4,305, $0.32 per fynons en die prys van Brent olie $97.41 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Godfrey Lebeya bevestig Malcolm X was 'n informant van die valke. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Nou vas jou wens. Dis Bokradio.

Katy Perry, Frozenblief, Cover Me in Daisies. Jy is op die Beter Alternatief saam met my Natisha. Tot en met 2 uur toe, dis altyd vir my groot voorreg en so lekker om saam met jou te kuier, vooral op 'n Wat Nou Woensdag, waar ons 'n bietjie meer ernstige onderwerpe bespreek, soos Alzheimer, soos dementia, en 'n bietjie later gaan ons ook gesels met Hilda O'Halligan. Sy deel met ons oor die Protective Abuse Program en die voorkoming van mishandeling by kinders, want kinderveiligheid en enige kapasiteit is almal se besigheid. Ek voel nogals redelik sterk daaroor. Ek is verskriklik lief vir kinders. Ek het gewerk met kinders. Dis altyd die moeilike kinders wat my gunsteling is, want jy weet, soms word jy ook maar gelabel as 'n moeilike kind, en dan is al ander dingetjies wat 'n mens moet nog gaan kyk. So, dit is vir my groot voorreg om met haar te kan gesels. En wat doen jy as jy vermoed 'n kind word seksueel mishandel, of word fisies mishandel by die huis? Waar begin jy, en hoe maak jy dat die kind gemaklik genoeg kan wees om met jou te kan gesels daaroor? So baie opgewonde met Hilda daaroor te gesels, om vir jou ook die regte tools te kan gee om so iets te kan behartig en so iets te kan deursien, want dit is nie altyd maklik nie. Dit is moeilik, want jy is bang, jy wil nie jou kop in daai byenes indruk nie, maar ek sê druk hom in. Druk hom in daai byenes in. Dis mos maar nou net ek is. As jy vir jou advertensie van die jaar wil stem vir die Weskaapse Bokkie-toekennings, is vandag jou laaste dag om dit te kan doen. Gaan dan na ons sosiale media toe en gaan comment met die Hitsmerk advertensie, Bokkies advertensie, en dan kan jou gunsteling Bokkies advertensie 'n Weskaapse Bokkie-toekenning wen, wat natuurlik plaasvind die 15 November daar by Grand West. Ons almal is baie opgewonde daaroor. Ek los dit mos maar vir 'n week voor die tyd om 'n rok te gaan soek. Ergens sal die universe my bless en ons gaan kyk. Maar mens los dit mos maar gewoonlik tot net so 'n week voor die tyd. Maar jy moet nie dit los nie. Gaan nou na iTickets toe en gaan kry jou kaartjies vir die Weskaapse Bokkie-toekennings wat plaasvind die 15 November. Glaskas met meneer, ja, al wat ek sê is ja meneer, dankie meneer, regse meneer.

0: Glasgow's dan met meneer, ja, is op die beter alternatief. Heel de oude heiligen, maar net op so pas laat weet, ongelukkig gaan ze dit niet kan maak vandag nie. Sy het 'n bietjie van 'n noodgeval. Nou, as dit kom met noodgevalle by kinders, dan sê ons, dit is reg so. Sy sal volgende week hier so wees vir wat nou woensdag, maar ek dink hierdie storie sluit nog als redelijk baie mooi aan by hierdie thema, as ons nou gesels oor kinderveiligheid. Ons begin sommer vandag daarmee, en dan eindig ons dit met haar volgende woensdag, die 9de September. Hierdie story het gebreek en dit het my nogals laat terugsit en denk, hoe sal ek daar oor voel as ek kinders het? Ek kan nie vir jou sê hoe ek sal voel daar oor nie, want ek het nie self kinders nie. So ek wil die ouers opinie hier oor, hoe voel jy daar oor dat onderwijsers, kinders, WhatsApp en enige elektroniese vorm van dalk sociale media communicatie met hulle het? So Basic Education Department to set boundaries for teacher, pupil, WhatsApp messages. The Department of Basic Education is developing guidelines for teachers' electronic communications with pupils. This after National Assembly Speaker Toko Dudiza requested feedback on 7 recommendations from a joint interim report on the statutory rape of young girls. Dr. Shahida Omar of the Teddy Bear Foundation said WhatsApp should be regulated, not banned, with communication kept work-related, routed through official school channels and group messaging preferred over private one-to-one contact. Funny comments op die post self is, why are you contacting teachers? They have lives outside pupils. Yes, that's a big one. Why are you contacting them? And parents should be on these WhatsApp groups as well. Yes. Why are you messaging students? Students and teachers should not be in communication privately. Iman sê, so it's about time. And Nancy Monty, so we went through school journey without having to have our teachers' numbers. And this didn't have a stress and didn't have the stress of getting homework via WhatsApp and still managed to pass. This needs to stop and go back to the basics. And also with the grade 12s having to attend school every day, Monday to Monday, has become an issue. Where are kids going to rest from workload? So dit bring saam dit ook 'n klomp goggas, né? 'n klomp goggas. So jy as ouer, sal jy gemaklik wees daarmee as jou onderwijzer of onderwijzeres, jou kindse onderwijzer of onderwijzeres, hom of haar, privaat WhatsApp en boodskappe stuur. Ek praat nie van WhatsApp groepe nie, ek weet ons baie skole daar buiten wat WhatsApp groepies het, en dit is makliker om so te communiceer, as daar iets gebeur volgende week om jou ouers te herinner, hoor jy, daar is een school uitstapie volgende week, of hoor jy, onthou, hulle moet elke kleren bring, of iets wat belangrijk is, daar is een ouwer aand volgende week, die 12de, of, dit is belangrijk, en dit is een vinnige manier van communicatie, maar privaat, 074-2000-989, ek hoor graag van jou.
1: Van die Medelande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep. Jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
3: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
5: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergetelike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
6: Nee, die regte noot, nee, die

0: Miley Cyrus on with End of the World. Jy is op die beter alternatief en ek en jy gesels 'n bietjie oor WhatsApp en hoe gemaklik jy as 'n ouer sal wees as 'n onderwyser of onderwyseres jou kinders privaat WhatsApp. En hierdie is nou vir my baie nice, want dit is van 'n ander perspektief af hierdie.
1: Patricia, dis Jolene hier. Hallo, ek bestuur nou so, ek kan nie tik nie. Weet jy, ek was vir baie jare onderwyser gewees en my kinders het my nommer gehad. Ons mag het nie regte gegee nie, maar ek het vir die kinders gesê,
0: hulle
1: mag my nommer hê, want as hulle probleem het, kan hulle vir my kontak. En weet jy, net soos wat kinders nie graag in 'n klas voor die ander kinders wil sê, juffrou, ek het 'n probleem,
0: ek verstaan
1: nie. Ek weet nie, ek verstaan nie dit nie, wil hulle dit ook nie op 'n groep doen nie. Ons het groepies ook gehad. Maar sommige van hulle het my privaat geboodskap en vir my gesê, juffrou, ek verstaan nie dit nie. Dan kon ek het mooi uiteengesit het vir hulle, foto geneem het, vir hulle gestuur het en vir hulle verduidelik het. So ja, as dit gemonitor kan word, dat jy kan sien, dit is nie iets wat inappropriate is nie, dan glo ek, dit is 'n goeie ding om te kan hê.
0: Sien, ek is ook 'n firm believer daarvan, as jy die lelik gaan soek, gaan jy die lelik kry, ne? Jy moet nie vir lelik gaan soek nie. As jy gaan moeilikheid soek, gaan jy dit kry ergens. En ek sê ook nie dat elke onderwijs en onderwijsres is bied alternatieve motieve nie, maar ongelukkig is dit nou daar buiten. Dit het nou gebeur met 'n klomp jong meisies. Ek denk strenger maatreëls is definitief nodig, maar op die einde van die dag is onderwijsers ook soos jy. Jy is ongelooflik. Ek meen, as ek onderwijsers soos jy gehad het op school, sou dit vir my great gewees het, want jy wil, dis die waarheid, jy wil nie jou hand opsteek somtijds sien, want jy voel bietjie, nee, ek kan voel nie. En hulle gaan jou bully. Let's be honest. WhatsApp groepe vir onderwysers kan werk as daar duidelike grense is. My suster is 'n onderwyseres en ouers kontak haar op WhatsApp wanneer nodig. Maar sy het duidelik gemaak dat naweek haar tyd is om te hergroepeer en te ontspan en daardie respek maak dit volhoubaar. Ek dink dit hang ook af van ouderdom. Vir laerskool moet ouers die kontak wees, nie kinders direk nie, terwyl dit vir hoërskool in 'n jong groep kan werk, maar nie deur privaat boodskap nie en slegs gedurende skoolure. Soos ek sê, soms as jy die lelik gaan soek, gaan jy die lelik kry ook en nie al nou so 'n sambreel wat nou weer oorgegooi word en ons moet versigtig wees om nie 'n sambreel oor te gooi oor die hele situasie nie. 074-2099, wat is jou opinie?
2: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Cape Nature sal vanaf die begin van volgende maand nuwe fooie vir kommersiële verfilming by reservate reg oor die Weskaap instel. Die nuwe tariefstruktuur sal produksies volgens die grootte van 'n spanne hef met 'n nuwe kategorie vir produksies met meer as 100 mense. Fooie sal ook styg vir permitte, basiskampe en omgewingsbeheerbeamptes. Die uitvoerende hoof van die organisasie, Ashley Naidoo, sê die verandering sal help om die koste van verfilming te dek terwyl berge, woude en kusgebiede oop bly vir plaaslike en internasionale produksies. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. Die gesamentlike openbare veiligheidsbeheersentrum van 8000 vierkante meter sal polisieeringshulpbronne en tegnologie bymekaar bring, insluitend live kringtelevisie en nommerplaatherkenningskameras as ook kunsmatige intelligensie. Hill-Lewis sê die stad het nou meer as 3800 beamptes terwyl kringtelevisie gehelp het om meer as 41000 voorvalle op te spoor en tot 541 inhegtenisnames in die afgelope finansiële jaar gelei het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometers saam.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Middellandse kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.

0: Lenny Wilson reken. Peace, love and cowboys. Life would be better. Jy is op die beter alternatief. Ek en jy gesels 'n bietjie oor onderwysers en wat kinders WhatsApp privaat en nie op groepe nie. Basic Education Department to set boundaries for teacher pupil WhatsApp messages. The Department of Basic Education is developing guidelines for teachers' electronic communications with pupils. This after National Assembly Speaker Toko Didiza requested feedback on 7 recommendations from a joint interim report on the statutory rape of young girls. Dr. Shahida Omar of the Teddy Bear Foundation said WhatsApp should be regulated, not banned, with communication kept work-related, routed through official school channels, and group messaging preferred over private one-to-one contact. Nou, ons het al gehoor van die onderwysers. Ek wil hoor wat jy daarvan, hoe jy voel, dalk is jy in die situasie waar dit wel gebeur, en ek lach nou vir hierdie ene.
1: Marag, Bok Radio, jou andere hierso. Ek weet daarom nie of het so slechte ding is nie. Ek is nou al een hele paar jaar, seker 20, 25 jaar klaar met school. Maar wat ek jou vertel, as ek so terugkijk, denk ek nie, dit sou een slechte ding gewees het, as van my juffrou en my persoonlik gekontak het.
0: Ja.
1: En het voel so half van my, ek sou dalk my wiskunde punt so kleintjie kon opstoot met die gewatsapperei.
0: Met die gewatsapperei. 074-2000-989, wat denk jy?
2: Middel van die dag, met Natisha.

0: Joe Black in die mooie Lia daar met Nooit Alleen. Natuurlik er die filmsisters uit. Jy is op Bok Radio, amper tyd van Heinrich Triple H Deploy, maar so voordat ek groet is daar nog heerlijke muziek op pad vir jou. Ek wil hierdie story met jou deel, want ek het hom ook raak gelees en dit het my nogals redelijk ontstel, want ek het nie geweet een schoolhoof kan dit doen nie. Ek weet schoolhoofde maak somtijds keuses wat hulle moet maak, maar hierdie schoolhoof in, ek gaan nie sê wat se school nie, in Northwest het die studente of die matrikulante sy matriek afskeid gekanseleer. He cancelled the matric farewell following grade 12 pupils' poor academic performances and behavior in a letter dated 18th August told parents that school's efforts to support pupils were undermined by bunking, missed afternoon lessons and disruptive behavior. 72 out of the school's 168 matric pupils failed the term 2 exams. Dis 72 uit 186 het die matric examen bietjie gedop, na, in die tweede kwartaal. En hy het gesê, nee, daar gaan geen matriekafskeid wees nie, ek is jammer, as julle nie die tyd in die werk insit nie, en as julle nie ernstig is daar oor nie, dan is ek nie ernstig daar oor nie, en as ek nie ernstig oor julle matriekafskeid nie. Allee, Marie Bosman met meer, miskien moet jy meer geleer het.
1: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Sorry bosman sê, soek 'n bietjie meer van jou hart. Ek dink hierdie matrikulante moes 'n klein bietjie meer geleer het. Ek gaan dit nie.
1: Ek gaan comment op daai. Well done in high school, Loof. Give that man a bells. Give that man a bells. That's beautiful.
0: Give that man a bells, reken Rian Balmer. Nou, met daai gaan ek volstaan vandag en die plek leegmaak hier so vir Heinrich Triple H Deploy. Morgen is donderdag, wat beteken is diere donderdag morgen. Hartseer nuus oor Dr. Nico, hy het redelijk nou besig geraak met sy werk en sy lewe, so hy gaan ongelukkig nou nie meer kan inkom in studio, om ons te help met ons dier nie, ek en jy. En ek wil by die luisteraars hoor, het jy oulike veearts, wat jy kan aanbeveel vir my, wat sal gemaklik wees om hier oorkant my te sit en lekker gemaklik met my kan gesels. Ek sal dit bitter baie waardeer, jy kan e-post stuur na tisha@bokradio.co.za. En gaan vir ons met dalk self jou veearts, sal jou veearts gemaklik genoeg wees. Dis vir my lekker om dit met jou te deel, en ek dink dit is somtijds nodig. Diere is toch, bring mense by mekaar, ek is verskriklik lief vir my diere ook, en diere bring mense by mekaar, hulle het hulle eie persoonlikhede, en somtijds as 'n diere eienaar, of 'n diere, ek wil nie eers sê diere eienaar, want jy sê diere mama of papa, is daar oomblikke wat vrees aan jou hand is, en ek wil jou help deur daardie oomblikke, vooral op diere donderdag. So as jy weet van die regte persoon, die regte veearts, laat my weet, en dan sal ek hom of haar die geleentheid gee, om saam met my op die program te kom gesels oor die welstand van jou diere. Maar met dit gaan ek vir jou sê tot ziens, wat vir jou voorlê, eer supply, Jan Raap, gooi hom, en dan sien ek jou môre selfde tyd, selfde plek. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
4: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Hoogkommissaris Sukla is vrygespreek raak na Zuma se besoek aan die Guptas in Indië en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris in Indië, Anil Sukla, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Sukla gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta broers te reël. Die departement sê Suklal het binnen die perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê die ondersoek het geen bewyse gevind dat hy die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. Die Internationale Handelsadministrasie Kommissie in Suid-Afrika en China se bureau vir ondersoeke na handelsmaatreëls het 'n samewerkingsooreenkoms hernie. Die raamwerk dek maatreëls om plaaslike nywerhede te beskerm terwyl die uitruiling van inligting, deursigtigheid en tegniese samewerking versterk word. Die raamwerk ondersteun ook pogings om moontlike ontduiking van handelsmaatreëls te identifiseer. Die kommissie sê die herniede ooreenkoms is 'n bywerking van die raamwerk wat oorspronklik in 2006 ingestel is, wat bande tussen die twee lande versterk en regverdige, deursigtige en reëlgebaseerde internasionale handel bevorder. In Stad Johannesburg het Lesiba Arnold Malutana as die nuwe hoof van die Departement van Openbare Veiligheid aangestel na omvattende werwingskeurings en beoordelingsproses. Die voormalige hoof van die Gautengse Gesondheidsdepartement se aanstelling is egter omstrede nadat 'n leefstyl-audit deur die spesiale ondersoekeenheid om as 'n hoërisikopersoon geklassifiseer het. Die metro se woordvoerder, Natisi Manungwane, sê Molatana beskik oor meer as 20 jaar se ervaring. Geldsake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,619. Die prys van goud $4,310, 90 cent per fynons en die prys van Brent olie $97, 12 cent per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, hoogkommissaris Sukla is vrygespreek rakende Zuma se besoek aan die Guptas in Indië. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
2: Om op my eie tempo en manier te leer.
3: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
4: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
5: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
6: Mos Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
8: Hey Chommy, word wakker. Hey,
7: kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry

Santana met Wedding van jou hier op Bok Radio. 10 minuten na 2, dankie vir jou Natisha, dit is altyd lekker saam met haar. Sy is morgen terug 12 tot 2. 2 September 2026. Let's kyk wat gaan aan in die wêreld op die oomblik. Xi Jinping, China's president, het vandag 'n beroep gedoen dat externe inmenging in die Midde-Ooste verwerp word en gesê buitelandse magte moet dubbele standaarde in die streek laat vaar. Xi het die opmerkings gemaak tydens samesprekings met Abdel Fattah al-Sisi, Egiptese president in Kaïro. China volg traditionele beleid van ekonomiese diplomatie en handhaaf noue diplomatieke betrekkinge met Egipte en ander sleutelspelers in die Midde-Ooste. Tyler Robinson, wat daarvan beskuldig word dat hy die Amerikaanse activist Charlie Kirk doodgeskiet het, het dinsdag skuld ontken. Een rechter in Utah het beslis Robinson kan die doodstraf opgelê word, sou hy skuldig bevind word. Robinson het gepleit na die rechter sy uitspraak in 'n voorverhoor. Dit is 'n mylpaal in die saak byna 'n jaar nadat Kirk op 10 September verlede jaar doodgeskiet is. Kirk het buitengewone invloed in die Amerikaanse politiek gehad en was 'n noue bondgenoot van president Donald Trump. En die maatskappy Apple het die naam Ontario meer na Amerika meer like America verander op die web weergawe van sy Apple Maps. President Donald Trump het verlede week 'n voortsleepende handelsvete met Kanada verskerp deur te beveel dat Ontario meer 'n watermassa wat deur albei lande gedeel word se naam na Amerika meer verander word. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: 16 minuten na 2, jy is by Bok Radio, dankie vir die incheck. Altijd lekker om van jou te hoor, maar Penny's linkerloopkrapper klink vir my na een strikvraag. You have 10 candles burning, you blow out 3. How many candles do you have left? Ons hoor wat sê jy, jy het gesê dit as, wel die meerderheid het gesê 10, als een wat gesê die antwoord is 3. Maar ek wil gauw dier die check-ins gaan, Mariska, Olivier, baie dankie, jy het een lekker dag verder, he. Alicia, hallo Alicia, jy het een lieflike dag, baie dankie vir die indoor. Lelani, dankie vir jou, mooie dag verder. Hallo Bokranie.
1: Henry, goeiemiddag, Ben hierdie kant. Nee wat, daar is eenvoudig, jy het nog steeds 10 kersen. So maak nie saak hoeveel jy doodblaas nie, jy het nog steeds 10 kersen. So ja, daar is hy, jy moet een lekker dag hê daar. Goed, gaan, bye.
0: Dankie vir jou, mooi dag verder. Werner, wat sê jy steeds 10 kersen, baie dankie vir jou, Werner, mooi dag verder. Teresa het ingeleur, mooi dag vir jou, Teresa. Leandi Bota, hallo daar. Mooi dag verder, hallo.
2: Nog steeds 10. Kersen word nie minder nie, denk ek. As meer wat brand, maar die kersen bly dieselfde.
0: Dankie vir jou, Friedel het ook ingeleur, hi.
3: Yes, middag trippel uit, wat ek met jou kan.
0: Hi.
3: Ek sê, jy het nog steeds 10 kersen oor, maar as die 7 uitbrand, dan het die mens net 3 kersen oor.
0: Dit is want ek neig. Dis precies want ek ook neig. Penny, always have something up her sleeve. Ons gaan nou oor. How's the triple H? Goed en self, check dit in. Pieter van Kazakhstan, dankie vir jou Pieter. Mooi na verder, Bok Radio.
4: Hallo Henrik, het nou steeds 10 kers ek hoor. Net 7 wat dan, maar so steeds 10 kers.
0: Dankie vir jou, mooi na verder. Marnel vanuit de Dorens, mooi na vir jou Marnel. Hallo Hein.
5: Hallo triple H. Dis uit jy so,
0: hey.
5: Of het gaan goed aan met jou. Daar is nog steeds 10 candles in hand. Right jou, goed gaan.
0: Mooi dag vir jou, dankie, bye bye. Ugh, ek wil nie name gaan soek nie, maar ek wil jou graag op die naam groet. Karen het ingeleur, dankie vir jou Karen, mooi dag verder. Hendrik, hallo Hendrik. Chantal van Chatsworth, checking in, thanks Chantal. Have a good one. Thanks for checking in. Dan is Sol vanuit Florida, United States of America. Mooi dag vir jou. Arnold vanuit Abu Dhabi. Assalamu alaikum. Dankie vir jou, Arnold. Groete daar. Durbanville, jy is ingecheck. Dit is Tasha van Durbanville. Dankie vir jou, Tasha. Leslie het ook ingeloe. Dankie vir jou, Leslie. Martin, hallo daar. Goeiedag vir jou, Martin. Annette van Vishoek, Vishoek, jy het ingeloer. Vrystaat, Jakku vanuit die Vrystaat het ook ingecheck. Dankie vir jou.
6: Yes, the boy. Ek check net in met jou, Stefan Hiso. Ek weet nie waar die vraag gegaan het nie, maar wat hulle gesê het, 10 kersen.
0: Oké, jy het ingecheck, dit is al wat tel, baie dankie vir jou. Hallo Nita. Dankie vir die incheck. Julle trouwer 24 dae. Counting down.
7: Middag Triple H, bietjie laat, ek check net in. Lekker dag daar so.
0: Lekker dag vir jou ook hoor. En dan Doppies vanuit Namibia. Namibia het ook ingecheck. Wonderlike dag. Dankie vir die incheck. Right, Penny. What's the answer?
8: Today's linker lobcrupper. You have 10 candles burning. You blow out 3. How many candles do you have left? 3. The answer is 3. The others burn away. That's it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Dan het vanaand een happy birthday. Heinrich, kan jy asseblief vir Drian Brits baie geluk sê met sy 15e verjaardag? Asseblief, dankie, lekker middag. Sarita, Braam se suster, baie, baie geluk met jou verjaardag. Ek hoop hy het gehoor, Drian. Lekker dag verder.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg

0: Thunder Brothers toepas. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toepas en kry 80% af van jou eerste was.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Bok Radio, dit is 2:30, goeiemiddag. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het strenger optrede teen onwettige storting en rommelstrooiery beloof as die party weer 'n meerderheid kry in 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Hy het die DA se derde veldtog belofte by Prinsesvlei bekendgestel en groter skoonmaakdienste beloof, veral in informele nedersettings en steeds parke, strande en ander openbare ruimtes op te gradeer. Heel Lewis beplan om veilige ruimtes en steun vir haweloses uit te brei. Hy sê ook die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. Die gesamentlike openbare veiligheidsbeheersentrum van 8000 vierkante meter sal polisieeringshulpbronne en tegnologie bymekaar bring, insluitend lyfkameras, kringtelevisiekameras, nommerplaatherkenningskameras en kunsmatige intelligensie. Hill Lewis sê die stad het nou meer as 3800 beamptes, terwyl kringtelevisie gehelp het om meer as 41.000 voorvalle op te spoor en tot 541 arrestasies in die afgelope finansiële jaar gelei het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Cachet, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Aken, Boeslegie,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Your premium klank ervaring.

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: Een veteraan politiebeamte van die Ooskaap het bewys dat fisieke uitdagings en veel eisende operationele pligte geen struikelblok vir sport uitnemendheid hoef te wees nie. Toe kaptein Gerard Klansen ernstige rugpyn begin ervaar het, wat uiteindelik tot 3 operasies gelei het, kon hy maklik toegelaat het dat die verloop en uitkyk van sy lewe negatief beïnvloed het. In plaas daarvan het hy 10 jaar gelede begin fietsry as deel van sy rehabilitasie na sy derde rugoperasie. Kaptein Klansen, wat steeds aktief in die operationele bystand dienste by die Jeffreys Bay plaaslike kriminele rekordsentrum dien, het besef hoe belangrik dit vir hom is om gesond en aktief te bly. Fietsry het hom nie net gehelp om fysiek aktief te bly nie, maar het hom ook 'n noodsaaklike uitlaatklep gebied en hom gehelp om sy gedagtes weg te neem van die uiters stresvolle werksomgewing. Wat as rehabilitasie begin het, het spoedig in iets veel groter ontwikkel. Klansen het nie lang bloot 'n ontspanning fietsryer gebly nie. Hy het gou begin om sy grense in mededingende fietsry te verskuif. Sy harde werk en vasberadenheid het onlangs vrugte afgewerp toe hy sy plek in die 2026 SAPD Nationale Bergfietsspan verseker het na 'n uitstekende vertoning by die SAPD se Nationale Bergfietskampioenskappe. Kaptein Klansen se prestasie is 'n bewys van deursettingsvermoë, dissipline en die vermoë om selfs na ernstige fisieke terugslag nuwe uitdagings aan te pak. Wat aanvanklik 'n blote manier was om van 'n ernstige rugbesering te herstel, het uiteindelik ontwikkel tot 'n merkwaardige sportprestasie op nasionale vlak.

0: Tien Jordan deur die winter hier op Bokradio is 15 voor 3. Kyk hoe lekker verkeer.
1: Die Triple Light Show verkeer nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Kloof straat en Regent in die Seepunt is daar 'n ongeluk wat daar plaasgevind het. Nie seker van die nooddienste wat op die toneel is nie. Die verslag sê daar is wel beserings. Koop is nie te ernstig nie. Padwerke en 7 Noord by Malibongwe weg, linkerbaan wat versper is. Dit is al wat ek het van my kant op. Baie dankie. Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
4: Van die Midilande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokradio 989 FM.

Bok Radio, die wil wat er val, jy is die storm. Jongste nies op pad. Len Miller, my eerste een van Avril Lavigne, My Happy Ending, neem ons door die nies omdreef.

0: Dit is verantwoordelik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuusmiddag. Reeksmoordenaar en oud polisieman gevonnis tot 4 lewenslange vonnisses. Soeklaal vrygespreek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pretoria het die reeksmoordenaar Rasino Kuna en die halfgedankte polisiebeampte Jacob Shehu elk 4 lewenslange vonnisse opgelê vir die moord op die swanger Sibelewe Magashoa en haar man Lucky in Pretoria in Maart 2022. Hulle het reg gestaan op 12 aanklagte insluitend moord, ontvoering en bedrog. Die egpaar is voor hul kinders vermoor om hul motor te steel. Polisiewoordvoerder Athlenda Mathe, prysersant Nkosingiphele Matshidiso en die Gautengse opsporingsspan.
3: We are particularly mindful of the Magashoa family who have had to live with an unimaginable loss. Two children lost their parents and a family lost loved ones who can never be replaced. While no sentence can undo that pain, today's judgment brings an important measure of justice and accountability.
2: Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris in India, Anil Sukhlal, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Sukhlal gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta-broers te reël. Die departement sê Sukhlal het binne die perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê sy ondersoek het geen bewyse gevind dat hy die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. Die Mhlanga kommissie se kommissaris sê Sebeloi het die voormalige hoof van die Valke Godfrey Lebea ondervra oor die nasionale projekkomitee en hoe inligting rondom ondersoeke gedeel word. Lebea sê die betrokke afdelings monitor geregistreerde projekte en inligting word gedeel volgens die aard van elke ondersoek. Hy sê die komitee volg die vordering van projekte en kan opdracht gegee of kwesties identificeer wat aandag van deelnemende instellings vereis.
4: Every time they sit, when they adjourn, they will set a date for the next meeting. There are those projects that they may say that this one is undercover. We shall deal with it slightly different than others. They have to also monitor progress and give instructions where needed.
2: Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientse Ramakgopa, besoek Eskom se navorsing, toetsing en ontwikkelingssentrum in Rosherville, Johannesburg, om groen waterstoftegnologie en skoon energie navorsing bekend te stel. Dit word gedoen met die oog op die Afrika Groen Waterstofberaad later die maand in Kaapstad. Die regering sê die besoek fokus op tegnologie wat ontkoeling, ekonomiese groei en toekomstige energiestelsel vloeibaarheid steun. Die beraad gaan fokus op die verskuiving van Afrika se groen waterstofsektor van ontwikkelingsplanne na instelling, belegging en industrialisering. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,331.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.41 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,866. Ten slotte die hoofnuus, reeksmoordenaar en oud polisieman gevonnis tot 4 lewenslange vonnisse. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Dis Liesel Pieters in ons bloed, Bokradio 22 minute na 3.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bokradio.
0: Verkeer. Kijk gauw, 1-1 ingaande by die M5 sites afdraai, is daar drukverkeer, N7 Noord, Malibongwe, padwerke, die linkerbaan wat versper is. Baie dankie dat jy ons oor is, baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride technologie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die toerismeraad in Stad Kaapstad sê slimmer bemarking en verbinding sal toerisme aandryf. Burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Vos het aan Mita gesê bemarking moet belangstelling in besprekings omskep. Hy sê die Dit is Kaapstad veldtog het die moederstad in 55 stede wêreldwyd bemark en sowat 250 miljoen mense bereik. Vos sê toerisme het verlede jaar 24,5 miljard rand tot die ekonomie bygedra en 106,000 werksgeleenthede geskep met regstreekse vlugte na 31 bestemmings. In die Weskaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vuurwapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die inhegtenisname van 2 tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. Studio Nuus wenke na Nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
4: Ottinantis. Al vir 30 jaar is Ottinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottinantis, op nog baie kilometers saam.
5: Aan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
6: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
5: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
6: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
5: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
7: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
8: Nee, bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
7: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Het is woensdag, klein zaterdag, wie is impulsief? Het is Bartu hier op Bok Radio.
1: Vanavond en neem mekaar lief, vanavond om kruip ik je lief, wees samen met mij impulsief.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andre die skreeusnaaks te hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die heuwels fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag theatersessie. Jani Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Bok Radio 989 FM.
0: Dis Bok Radio, woensdag, klein saterdag, 2 September 2026. Daarmee groet ek, baie dankie vir die inchecks. Wees veilig, geniet jou aand. En baie dankie aan Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, trotse borg van die program. Uitklok, staan by.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Reeksmoordenaar en oud-polisieman gevonnis tot 4 lewenslange vonnisse, soeklaal vrygespreek en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Hoge Regshof in Pretoria het die reeksmoordenaar Rasin Kuna en die afgedankte polisiebeampte Jacob Tshegu elk 4 lewenslange vonnisse opgelê vir die moord op die swanger Sibeliwe Mogoshwa en haar man Lucky in Pretoria in maart 2022. Hulle het tereg gestaan op 12 aanklagte insluitend moord, ontvoering en bedrog. Die egbaar is voor hul kinders vermoor om hul motor te steel. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mati prys sy
3: We are particularly mindful of the Mogoshwa family who have had to live with an unimaginable loss. Two children lost their parents and a family lost loved ones who can never be replaced. While no sentence can undo that pain, today's judgment brings an important measure of justice and accountability.
2: Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris in Indië, Anil Soeklal, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Soeklal gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta-broers te reël. Die departement sê Soeklal het binne die perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê sy ondersoek het geen bewyse gevind dat die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. Die Madlanga Kommissie se kommissaris, Sesi Baloyi, het die voormalige hoof van die Valke Godfrey Lebea ondervra oor die nasionale projekkomitee en hoe inligting rondom ondersoeke gedeel word. Lebea sê die betrokke afdelings monitor geregistreerde projekte en inligting word gedeel volgens die aard van elke ondersoek. Hy sê die komitee volg die vordering van projekte en kan opdragte gee of kwessies identifiseer wat aandag van deelnemende instellings vereis.
4: Every time they sit, when they adjourn, they will set a date for the next meeting. There are those projects that they may say that this one is undercover. We shall deal with it slightly different than others. They have to also monitor progress and give instructions where needed.
2: En die minister van elektrisiteit en energie, Godseentjo Maramokgopa, besoek tans Eskom se navorsing, toetsing en ontwikkelingssentrum in Rosherville, Johannesburg, om groen waterstoftegnologie en skoon energie navorsing bekend te stel. Dit word gedoen met die oog op die Afrika Groen Waterstofberaad later die maand in Kaapstad. Die regering sê die besoek fokus op tegnologie, want ontkoling, ekonomiese groei en toekomstige energiestelsel vloeibaar steen. Die beraad gaan fokus op die verskuiving van Afrika se groen waterstofsektor van ontwikkelingsplanne na instelling, belegging en industrialisering. Geldsake, die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.69 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,331.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.41 per vat. Bitcoin verhandel teen $67,866. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Reeksmoordenaar en oud-polisieman gevonnis tot 4 lewenslange vonnisse. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatjassies in Hardware toe?
2: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Uitklok weer.
7: Sê baie hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmôre, donderdag 3 September, nog 'n koel môre met 'n stewige windjie wat uit die suidoos uitkom en dit bring 'n bietjie reën saam. Kaapstad strand, Langebaan en Woester almal môre op 16, Herman is 15, Klein Willem môre op 18, Barrel Momsberg en Brackenfell môre op 17.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch.

0: is muziek van Appel wat ons tyd som afskop vandag. Dit is Foute Bokradio 98.9 FM. En nou tyd vir uitklok kan jy gebring deur NMI Toyota. Ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, hoe lyk dit?
0: Lekker jy?
1: Lekker,
0: is woensdag. Dis cool, klink saterdag.
1: Aha. Weet jy, kyk, die weer het so lekker son geskyn en dan lyk het of hy so 'n bietjie wil toetrek en dan sê ek net soos, nee, ons is nou in lente, ek wil nie wolkies sien nie, maar ek weet het reen morgen. Man.
0: Is hy ding van, van die weer, hy is nie jou maaikie nie,
1: nee.
0: soms is hy, is hy toksiek vriend van jou, soms is hy daar vir jou, soms laat hy net helemaal in die steek.
1: Meeste van die tyd.
0: Ja, baie kom vir jou vandag tot met net so voor 7, ons het later, jy gaan met die, wat ons speel, som jou, dit is,
2: letterlik sê jy lang en hoof in lirike,
0: dinge raak nou wit warm, maak seker jy is ingeskakel, en jy kry jouself op die boord, want vrijdag gee ons vir jou ietsie lekker, van het Grounds Meat en Delia, sê die voorloper is natuurlijk, ons het ook jou boktreffer, wat ons soek vandag,
1: dit goeie een vandag,
0: ja, die beste ooit, en een lekker thema wat op jou wacht, jy moet ingeskakel blij vir dit, en dan gaan ons ook bykie gesels oor subscriptions. Daar is bykie nies wat gelek is.
1: Oeh, ek hou van een bykie skinner nies wat ons nie van maat weet nie.
0: Dit is per ongeluk gelek, ek probeer nog steeds op my kop om net kry hoe mense het per ongeluk doen.
1: Per ongeluk asperis.
0: Ons gaan nou daar oor kyk, en dan ook gisteraan kom ek by die huis, lees bykie skrul dier sociale media, en ek sien die stommers, hulle truie. Bekend gestel vir die komende Jorsie.
1: Die Stommers wie?
0: Nee, dis nie die gewone Stommers. Die Karibeker Stommers is die Stommers. Nee.
1: Oh, okay, sorry, verkeerd is.
0: Ja, die Jorsie en kampioenskap beker span is net die Stommers. Ek moet sê, ek lief die wit en blauw strepe, ek lief dit, en dan hulle wegwedstryde gaan net die jaar gespeel word in swart.
1: Oh, taking it back.
0: Yes. Ja, na die oorspronkelijke, ek sê in kwaad gewees het, as dit die eindelike die thuiswedstrijd of die thuiskiet so gewees nie, maar het lyk ongelooflik mooi. Ek moet net sê, ek kyk elke keer net so rechts by die boors, kyk ek al die gedeelte mis. Ek myself nou hierdie seisoen so getrein, dat ek net al die gedeelte van die trein mis kyk.
1: Is jy nie, hou jy nie van die nuwe
0: ek hou dit met een passie, met een absolute passie. Maar, behalve vir hierdie klein stikkie, hierdie blokkie, uitstekend, wel gedaan, aan Adidas.
1: Dit is een lekker terrein, ek love dat hulle teruggegaan het na die ou swart terrein. Ek dink in my kop, dink ek nog steeds Stommers en ek dink een swart terrein, maar ek mis die ou Lightning Bolt, die er is.
0: Shit, dit is die logo gemaakt.
1: Ja.
0: Dit is een mooi mat in die sitkamer. Dit bring net alles mooi saam.
1: Ja.
0: So ek kan nie wacht om by een van die sportswinkel in te stap en te sien, daar hang hy en dan gaan kyk, hier sien is al my size en dan so op die etiket daar waar die tag hang, gaan kyk na die prijs en dan om weer mooi terug te sit op die rak.
1: En
0: dan
1: sê, oh nee.
0: Dan te wacht tot iemand die my verkeerslicht ook een kop het of iets. Maar dit lyk mooi wel gedaan aan Adidas. Sterk aan die Stommers met die voorbereidings vir die seisoen. Dit gaan een ongelooflike lekker een wees. So gepraat van, van net kom by, jy weet, hierdie manne volg, en die games kyk, en selfs die Springbokke, ek weet, dat is een groot gedeelte van Suid-Afrikaners wat sukkel, want DSTV is net te duur.
1: Dit is een moeilike topic om te hê, want ek dink, daar is baie gesprekke oor, vir al die sportkanale, wanneer dit rugby is wat groot is, maar ja, die prijse raak net meer en meer.
0: Dit is uitspatig, en ek mis die daar van Netflix, toe Netflix net begin het, want dit was die een en enigste.
1: Ja.
0: Jy betaal vir Netflix, klein hoop bedragie, en daar was alles.
1: Ja.
0: Maar nou is dit Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, wat is al nog? Hulu.
1: Nie, maar Hulu is op DSTV. Ach, is op Disney. Ek weet nie. Daar is so baie, laat ek hulle confused.
0: Net te veel, maar, weet, ons sê al so lang, kan ons nie net, weet, DSTV, want daar is baie mense, hulle wil nie DSTV kyk rarig nie, hulle wil letterlik net die sport kyk.
1: Ja.
0: Wel, ek het moeilijk veel goeie nies.
1: Ok.
0: Meer inlichting, ons kyk ek na die paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 14 minute na 4, net so kyk jy na jou paie, daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, ek verskoning, by die M5 suidwaarts en dan padwerke by die N7 noordwaarts net na Malibongwe Rylaan. Dan is jou pad is huis op hierdie woensdagmiddag van die middestad op by die noordelike voorstede. Kyk jy na 1:15, tot in die Parel 1:35, tot in Somerset West 1:25. Van die rondebosse kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 8:50 in Century City tot hier by ons 3:40. So nog iets is
3: 074-2009-89.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontrecht is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
7: Paper Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
7: Paper Jam.
6: Daar sit dan niks vast nie.
7: Paper Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
8: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustratie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou bezigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Navaris.co.za.
9: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: so lig vir my.
1: Sriam Benadi, lig vir my. Bokker aan die 9:30 FM. Louda.
0: Lig vir my.
1: 20 minute oor 4. Lekker om so omdeed te kan wees op hierdie woensdag middag. Uitlok aan jou gebring deur NMI Toyota. En wanneer het kom by struggles in 2026, een van hulle is al die goed wat jy moet betaal om net enigszins deel te kan wees van enige pop culture gesprek.
2: Mm-hmm. En dan kry jy nou aande soos gisteraand, waar ek, jy weet, Netflix en Disney en Prime het, en so lang geskrol het, dat ek op die ouwe niks gekyk het, want ek het nie geweet wat om te kyk
1: het. En dan het die een streaming service, het die eerste movie in een reeks, dus, die eerste twee Harry Potters, en dan moet jy gaan sê, dan Netflix het 4 en 5 en Disney het 6 en 7.
2: So jy moet allemaal hê, want anders kan jy nie die reeks klaar maak.
1: Dis horrible, ek had het so baie en jy besit niks nie. Waar is die lekker oud daar waar jy miste video toe gaan, vir jou box het gaan kry vir die naweek? Ek letterlijk nog nooit een reeks box het uitgeneem.
2: Nie. Nee, ek ook nie, ek moet sê.
1: Maar is een goeie optie. Of die het net koop.
2: Ja.
1: Soos my pa het al die James Bond DVD's gehad, en dat hy nog steeds, as het op die DSTV gekom het, PVR.
2: Ja, laat het daar ook is.
1: Nooit gekyk nie. Maar dit was daar. Durf ons dit aanval.
2: Ja, nee. Daar memory kan vol wees, maar jy haal nie. Jy haal nie die flieks af nie.
1: Ja, jy besit niks meer nie. niks wat jy kyk nie, niks wat jy nou luister nie. Jy kan verniet account hee met advertenties, maar jy besit absoluut niks meer die is daar nie.
2: Nee.
1: En jy betaal jou alie af om enig iets te kyk, vooral met DSTV. Maar daar is bykie inlichting wat per ongeluk gelek is op DSTV as een webblad.
2: Per ongeluk as pres.
1: Heel moendlik. Nou, hulle het gesê dat hulle kan nog niks draag sê nie, maar hulle sal kliënte, DSTV kliënte, binnenkort laat weet precies wat aangaan, en as daar enige iets is wat bykie snaaks like by app, of wat ook al, hulle hoef nie bekommer te wees nie, hulle is nog bezig met toetsen en al die klas van dinge. Nou, hulle het, die inlichting wat uitgelek is, is nieuwe inlichting, nieuwe prijse, en nieuwe stroompakkette, wat vir jou beskikbaar gaan
2: wees. Okay.
1: So die premium, rekening is nog steeds R799, krijg jy alles.
2: Ja.
1: En ek wil nie alles sê nie.
2: Kyk, daar is uit daai alles uit, is ons heel moeilik iets so 70% wat een mens nooit kyk hier.
1: Ja, nee, ek dink is klein bykie meer as dit.
2: Dit is heel, ek wil nou mooi gekies het vir wat die getal ek sê, maar ja, dit is.
1: As jy iemand is wat DSTV, of groot geworden met DSTV, of DSTV, jy weer in die huis gehad,

0: met die decoders. Soos sy hou van haar actual decoder. En baie keer as ek daar is, dan gaan ek deur hierdie kanaal en sê soos van wanneer af ja. is hierdie hoekom is hierdie 'n ding?
1: Daar is daar soveel kanale wat ons op te kykie. Maar hulle het ook laat weet die starter pakket 85 kanale R99 select. So 100 kanale vir R299 movie en reeks pakket van 115 kanale is R500 en 'n sport pakket.
0: Okay.
1: Uiteindelik 115 kanale, R399. Nou, ek mag dalk by jouself denk, 115 sportkanale, wow!
0: If only.
1: Ja, dit is, ja, ongelukkig nie alles net sport nie.
0: Ja, hoe ek het, praat ek nou asof ek by DSTV werk, maar hoe ek het verstaan is, dit is nog steeds, dit is die basisse pakket, met een paar sportkanale by. So jy gaan nog steeds die alles heen nie.
1: Ja, en as jy... Ek dink, dis fine as jy net die basics wil hee, die basics goed wil kyk, maar ons het een boodskap gekry van JP, wat sê, nie alles gaan beskikbaar wees. En dit is nou jou, ek dink die ongelooflike tactic wat allemaal gebruik is, ja, jy betaal bietjie minder, maar jy moet premium koop om al die lekkernye van ons produk te ervaar. So, volgens die inlichting wat ek vir hom gekry het, nee, alles hierdie is nog niks bevestig nie, alles wat ons nog
0: gesê het. Ja, dis hearsay.
1: Dis bespiegelinge.
0: Ja, sê.
1: Gaan jy kan die Engelse premier die gewestrede kan kyk, UEFA Champions League, SL20, IPL, cricket kanaal, ICC cricket, Karikap wedstrede, UFC en WWE.
0: Okay.
1: Ek weet nie hoe WWE enigstens hulle self ingewirm het, dit is iets wat ek onlangs gesien het, ingewirm het onder die sportkanale nie.
0: Wat my pla is die eerste ding op die wat jy nie kan kyk nie.
1: Ja, URC wedstrijde, tenminste een wedstrijd een week.
0: Okay. Dis iets.
1: En dan wat glo nie beskikbaar gaan wees nie, is die tennis, golf, MotoGP, die Formule 1 en die Springbokke, letterlik alles.
0: Wat ek wil kyk. Ja. Al wat ek kyk is die Springbokke, okay, tennis en karretjies. Dit is al wat ek kyk wanneer het by sport kom.
1: Maar die sokker, ons kan sokker kyk en ons kan bietjie cricket kyk. Maar motorsport en al die lekker opwindende goed, min golf, is ongelukkig glo nie beskikbaar nie. Maar dis iets, dis een begin.
0: Dit, ons kom daar. Ek denk, ek wens net, iemand wil een lightbulb oomlik hier en besef, meer mense gaan dalk aansluit, as jy kan kies wat jou kanaal is.
1: Maar, as jy gaan kies wat jou kanaal is, as jy net, as jy sê, okay, ek wil soveel betaal vir 20 kanale, ek wil self kies wat het is, gaan jy natuurlijk al die lekker goed vat.
0: Maar dit is fijn.
1: Maar hulle wil hee, jy moet al die lekker goed
0: maar eerder soos 500 mense wat dit doen, as niemand of twee wat die akelige kanale vat.
1: Ek denk letterlijk amal gaan die pakket vat, want daar is nie eens 20 kanale wat ek wil kyk op DSTV nie. Ek scroll die hele tijd net dier 5.
0: Ja, dit is waar, maar daar moet een beter system wees. Daar moet iets wees wat dit net meer suksesvol sal maak.
1: Ja, wel, tenminste is daar op iwat van een verandering en een beweging in die rechte plek, of na die rechte plek toe, ons sê baie dankie, ek weet nie of ons moet dankie sê nie, ons sê, ons sien wat julle doen,
0: ja, ons sien het, doen nog beter.
1: Kanel Plus, van die julle ingetree het, maar julle kan nog steeds beter wees, So is dit, as jy nie DSTV het nie, as jy nie die volle pakket het nie, is dit iets wat jy nog steeds sou kry, as jy al kry net een klein gedeelte van die sport? Miskien?
0: Maybe.
1: Oh, bietjie van iets, as ek net een snuikie koek kan kry, in plaas van een koek bekostig, is dit seker oké, okay,

0: maand verby daar.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zijde de sporttijd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag julle, lekker om terug te wees en bietjie sport te gesels en hoop het al ook een goeie dag tot dusver gehad het. Ons begin vandag met nuus vanuit Pretoria en dit beteken Loftus-Versveld is waar ons stop vir nuus uit die Boelskamp. Johan Grobbelaar het geteken en hy het sy contract verleng wat hom by Loftus-Versveld sal hou tot en met 2030. Nog een belangrike dag in die Amerikaanse Open, dis ons laaste Grand Slam. Interessante wedstrijd geweest vroeger vanoggend, hulle het net voor 2 uur die oggend in Amerika klaargemaak. Het was Alexander Zverev, die nummer 1 gekeerde in die mans enkelstel afdeling, wat baie hard moes werk om Lorenzo Sonego te klop in 5 stelle. Hy het die eerste stel gewen, die volgende 2 verloor, en toe alle druk op om hy moes die volgende 2 wen, en hy het gedoen 7-5 en 6-4, so hy is deur na die volgende ronde 4 ure en 53 minute se concentratie om uiteindelik sy plek te bespreek. Vandag begin ons met Jessica Pegula op die hoofbaan, sy is derde gekeer, sy speel tegen Sophia Kennan, Ben Shelton, 8ste gekeer tegen Hubert Hurkacz, Arina Sabalenka, nummer 1 gekeer in die dames afdeling, speel tegen Polina Lachenko, en Jean Faria tegen Carlos Alcaraz, die tweede gekeerde in die mans enkelspel afdeling. So dis van die groot trekpleisters wat jy kan verwag as jy wil tennis kyk later as jy by die huis kom. Sri Lanka se cricketgroep of cricket unie het 2 witbalspanne gekies met die oog op hulle wedstryde teen Engeland. Hulle speel 3 T20 internationale wedstryde en ook 3 eendag wedstryde. Sachindu Kolumbage is 28, hy het nog nooit vir Sri Lanka gespeel nie. Hy is deel van die eendag internationale span, so hy kan sy buiging maak. En die veelzijdige speler Tarindu Ratnyage, wat 30 jaar oud is, hy het al 2 toetse gespeel, maar hy is in die T20 groep. So een geleentheid vir hulle, om vanaf 16 September speel hulle in Southampton, dan die tweede wedstrijd 2 dae later in Cardiff, en die laaste T20 op die 19de September in Manchester. Die eendagreeks begin op die 22ste September by Chesley Street, en dan ook Headingley op die 24ste September, en die Oval op die 27ste September. Dit is wat ek sê het van my eerste sport bydra vir die dag. Volgende en saam met jou om 5:30.
2: Like my vriend ons selfs dan, cheers.
3: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tawakiese. NMI Toyota stel die Tawakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Oh, fuck your words. This book.

0: to Zone. Sonic Goes Bokker on 99.9 FM. Rijk met tijd. Maar niet zo rijk met geld, hè. Dus komen we ons met budget om te kijken wat ze streaming service ons gaan gebruiken in die maand. Ons gaan kijken naar wat DSTV doen.
1: Ja.
0: In termen van die gelekte inlichting wat verspreid is en gekry is van hulle webtuiste af, maar soos hulle noem, een sportspakket van R399, maar nog inlichting wat ons gekry het van JP, dankie JP daarvoor, is dat jy nie al die kanale gaan kry nie. Jy gaan die Springbokse wedstrijd kan kyk nie, Formule 1, MotoGP, golf, tennis.
1: Ja, daar is die hele paar van die alles wat ek wil kyk is daarop. Maar ek dink wat my die meeste pla is die Springbokke wat nie daarop uitgesaai was. Want die hele punt van hierdie is om iets so groot soos hierdie die greatest rivalry, jy weet, alle ons groot Springbok nationale wedstrijde nader te bring in amal.
0: In een URC wedstrijd week.
1: Ja.
0: Ja. Skip die rugby af, maar jy kan al die sokker kyk,
1: dis fine,
0: maar is dit nog steeds, as jy nie DSTV het nie, want het is te dier, is dit iets wat jy sal, nou sal kyk, net om een bietjie sport te kan kyk, R399, jy kan vir ons nog steeds laat weet, maar dis
2: het nie. Hoi, Sianne Monique, ek dink DSTV moet dit maak soos een Pick-a-Mix.
1: Hmm.
2: Kies jou kanale en betaal vir die kanale wat jy wil kyk.
0: Hoe, soos by een sushi restaurant, ja, dis die Springbok wedstrijde is op een smart bord.
1: Ja.
0: En dan, jy betaalt R100 vir dit. URC is ook, blijkbaar op een swart, nee, dus jy kan een kyk, so dit is op een pink bord.
1: Mm-hmm.
0: So jy betaalt R80 vir die. En dan al die ander generiek goed, kan jy selle kleer hee.
1: Ja, baas, soos hee een buys subscription, en dan jou kanale wat jy bijvoeg, betaal jy per kanaal.
0: Een Pick-a-Mix.
1: Easy peasy, hoe kom my nou nie? Okay. Ek soek die Pick-a-Mix pakkie as ek.
0: Ja, asjeblief, Rowan sê, Monique, jy kan later, jy kan voor van een TV kry,
1: Ek het dit. Ek ga nie net nie heen, nie. Maar, ek moet Formule 1 enige plek in kyk.
0: Maar as sy DSTV ook het, kan sy die Formule 1 TV op haar phone aan hee, die DSTV op die TV, en dan kan sy op haar laptop die live tracker van die reis kyk. Okay.
1: Sy doen dit ook.
0: Hoof my sy energie. Sê so.
1: Ek hou van alle angles, okay.
0: Ja.
1: Het is belangrijk wanneer jy die karretjes kyk.
0: Michelle sê ja vir die sushi borkies, asseblief. En dan is ons die nie gekry.
3: Goeiemiddag julle, Rudolf hier. Ek het een voorstel vir die mense met die kanale, wat. Jy weet, ek vat dit so, as jy een prijs op elke kanaal sit.
0: Ja, dis die sushi board.
1: Dis die sushi board, ja, same. Ons is allemaal op die selle bladsy, kom ons teken net een briefie allemaal, en ons stuur het na Kanaal Plus toe.
0: Ja, yeah. Kan nie glo, die Japanese het al alles vir ons uitgeveger, hoeveel jare terug, maar as jy het misgeloop by die inlichting wat ons gekry het van JP, absolute legend, die pakket sal insluit, Premier Liga wedstrijde, UEFA Kampioene Liga wedstrijde, SL20 wedstrijde, IPL, ICC Cricket, Karibeker, UFC, WWE, en een, wel ten minste, een URC wedstrijd een week, Springbokke, Formule 1, MotoGP, Golf, Tennis, gaan jy nie kry nie. Maar dit is, ek meen, dit is hoe dit werk, met alles is dit so, as jy die goedkoper pakket vat, soos, ek dink, Microsoft Office is so. Basis alles is so, as jy die goedkoper een betaal, dan kry jy net, weet jy, die basisse goedkies, maar as jy premium het, dan kry jy alles.
1: Nou, en I get that, maar ek dink daar moet ernstig met hoe getalle val tans, denk ek daar is, dis die moeite waard om ernstig te kyk, nou miskien is het tyd om die system te verander.
0: Ja, of een sport premium pakket.
1: Mm-hmm. Ja, wat al die sportkanale insluit.
0: Ja, maar dit sal nie $4.99 wees, dit sal $5.99 wees, maar as jy R599 gaan betaal, en dan R799 vir een premium pakket.
1: Of, in alle eerlijkheid, net een sportpakket. Nou ek weet hulle adverteer nou, het nou per ongeluk een sportpakket gelek, maar dit is hier een sportkanale nie. Doen een sportpakket wat letterlijk net al die sportkanale is.
0: Ja. So dit is in die nabije toekomst, die STV het gesê dat hulle gaan binnenkort al die kliënte laat weet, en na bewering, soos hulle sê, op die artikel Business Tech, The new packages are expected to launch on 17 September.
1: Okay, so it's om die draai.
0: Dis sommer om die draai, so kom ons kyk maar wat gebeur. Ons kyk nou 'n paar net daarna, gaan ons vir jou laat weet wat is ons tema vir jou bok liedjie vir vandag. Ons soek die beste ooit.
1: Kyk.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek het niks niets om aan jou te rapporteer nie. Daar is net padwerke op die N7 noordwaarts by Malibongwe Rylaan. Die linkerbaan is daar versper. Verder, as jy nog iets teekom op jou paaie, laat weet ons is 074-2000-989.
0: Net laat weet, Melissa het ons boodskap gestuur en gesê ons ongeluk by N1 ingaande van Plantekloof Brug. Regterbaan is versper. Melissa Bama, dank vir die laat weet. Ons sal die situasie nou keurig dophou.
4: Verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baar, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Ek en die man baie is Regan Brissou.
1: Vat jou vanaand vir die dans, die dans in die Melilande.
0: Is Melilande, 6 minute voor 5. Lekker som, jou lekker van jou te hoor. En is hy klok aan jou gebring dier NMI Toyota, Zian Monique, som jou. Tot met 7 uur vanavond. Nou is gepraat oor die DSCV pakkette en van die pakkette wat gelek is per ongeluk.
2: Aspres.
0: Ja, op die webhuiste en die veranderinge wat binnenkort gaan gebeur. Die 17de September blijkbaar gaan het in werking tree, maar hulle moet nog steeds allemaal laat weet. Maar ek wil net, dat is nou paar ding wat ek wil sê. Eerstens, as jy nog steeds een decodeerder het in jou huis, raak ons slaaf van die ding. As jy het skottel het, haal die ding af. Die ding, soos my bierman skottel hang half oor my in my jaard in. So kom, dis 2026, jy het het nie meer nodig nie. Ons paar boodskap van mense wat gesê het, gaan, kryf jou een TV box, kryf jou een TV wat die Android box ingebouw het.
2: Wat jy alles op kan
0: kry. Ja, my TV is so, dit is hemels. Dan betaal jy die premium pakket vir die stream, dit is goedkoper as die decodeerder.
2: Ja.
0: En dan kan jy ook alles kyk. En dit is, het jy nie 800 remotes nodig in jou huis nie. Alles werk met jou TV's remote.
2: Oh, weet jy, die struggle is real.
0: Ja, ek weet, ek verstaan van die ouwe garde, hulle ken die decoder. Hulle ken die remote.
2: Ja, ek wil jy swaai nie, want netto werk het nie so, ek moet my seepies type.
0: Dit mag dalk ingewikkeld like, as jy net so kyk na alles, maar is reg so makkelijk.
2: Dit is.
0: En is vinnig om uit te figure. En ek is seker, daar is iemand wat jou kan help. As daar niemand is wat om vir jou te help nie, bel vir my, ek sal kom. En dan install ek DSTV en ek kry die goed en dan sit ek het sommer op. En dan terwyl ek bezig is, dan wees ek jou sommer om Bok TV TV te sit. Want vir Bok TV het jy nie een subscription nodig nie.
2: Dit is free, mahala.
0: Ons soek nie jou e-mailadres nie, ons soek nie jou inlichting nie, ons gaan niks van jou verkoop, ons gaan nie jou data verkoop.
2: Gaan niks van jou steel nie.
0: Soos al die ander mense wat vraag vir jou huisnummer en jou e-post.
2: Dit is net vir ons records, meanwhile.
0: Ja, verkoop hulle daar vir ou in Saudi-Arabië. Om vir ou in Dubai te verkoop. Wat dit dan verkoop vir ou in Sri Lanka? Wat gaan jy probeer raak?
2: Ek voel jy praat uit ervaring uit, want soos jy nou die ding ontleed het, voel het vir my, dit kom uit die persoonlijke plek uit.
0: Ek het gister te kry een sms, gepraat van datasteel, en mense probeer raak. Ek het dit vir jou gelees.
2: Oei, ja.
0: Wat sy nou is?
2: Ek het die selle een volgend gekry, vir dit of nie?
0: Nou, kom ek vind hom gauw vir jou, en dan lees ek het gauw vir jou. Een oomblik.
2: Het jy hom nou verloor?
0: Ja.
2: Jy het hom nou so deep delete, dat hy weg is.
0: want hy kry soveel sms.
2: Ek wil nou net sê, wie sms so baie?
0: Nou, is meestal maar net om te sê, my data is amper op, en dan my data is op. Maar ja, blijkbaar ek het fine. Het fine? Ek moet betaal, en ek moet, as dit dispute is, kan ek klik op die link, en dan kan ek kyk wat rarig ek is.
2: Hoorie, enige ding wat hulle vir jou sê, klik op die link, moet nooit op die link klik nie.
0: My lieve mens. Ok, jou nes is aan die kom, net daarna, kyk ons na jou boktreffer. Vandaag gaan ons ook na die tweede beste in die thema.
2: Ja.
0: Want ons kyk na duette.
2: Ja, en ons het gesamentlik besluit dat daar net een is wat die beste is.
0: Ons bykie van een bekleier op die uitklok WhatsApp groep, want beide van ons wat hierdie gebruik het en besluit ons, okay, ons stem saam, hierdie is die beste.
2: Hy is.
0: En ek is seker, jy gaan ook saam stem. En ons gaan soek vir die tweede beste.
2: Ja.
0: Do it. Want hierdie is die beste.
1: That is what we are. No one in between.
2: Vloon het my beste.
0: Het jy al geleef as jy nog nooit hierdie gekarrieoukie het, of iemand het. Jy mis die beste, jy kan die keuze. Hierdie is die beste duet van alle tye. So in jou mening, wat denk jy is die tweede beste duet van alle tye? Kan vir ons laat weet 074-2989. So na die nuus gaan ons deur al die ongelooflike

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. President Ramaphosa se prokureur verwerp beweringe dat hy aanspreeklikheid ontduik. Die verkiesingskommissie sê 546 politieke partye gaan aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem en die geld sake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. President Cyril Ramaphosa se prokureur, Wim Trengove, sê die onafhanklike artikel 89 paneel het nie behoorlik oorweeg of die president doelbewus of ter kwade trou opgetree het oor die Palapala diefstal nie. Trengove het aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê die paneel het die verkeerde regsvrae gevra en nie al die bewyse behoorlik beoordeel nie, insluitend Ramaphosa se weergawe dat hy te goede trou opgetree het.
3: We can't emphasize enough that conduct of the president qualifies for impeachment only if it is done deliberately and in bad faith. The independent panel should have asked itself on every charge whether the evidence shows that the president acted deliberately and in bad faith, and it didn't do so.
2: Die verkiesingskommissie sê 546 politieke partye sal op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, wat 75% van alle geregistreerde partye verteenwoordig. 227 nasionale partye, 33 provinsiale partye, 49 metropolitaanse partye en 237 distriksvlakpartye het kandidate benoem. Die OFK se voorsitter, Mosotho Moopia, het op 'n nuuskonferensie gesê die hoë vlak van politieke deelname weerspieël sterk belangstelling in die komende verkiesing.
4: The immediate task of the Electoral Commission now is to review the submission for compliance with the legislative requirements governing candidate nominations. This includes, among others, candidates had completed acceptance nomination forms and political parties and independent candidates had paid the applicable deposits.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare doen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen van dese maand se skerp stygings in brandstofpryse beskerm. Albei grade petrol het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Die vakbond woordvoerder Claude Naike sê dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en strukturele langtermynveranderinge aan brandstofpryse moet ingestel word. Hy sê die regering moet vinnig sorg vir bekostigbare en betroubare openbare vervoer.
5: The PSA further called for a comprehensive review of the current fuel pricing and taxation framework to determine whether government can provide temporary relief when international oil price volatility and exchange rate movements result in extraordinary fuel price increases.
2: En die man wat daarvan beskuldig word dat hy die Amerikaanse konservatiewe aktivist Charlie Kirk vermoor het, pleit onskuldig op aanklagte van moord met verswarende omstandighede en nog 6 aanklagte. 'N regter in Utah het beslis aanklaers kan die doodstraf eis indien Tyler Robertson skuldig bevind word. Aanklaers het getuies voorgelê wat volgens hulle bewys die 23-jarige was betrokke by die skietery tydens 'n universiteitsgeleentheid verlede September. Prokureurs vir die verdediging voer aan die saak voldoen nie aan die wettige vereistes vir die doodstraf nie. 'N verhoordatum is nog nie vasgestel nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.69 teen die pond. Die prys van goud is $4,331.65 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $67,583. Ten slotte net weer jou hoofnuus. President Ramaphosa se prokureur verwerp beweringe dat hy aanspreeklikheid ontduik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
8: Om op my eie tempo en manier te leer.
9: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
10: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
11: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
12: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: O'clock weer.
13: Goedemiddag en welkom, ons krijg nou weer vanmorgen, donderdag 3 september, nog een cool dag wat op ons wacht, ons een stevige windjie wat voorspel word, hy kom uit die suidoost uit en hy bring so'n bietjie reensaap, Kaapstad, Strand, Langebaan, Woester, allemaal op 16 morgen, Hermanus 15, Klein William 18, Parel, Mamas, Brakenvel, allemaal morgen op 17.

0: so baie gesing by 'n karaoke.
1: Ag, maar jy kan nie help nie.
0: Ek is so lus vir. Net so vir die witsie onwis. Weet enigiemand waar daar karaoke vanaand is?
1: Ja, asking for reference.
0: Asseblief laat weet. Ek en Monique wil nog 'n liedjie gaan sing iewers.
1: Weet nog nie wat nie, maar.
0: Ja. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Ons het saam gesê, gestem. Hierdie is die beste duet van alle tyd. So vir jou bokliekie vir vandag soek ons jou, soek ons die tweede beste.
1: Tweede beste, want niks sal ooit by Tannie Dolly en hom Kenny kom nie.
0: Dis die te bok.
1: Die
0: tweede beste ooit.
1: Kai,
0: dit is duette waarna ons kyk. Vandag baie dankie vir jou voorstel vir die tweede beste ooit. Kai. Eerste een, hierdie een het baie deurgekom.

0: wat in die queue gestaan in, by Musica, voor die winkel oopgemaak het, om die Juanita Teens live DVD te gaan koop.
1: Weet jy by hoeveel trouwens het ek hierdie liedjie gesing? Almal wou hierdie liedjie by hulle trouwe gehad het, maar het was nooit een duet, het was maar ek op my eie.
0: My mens, die DVD is stikkend gespeel. Jy het nooit gaan keur, jy het geweet jy was na by hulle huis, as jy Teens en Juanita so van die verde af hoor. Dan baie boodskap het deurgekom van die Grease soundtrack. En wanneer het kom by duette in die Grease soundtrack, dis moeilik om jy te kies, dis ook om hulle die mega mix gemaakt het.
1: Ja, want allemaal hulle allemaal is so goed.
0: Maar in my mening,
1: sonne twyfel.
0: Ek het amper hierdie gekies.

0: Net so terloops, hulle skiet dinsdag sy nuwe musiekvideo daar in die Parow area in die kar rond so, as jy dinsdag moontlik af het of kan afvat of beskikbaar is, gaan loer op Fransje van Kouk se social media.
1: Sy het probeer baie hard vir my oortuig om hom aan te sluit.
0: Ja, ja, ja. Wel, ek gaan Tobias gaan en dis alweer so ver kon convince het om dinsdag nie te werk nie. Maar op daai noot, kyk, ons keuses. Kom ons raak gou ernstig.
1: Jy nee, jy kan nie dit doen nou ek nou uit asem gesing is nie.
0: Kom on.
1: Okay.
0: Ek het jy nie eens nou die dag 5 kilos gedraf nie.
1: Dit beteken niks fiks nie.
0: Dit is niks anders nie.
1: Kyk, op ernstige noot.
0: Kyk.
1: En Zian het dit nou so mooi vir my opgeset eindelijk. Ek onthou baie precies waar ek was toe ek die liedjie die eerste keer gehoor het. Ek was 2 jaar op Stellenbosch en ek luister vandag nog die liedjie so baie soos ek hom geluister het toe hy uitgekom het die dag. Jy het dit nou self gesê, is 'n man wat weet hoe om 'n vennootskap aan te gaan met musiek. En dit is meneer François van Kouk en Karen Zoid. Hierdie is een van die beste duette wat nog ooit gemaakt is. Kijk.
2: Ik leer mijn wapens neer.
1: Ach, dit is mooi.
0: Dit is een van die eerste grootes wat ek doe.

0: maar besonders.
1: Ach, dit is mooi.
0: Dat is uitstekend.
1: Ek het doen een vlees vir my eie kies.
0: Baba eie kies, hè. Maar ek voel myne is net soveel meer legendaries as jy nou. Mm. As jy kyk na die duet self, baie plekke kry dit nie eens die ander persoon nie. Hulle net die een van die duo.
1: Okay.
0: Gelis, meestal van die tyd. Baie mense besef nie dat dit een duet is nie.
1: My,
0: en dat is baie interessante story. Raak nou hoe die ding dit een realiteit geword het. So, hierdie band, hulle later in hulle loopbaan, ek denk hulle was in Italië, waar hulle, Frankrijk, waar hulle goed hulle muziek opgeneem het, waar hulle buis was. Dus iwers in Europa, is nou, wie waar ek nou sit, is ek onzeker. Hulle het uitgegaan, en toevallig loop hulle hierdie ouwe raak.
1: Dit is een ongelukkige situasie.
0: Yes. En hulle begin te kuier en een beetje gesels en hulle nooi hem toe na die studio toe en sê wel, kom ons speel iets, kom ons doen iets. En toe sê hulle, okay, wel great, gaan jy in die een studio in,
1: mm-hmm.
0: Ek gaan in die ander in, en dan sing ons net goed. Okay, sonder dat ons weet wat die ander persoon
1: sê. En dan kyk net wat gebeur.
0: En dan sit ons dit aan mekaar en hier die track het die lewe gevind.
1: Oh,
0: en die band oorgeneem Queen en David Bowie, my mens, met Under Pressure.
1: Coming out swinging.
0: En David Bowie was baie indruk met hoe goed Freddie Mercury gedoen het en hoe hulle lirieke mooi saamgespeld het. Dan nie gebeur het, terwyl David Bowie bezig was, het hy nie deurgestaan om te hoor wat hy sing.
1: Dit is wat die mens noem slim.
0: Yes, and we thank you, good sir.
1: Yeah.

weet nie wat dit is, ek krijg nog steeds as die weerplek, net om te dink aan die stereotypiese song weer. Okay, dit is jou twee keuses, Queen David Bowie, Under Pressure, Zion, Hilsie Gefeer.

0: Monique kry jy te vind ek jou Frans van Kok Karen Zoid ons weer 2009
1: Radio Uitklok Verkeer
2: Net so vinnig gekyk hier na jou paai, dit is 23 minute na 5. Daar was 'n ongeluk by N1 uitgaande net na Platte Kloof. Die regterbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Daarso, dan ook net 'n herinnering van die padwerk op die N7 noordwaarts by Malibongwe Rylaan. So jou pad is huis toe, middestad, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 15 minute. Van Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 58 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede 52 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonneke,

0: beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Ook in audio, jou buurman luister ook.
3: Sandy!

0: terug word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Ons sê dis sekere tyd jou aanvraer my vriend hartseer nuus wat pas bekend gemaak is. Geen flyover die naweek by die NBA stadion nie. En ek het daarvoor gehoop ons kan kyk of hulle nog nader in die dak
2: kan. Ek ook, ek het gehoop hulle gaan land.
1: Ja, kan iemand vir die ouwe chappie of iets gooi?
2: Ja, soos wat een stukkie bultong aangee.
3: Ek dink hulle vat het al net een bietjie ver, een dak nat maak is dalk net nie, en hulle boek die selle as wat ons te...
1: Dit is nog so, allemaal praat hier, dit is raar voor het so internationaal gegaan. Ek dink is iwers in Australië, was daar damekie wat gesê, nee, die Suid-Afrikaners is maar net so, want die plek is so gevaarlik, het sikke dinge gebeur, en dan gaan ons uit, ach is mooi, maar net nog een dinsdag.
2: Die ding vir my is wat my kwaad maak, is ons Suid-Afrikaners love wat gebeur het. As die rest van die internationale wereld net stil geblei het, het ons nou nog hierdie saterdag ook een flyover gehad.
1: Ek is van die mening dat, hulle het beplan, is wat hulle sê, maar ongeluk kan enige tyd gebeur.
2: Mute, ja, direct die mute knop.
1: Dis een bietjie klaus.
3: En jy weet, ons het nou dit baie nabij gevat aan die dak, so weet wat gebeur, wat doen Suid-Afrikaners, hulle vat het altyd een stapje verder, so nou gaan die mense kry wat kaartjies koop om op die dak te sit, soos wat Rassie destijds gebeur by die Vrystaat Stadion, met sy kaarte, wat geflits het, dan kry jy nou die dakkijkers, en hulle gaan nou kyk of hulle op die vliegtuig kan klim, terwyl hy vlieg.
1: Johan,
3: so dit is die gevaar aspect.
1: Het jy al die game gespeel?
3: Ja.
1: Nog nie die game gespeel nie. My hoogste telling was, sê wat was dit, 121,770.
2: Oh my word, ja, en hoe nabij het jy aan die dak gekom?
1: Baie nabij, ek denk...
3: Ja,
1: dit is... Ja, was jy na?
2: Ek was na,
1: ja, ek het vir Monique geklop, haar finale telling was 71,677. Sy is oor 16 stadion dakke, sy gecrash het, ek is oor 26.
2: Sjoe, maar ek het nader gekom aan die dak.
1: Ek moet sê, ek het bietjie verveeld geraak, het te crash ek omzettelik.
3: Ja, nice. Oké, kom ons kyk dan sportsake. Monique, kom ek open met jou. Isaac Hadjar mis die Italiaanse Grand Prix. En hy het een gebrugbesering. En dit beteken, hy word vervang dier Liam Lawson. In Potje is al cricket gewees. Die tweede nie amptelike toetswedstryd tussen Suid-Afrika A en Bangladesh A het op een onbesliste uitslag afgestel. Ek is eintlik verbaas, want as jy dit volg, die eerste wedstryd het Suid-Afrika bitter ver gewen. Toe maak ons 512. Bangladesh antwoord toe met 676-8 verklaar en Suid-Afrika is 18 sonder die verlies van 'n paaltjie in hulle tweede beurt en toe sê die skeidsregters dis genoeg. So Suid-Afrika wen die reeks 1-0 en die eerste eendag wedstryd is dan in Bloemfontein op die 6de September en dan sluit ek af met die nuus van vroeër. Die Bulls het bevestig dat Johan Grobbelaar geteken het en hy bly net waar hy is by Loftus Versfeld tot en met 2030. Dit is wat ek hier het gespoort, laatst in, 6:30.
1: Lekker met jou maans, en selfs dan, Jers.
3: Ja.
4: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bier jaloers maak.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Rick is nou Snootkop, boere Pompie vir jou bokker aan die 9.9 FM. Dis waarna ons soek vandag die tweede beste ooit. Mm-hmm. Kijk, want het kom by Duet. Baie dankie vir al die stemme wat hier gekom het. Monique gegaan met Frans van Kuikar en Zoe. Toe vind ek jou, ek gegaan met Queen David Bowie, se Under Pressure. En ek denk vandag se Duet thema het die meeste interaksie nog.
1: dit het.
0: Ja, ons is baie lang stem, ons is letterlijk nou net klaar gekry met al die stemme tel en deur al die boodskappe gaan. En kan ek het weer sê, dit was een absolute blow-out.
1: ek dink jy gaan sê, het was nalskerel, nee, het was close.
0: Ek is baie dinge, Monique. Ek is nie alleen haar nie.
2: Hallo julle tweekies, Monique, jy het my wijd vir vandag, Afrikaans bly maar die beste.
1: Hey.
2: Let's go.
0: Hierdie is een ongelooflike stemnota.
3: Definitief Monique, die eerste keer toe dat jy liedjie live sing, ek wacht heel ander voor my toe dat sing, toe sit ek in die badkamer.
1: Ongelooflike story.
2: Monique,
0: ek
2: kan jou hierdie enige vandag, ja, bly maar by die Afrikaans.
1: Nee, duidelik werk het voorbij.
4: Nee, wat sê aan, hou voorbij. Monique, jy vat hierdie in huis toe, en toe vind ek jou.
1: Ah,
4: sy. Ek stem saam met daar, is een van die mooiste liedjes wat daar is, en ja, een van die beste duets daar buiten. So ja, well done met die kese.
0: Ek dink die liedjie is so goed, ek kan nog steeds lief van die jaar weer met die bokkies.
1: Ek sê.
5: Goeiemiddag julle, hoop het gaan goed. Zian, fantastische kese.
0: Man.
5: Ongelukkig, ja. Gaan ons maar vir die local moet gaan. Monique, uitstekend, jy vir die wen vandag.
1: Dankie.
0: En ek het sê, ek het nou Mars myl weg is die kom.
2: Monique, daar was ek. Kruid poging, maar Zian, vandag is hy jou nou, my man. Vandag is hy jou nou.
0: Stik.
2: Under pressure.
1: Dat is iets ietsie
0: ja. Ek voel een klein beetje beter.
1: Ek
0: mag dan nou net veilig van die huis aankomen.
6: Vandaag is het Monique en Monique. Daar is
1: ek denk je bedoel Monique, kies, Melissa en Marisa.
6: Karen Zoe, de Frans van Kuik, is die beste wat daar moontlik kan wees. Ek het nou baie van Karen Zoe's duets geluister en ek denk die een specifiek is baie goed gedoen.
0: Kan ek net sê, ek het nou verloor met Queen, dus dit is nou die tweede keer wat ek verloor met Queen.
1: Jy gaan een complex ontwikkel.
0: Die vorige keer het, wel ek nie verloor nie, ek het gelijk gespeel met Kurt daarin, maar ek voel een klein beetje beter dat ek met Queen verloor.

0: my liewe mens.
1: Geen pretensie, geen mens.
0: Ek neem my stem weg, sing, is vrug my kankie. Karin, zo, kan ek het hierdie oomlik gebruik, ek vraag verskoning dat jy dit nou moes beleef.
2: Nee, dit was, ek was self een bykie in my eie wereld, ek gaan nie, jokkie.
0: Toe vind ek jou, as jy nou nie saam gesing het, bring my jou Afrikaner kaart hier na my toe. Ons het een komitee wat ons jou voor wil plaas, asjeblief. Maar wel gedaan, Monique.
2: Dankie, dankie, ek vat om.
0: Dit is jou tweede beste ooit.
2: Kijk.
0: Want het kom by duette, as jy dit gemis het, ons het saam besluit,
2: ja.
0: Islands in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton is die beste, ja. Ooit. So.
2: Want ons al twee wou dit onmiddellik kies, ja. En ons besluit duidelik, beteken dit is die beste, so kom ons besluit op die tweede beste.
0: Besonders, kijk, uitstekend, as jy verkeer aan die kom, net al nou nog so een of twee duette, wat op jou wacht, en dan wil ek net sê, alles wat jy nou al gehoor het, en dit wat ons al genoem het, en dit wat jy gestuur het, As daar een is wat jy kan voorstel vir Monique en myself om te gaan karaoke.
2: Ja.
0: Dan weet vir ons. En as jy weet waar, toevallig.
2: Ja, waar ons kan gaan karaoke.
0: As daar vanavond een plek is waar mens kan karaoke, sal ek graag wil weet. 074-2009-89. Kijk nou die pa, hè.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so kyk jy na jou verkeer, ek het niks om aan jou te rapporteer nie, net ongeluk verhoor op die N1 uitgaande by Platte Kloof, die rechterbaan was daar versper. Verder is er nog iets is,
3: 074-2009-89. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
4: Ons doen dit alles.
3: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Bou môre.
0: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 5 romerige avocados vir R50, beef ramp of sirloin steak teen R129.99 per kilo, beesbiltong of droewors teen R299.99 per kilo, kaas, smashed burger en skyfies vir R79 en 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir net R100. Geldig tot hierdie Sondag 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter.
3: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: Baie lekker hier saam met jou, ons gaan vir jou vertel van ons spielkie wat ons speel, net so na jou 6 uur nies, die game is
2: Letterlik sê jy lang en oor van Lirike.
0: En baie belangrike dag, ons is nou al 2 dae achter die rug, en die punte wat jy verdien vanaan, dit bou op, en is net die vinnigste 5 spelers op WhatsApp.
2: Wat punte kry?
0: Yes, 100%. Ons het nog so 1 of 2 duette, en kan ek net sê, by, ek wil nie net sê Northumberlandstraat, maar meeste van die tyd, was dit daar, maar menigte dansvloere was al stikkend gedans, deur Joris Trulio, weet die tune. Ek het bykie vergeet daarvan, en as ek onthou het, voor letterlik nou net, sal dit my kees gewees het, Gerrit Stein, Nadine, Roy Roos.

0: Einstein, Dean Royerus. Ek dink dit sou nog steeds nie te vind ek jou geklop het nie.
1: Maar dit sou naby gewees het.
0: Ek dink dalk 'n bietjie naby as Queen en David Bowie.
1: Ja, van wat is wie is Queen dan nou?
0: En David.
1: En David, wie is die David?
0: Nou? Britte. Ja, sies. Okay, so baie baie dankie. Lekker om saam dit te kan wees. En ons het jou nuus aan die kom vir die volgende paar minute. Net na dit, het ons jou game.
1: Letterlik sê jy langer oor van lirike.
0: Wat ons doen is, ons vat Afrikaanse pop tune en ons verbeter ons die Afrikaans. Ons verhoog dit. Mm-hmm. En kyk ons, hoe goed is jou Afrikaans? Kan jy dalk nog steeds hoor en nog uitvind wat is...
1: Herken jy dit?
0: Ja.
1: Is die klanke bekend?
0: Nee, is dit nog? Okay, 3 nieuwe liedjes op die wacht en 5 punte op die spel vir die vinnigste persoon wat al 3 kan recht kry en dan die top 5 kry allemaal ook een punt, so nummer 2 kry 4 enzovoort tot nummer 5 wat net 1 punt kry en die punte draai jy oor tot met vrijdag en die persoon wie vrijdag dan die meeste punte het, stap weg met een lekker ietsie van the grounds and daily.
1: En het is lekker altyd.
0: Dit is gewoonlik, ons het al een paar ongelooflike lekker prijse weggegeer die laatste paar weke. Ons gaan heel moeilijk morgen weet.
1: Ja, ons sal ten morgen daar ook al kan sê wat het is.
0: Wat is op die spel? Is blij geskakel. Het ons een voorbeeld?
1: Ons het. Okay. Ons kan een van gisterse voorbeelde gebruik.
0: Geef my een oomlik. ek moet seker voorbereid vir dit. Ek doen gewoonlik.
1: Dit is ok. Susan, kom ek help vir jou.
0: Ok.
1: En ek sê vir jou, daar ons die voorbeeld vir jou. Jy kan doe nie koekie van daai.
0: Ek kan nou al die pad afgeskram, maar ek nie opskram.
1: Yes, ja, jy moet beter beplan.
0: Laat ek gaan my phone.
1: Ongelooflik, hierdie is lewendige radio vir
0: jou. Ek beskou myself as 'n professioneel en jy sal my so hanteer. Ek vergeet wat hierdie een is. Okay. kan jy uitfigure en nog steeds hoor wat die heeltjie is. Ek het hoog genoem geen begeerte om u ooit weer onder oë te kry nie. Die dier van 'n menslike bestaan is eenvoudig te kort vir sodanige aangeleenthede. Ek begeer om my bestaan voortaan ten volle te geniet. Daarvan gimmers nog 1000 onontdekte vreugdes op my. Ek verlang daarna om myself van hierdie geboendenheid te bevry, sodat ek nooit, maar waarlik nooit, weer deur 'n persoon soos u mislei sal word nie. Verwyder u derhalwe my nou uit my onmiddellike teenwoordigheid. Wow, ek het hoegenaamd geen begeerte om u ooit weer onder oë te kry nie.
1: Hoe lekker is daai een nie om te lees nie?
0: Dit was eintlik, dit was fenomenaal. Daai, my lieve mens, is André Swarts. Ek wil jou nooit weer sien.
1: Die lewe is te kort daarvoor.
0: Ja, koester, 'n koster. Wel dan, my Joma. Maar gou vinnig. Ek dink jy gaan goed in hierdie games. Skakel, daar is nog genoeg tyd om in te haal en vir Lara te vang. Sy is op 7 punte.
1: Lara is ons voorloper tans met 7 punte. So, as jy net vandag en môre die vinnigste is, kan jy hom verbyvat.
0: Yes.
1: So, hou aan probeer al, het jy nog 'n gespeelie. Jy kan nog inhaal.
0: Okay, vinnig 2 boodskappe. Shout-out gou vir Eben. Ons het net gepraat oor die Fly Air
1: die game.
0: Woordtelling, Eben, sy beste telling is 324,981.
1: Oh, wow.
0: En die naaste wat hy gekom het aan die stadion was 0.1 meter. Okay, well dan, done.
1: Eben.
0: Well done.
1: Dit is besonder.
0: En dan, hierdie boodskap gekry, ons sien aan Wynand verjaar vandag. Hy is Sweet 16. Ons wens vir hom mooie keuses en blessings toe vir die nuwe lewensjaar, Suzette François en Boetie Dieter, 16.
1: Wow.
0: En kry jou learners, wanneer jy jou lisensie het, dan koop hulle vir jou 'n bakkie. Hier is in my mening, die jaar se beste duet. Mm-hmm.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Amerikaanse Kongres verkeer verlenging van AGOA tot 2028 goed en verslag onthul waarskuwingstekens was sigbaar daarvoor Nepal oorstromings.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Amerikaanse Kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028. Dit is in 2000 ingestel en bied gekwalifiseerde lande in Afrika, suid van die Sahara, insluitend Suid-Afrika, belastingvrye toegang vir meer as 1800 produkte tot die Amerikaanse mark. Die Demokratiese Kongreslid Terry Sewell sê AGOA versterk ekonomiese bande, skep geleenthede vir Amerikaanse werkers en ondernemings en steun ekonomiese groei in Afrika. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die stad 5 miljard rand se agterstallige skuld vereffen het. Outa sê die onmiddellike bedreiging van kragonderbrekings is verwyder, maar vra bly voortbestaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. Julius Kleinhans van die organisasie doen beroep op beter finansiële bestuur en sterker toesig om te verhoed dat Johannesburg in nog 'n skuldkrisis oor elektrisiteit beland. En 'n verslag toon die gletser wat verlede week ingestort het en die dodelike oorstromings in Nepal en Tibet veroorsaak het, het daar vooraf sigbare tekens van onbestendigheid getoon. Die dodetal is tans meer as 1100 en so wat 4000 mense word steeds vermis. Die verslag deur 'n groep internasionale wetenskaplikes lei dat aanduidings voor die gebeure satellietbeelde insluit wat 'n verandering in die gletser se oppervlak toon. Die wetenskaplikes sê waarskuwingstye van 10 minute of meer en omvattende stelsels met die nodige hulpbronne kon 'n aansienlike aantal lewens gespaar het. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Amerikaanse Kongres keer verlenging van AGOA tot 2028 goed. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is vir jou Bokeron hier 9:45 is jou beter alternatief. Christine in die bos. Kers nog saam met die uitlok span, sy hom niks om dit tot met 7 uur. En hier bring deur NMI Toyota nou gaan dinge lekker en ernstig raak. Want dit is tyd vir
1: Letterlik sê jy lang en hoof in lirika.
0: Ons van 3 Afrikaanse songs, verhoog die Afrikaans, mm-hmm. kyk of jy nog steeds weet wat se songs dit is. Ons het vir Lara die voorloper, sy het wat, 7 punte?
1: 7 punte.
0: En Johannes is tweede.
1: Ek dink so.
0: Met 5.
1: Ek het nie tans die punte voor my oop nie.
0: As ek nou nie, mis ek nou mooi onthou. Maar, 1 of 2 dae kan enig iets verander.
1: Mm-hmm. Weet, is nog nabij.
0: Is swak cellfoon sein. Bietjie ver van die wifi mm-hmm. af, in die badkamer, jy weet, enig iets kan gebeur, wat die boodskap delay, en die kom heel wat boodskap deur, so jy moet om mooi time, so,
1: vinnige vingers,
0: so as jy weet, wat die liedjie se naam is, mm-hmm. okay, ons lees die lirieke een vir een, okay, as jy weet wat het is, kan jy het of so stuur een vir een, of jy kan allemaal tik, soos wat jy die antwoord probeer uitfikker, en dan wanneer jy laatste een het, tik om stuur, kom alles mooi deur. Okay, want ook al jy voel die beste gaan werk vir jou.
1: Mag jy saak wat die ene het. Het werk vir ons either way.
0: Ja, beide werk. As jy die vinnigste is, om al drie antwoorde te kry, al drie liedjies, rechte beantwoord, kry jy 5 punte.
1: Mm-hmm.
0: As jy tweede vinnigste is, 4 punte, 3 punte, 2 punte en 1 punt vir die 5de vinnigste.
1: Ja.
0: Okay, rest kry niks.
1: En jy moet reg wees met jou antwoorde. Ons het koop vir jou bakkie gehad as 'n liedjie, ons het nie kry vir jou bakkie aanvaar nie. So wees precies met jou antwoorde. Dit gaan nie oor die kunstenaar nie, die liedjie naam.
0: Ja. En ek is bietjie verkeerd. As jy nie in die top 5 is, jy kry nie niks nie. Jy kry een van hierdie. Maar dan het jy gespeel het. Maar dan vir jou ten weer begin.
1: Dankie vir jou tyd.
0: Ja. So, drie liedjies.
1: Was altyd weer mooi.
0: Drie liedjies. Wat op jou wacht. Mm-hmm. Hoe nie ek die eerste een. En ek het geen idee. Ek weet net wat myne is.
1: Ja, so jy gaan weer saam raai vandag.
0: Okay.
1: Dink ek, hoop ons.
0: Okay.
1: Okay, liedjie nummer 1. Met die verbygaan van iedere nuwe dag, weer klink 'n onophoudelike ritmiese dreuning rondom my. Die ure ontvou in hul volle omvang en nietemin bevind ek my in vol sla eensaamheid. Maar u blik vermag om die vrese wat diep in my gemoed gewortel is te oorwin. 'N Sonsafier laat vanuit u wese 'n stralende glans na buite deurbreek en herstel die geluk wat reeds vir 'n aansienlike tydperk uit my bestaan vervreemd geraak het. En aan die koor,
0: ek het nog geen idee nie.
1: Ek bestaan. Ek is geskape met die voorbestemming om na liefde te hinker, om op die simboliese vleuels van vriendskap verhewe deur die bestaan te sweef, sonder om my aanhoudend te kwel oor die moontlike gebeure wat die dag van môre mag voortbring. O, ek bestaan. Ek herontdek die vermoë om te droom en innerlijke vrede te ervaar, die onbeskryflike vreugde wat daarin geleë is om die huidige oomblik ten volle te bewoon.
0: Mooi. Ek moet sê, ek ken nie die enige verse van die liedjie nie. Ek ken letterlik net die koor.
1: Is ok? Is ok, solank dit vir jou gegee het, is dit ok? Besonder het vertaal werk.
0: Ek weet nie of ek vergeet om te sê nie, maar as jy die meeste punt het, kry jy 'n lekker prijs van the Grounds Meet in.
1: Ja, so dit is die moeite waard.
0: Ok, so ek gaan myne lees. Hoe wil jy, moet ek het lees? Moet ek het intens? Jy weet, lekker oud, ferm Afrikaner, of hoe soek jy dit? Hoe iemand sê, lees een stukje met meer erre.
1: Okay. Hier is een hele paar erre vir jou, Jan, so gooi hom lekker.
0: Okay. Maar meer soos... meer teruggetrokken.
1: Wees sag, is een sagte liedjie.
0: Daar, in een afgeleë hoek van die vertrek, sit een dame. Moontlik is sy inderdaad die uitverkorene. Sy verleen my 'n terloopse oogknip en laat my 'n gedeelte van haar been gewaar. 'N Man beskik immers nie oor die onverstootbaarheid van 'n knip nie. U verstaan tog wat ek hiermee bedoel. O, my beminde, ek verlang daarna om na my woning terug te keer. Verleen bloot u instemming en vergesel my na die dansvloer. Maak my echter eers met u naam bekend. Verleen blote instemming en vergesel my na die dansvloer. O, my beminde, ek verlang daarna om na my woning terug te keer.
1: Oh. Hoe, dus ek voel ek moet klik soos al die klamp uitrig
0: het. Dink ek het soos 'n fedora of iets nodig nou. Ek het speciaal vir, ek weet nie wie dit was wat die boodskap gestuur het nie. Pieter, ek het speciaal net vir jou die R uitgedruk daar.
1: Ons sy, mooi zeen. Besonders, jy het die Afrikaanse onderwijs uit trots gemaakt.
0: Okay, ek wil net sê, want ek kyk nou in die boodskap wat deurkom. Ek dink daar is 'n gedeelte in die liedjie wat jou dalk gaan mislei. En ek sou vir letterlik almal wat nou net geantwoord het, maal die een of twee, dink maar weer oor jou antwoord. Okay, is al die draad of wat ook al. Yeah. En dit gaan nie toe vind ek jou wees nie, want nee. Het net nou gespeel. Okay. Dis al wat ek wil sê.
1: Okay, liedjie nummer 3. Okay. Ek gaan vir jou, daar is 2 verse voor die koor, so ek gaan vir jou net die tweede een gee en dan die koor, want anders gaan ons heel aantie sit. Volg die onverharde landweg, wat in die hoogte opwaarts kronkel. Hardloop oor die uitgestrekte landerye, indien dit u behaag. Hier sal ek geduldig die opeenvolgende jare deurwag in afwachting op die verskyning van 'n stofwolk aan die verste rand van die horison, of iets van soortgelyke aard, wat in sy voorkoms die herinnering aan u sal wek. Daar is steeds 'n verrottende kalbasvrug, 'n gehavende skoen en 'n landboumasjien waarvan die bande geleidelik hul ligdruk verloor het. Vir al die leed wat ek u berokken het, sal u uiteindelik u intrek by my kom neem. Daar is steeds 'n verrottende kalbasvrug, 'n verslete skoen en 'n landbougrond wat ek met die tyd in volle afbetaal. Vir al die onreg wat ek u aangedoen het, sal u uiteindelik hierheen kom om my van my eensaamheid te verlos. Dankie.
0: Gevoelings. Oké, mooi, well done.
1: Dankie.
0: Ek wil sê, ek het uitgevind wat het ons voor die eerste boodskap deurgekom het.
1: Oké, mooi. So,
0: en ek sit hier en ek besef wat my aandag ook afgedraak het, is die feit dat Pieter na die eerste liedje gesê het, hy lees een stuk met meer R, love die brei. Ek dink al die boodskap is vir jou bedoel, nie vir my. Okay, ons gaan kyk na die boodskap wat deurgekom het. O, my genade.
1: Hey, ons al twee brei ewe erg. Een van ons erger is
0: die ander. Ek dink hy wil jou meer oorbrei is vir my. Okay, so, kyk na die paie en dan gaan ons kyk na wie die vinnigste 5 is.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk hier na jou paie. Ek het niks niets om aan jou te verkondig nie. Ons hou dit nou maar by die hoë Afrikaans vir jou. Daar was vroeg vandag 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Platte Kloof, maar ek vermoed daardie ongeluk is reeds opgeklaar. Dan is jou pad is huis toe, middestad, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 36 minute, tot in die Parel 56, tot in Somerset West 58 minute. Van die Rondebosse kant van die wêreld, tot hier by ons kyk jy na 37 minute, en Century City tot by jou noordelike voorstede 31 minute. So nog iets is 074-2000-989.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.

0: Dis nogal lekker te weet, hierdie ene was fantasties en Tashay, sonder jou is sonde. Jy is op Bok Radio 98.9 FM en die tellings so pas deurgekom. Okay, so ons het 3 treffers, dit is, we net eerstens, die game's naam is
1: Letterlijk, sê jy lang en hoof in lirike.
0: As jy dit misgeloop het, 3 liedjies, ons verhoog die Afrikaanse lirike en ons kyk of jy kan uitvind wat die ding's naam is, wat sy liedjie is, dit is, ek vind ek so 5 keer punte en ons het ons punte.
1: Okay. Ek
0: So,
1: moet ek die eerste een vir ons lees?
0: Kom, ons gaan gou-gou vinnig deur die antwoorde.
1: Ja, so die koor van die eerste een was, ek bestaan, ek is geskape met die voorbestemming om na liefde te streef, om op die symboliese vleels van vriendskap verhewe deur die bestaan te sweef, sonder om my aanhoudend te kwel oor die moontlike gebeure wat die dag van môre mag voortbring, o, ek bestaan, Ek herontdek die vermoë om te droom en innerlijke vrede te ervaar. Die onbeskryflike vreugde wat daarin gelee is om die huidige oomblik ten volle te bewoon. Met die besef dat my teenwoordigheid in hierdie wêreld nie doelloos is nie, maar aan bepaalde bestaansrede gekoppel is.
0: Uitstekend. Almal bos is hierdie een gekry. Dit is die een enigste, die legende.
2: Ek lewe.
0: Annelie van Rooyen.
1: Ek bestaan.
2: Kom op om te strewe.
0: Ek bestaan ook uit gemoorskos en chocolade.
1: Kijk, ek moet sê, as een verskil vir my tussen bestaan en lewe, hoor.
0: Ek lewe, net nog. Uitstekend, goeie keuse daar, Monique. Wel, jy het nie een keuse gemaakt, want jy het die keuse gemaakt, maar...
1: Dankie, Tanny Annelie.
0: Mooi gelees, mooi geïnterpreteer.
1: Dankie.
0: Myne is... En hierdie een het mense uitgebal.
1: Hierdie is die een, ek het nie gedink, hierdie een gaan die een wees wat mense uitbal nie, hoor.
0: Yes, en hierdie, ek dink vir meeste was het die decider.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een of twee van die, wat die laaste een bykie opgetrip het, met die bewoording en die gedeelte wat jy gebruik het. Maar die nummer, die tweede liedjie, is verleen bloot die instemming en vergesel my

0: Hey.
1: Okay, Darren. Inyema tu sikit senet yo.
0: Wat 'n dreigheid.
1: Ek dink die ek verlang dan om my woning terug te keer, mense bietjie mekaar gemaak gedink. Dis loslap.

0: Ons vat ek nie.
1: O my beminde,
0: ek verlang daarna om na my woning terug te keer. Okay. Well done. Well done allemaal wat het gekry het.
1: Ja. Okay. Dis 'n paar, nie allemaal nie, maar 'n paar.
0: Okay, laaste ou tjoentjie.
1: Sjoe, ek kom ek weer vir jou. Daar is steeds 'n verrottende kalbasvrug, 'n gehavende skoen en 'n landboumasjien waarvan die bande geleidelik hul ligtrek verloor. Vir al die leed wat ek u berokken het, sal u uiteindelik u intrek by my kom neem. Daar is steeds 'n verrottende kalbasvrug, 'n verslete skoen en 'n landbougrond wat ek met ter tyd in volle afbetaal. Vir al die onreg wat ek u aangedoen het, sal u uiteindelik hierheen kom om my van my eensaamheid te verlos.
0: Dit is nie die lamp op nie.
1: Hey!
0: Dit is ou Steve.
1: Dit is oom Steve.
0: Kan ek het sê? Ek hou nie van hierdie liekie nie. Okay? Want ons het in graad 5 hierdie liekie gebruik om hierdie opvoering te doen.
1: Oh.
0: So ons het soos 2 weke lang elke dag ten minste 5-6 keer hierdie liedjie geluister.
1: So jy het hom te veel geluister.
0: Maar ek moet sê, ek het hom nou lang laas gehoor. So hy val nou, hy is nou okay, maar hy kry nog steeds na die, hy is soos iets wat hy kan tequila.
1: Hy
0: tequila drink nie, want as gevolg van die robbe aand wat hy gehad het, hierdie is my musikale tequila. Okay, so wel gedaan aan allemaal wat saamgespeel die antwoorde ingekry het. Die vinnigste persoon om al 3 reg te kry weer eens, was dit nie die vinnigste jy nie, maar die vinnigste om al 3 reg te kry. Hoe lyk die punte daar?
1: Dit is, met 5 punte, Marizaan!
0: Okay.
1: Okay.
0: Dan. Tweede met vier punte.
1: Niet op die bord het ons vir Jacobus.
0: Hey Jacobus, welkom in die game.
1: Dan ook niet op die bord met 3 punte het ons vir Victoria.
0: Oeh, Victoria, ja. Welkom.
1: Dan is dit, ek denk, die eerste wat 2 liedjes reg gehad het.
0: Okay.
1: Dan beweeg ons, dit is wie 3 reg gehad het, yes. Nou beweeg ons nou wie 2 liedjies reg gehad het. Met 2 punte op die bord vandag het ons vir Jock.
0: Lekker Jockie.
1: En dan aanhouer wen, met 1 punt op die bord, die man het al 4 die week op die bord, Johannes.
0: Lekker Johannes, okay, well done.
1: So dit sit ons tellings, ons top 3, tans, met Marizaan, met 9 punte, Laura met 7 punte en dan het ons 3 deelnemers gelyk op 5 punte.
0: Yes, yes, dit was close. Laura, sy het pampoen. Sy het hom verkeerd gekry en kyk jy, dinge gebeur baie vinnig hier so môre. Lekker gerutte wat op jou wag, so maak seker jy mis hom nie. Okay, so wat gaan ons doen om ons te kry tot by jou sport? Wel, ons het 1 man. En ons het een ou wat weet hoe my mense op die dansvloer te kry.
1: Is dit?
0: En hy vraag jou gewoonlik, hy wil die dans, maar eers
1: het hy behoefte om terug te keer na sy woning by die huis.
0: Hy het een baie, baie groot behoefte daarvoor.
1: Is dit? Hoe groot is sy behoefte, Jan?
0: Net so groot. My mens, dit is huge.
1: Hierdie is levendige radio vir jou, dames en heren.
0: En hierdie is Kurt Herren.

0: príjemt in Šváby. Somi, tak znovu z mestot. Kvrdet Katy Perry sa nevr, chyjeme to aj Watch It Burn is a pokrón in Iran, pnir FM. Malaký som, čau. Brengwijn de Weet staan gereed om je deur te vat na 10:00 vanavond. Lekker saamkeer bij die klein zaterdag. En dan Gerrit Skaap vanavond tussen 10:00 en middernacht. Paie wat voor hy. Voor ons kant af, kom ons kijken, gaan we laatste keer in Uitklok. Hoe lyk die paie?
1: Pop Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so, oulaas, kykie op jou paaie. Ek het vir jou niks niets aan my kant nie. Dis nie daar die ongeluk wat vroeg vandag by Platte Kloof gebeur het op die N1 uitgaande, maar verder niks nie. Ek vermoed daar die ongeluk is heel moontlik ook al opgeklaar. As jy wel iets teekom, laat weet asseblief vir Brent Wayne de Wet. Dis 074-2989.
1: Uitklok, verkeer. Pad of veld langs, rij een legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei en krijg jou nieuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Ook een audio. Jouw buurman luister ook.
0: Fighter. Zeg hem. Hallo daar, als je hem ziet. Oké, dat is gretig van ons kant af. Net zo voordat ons glij. Kom eens kijken genau wat alles vandaag in die nieuws gebeur het.
1: In die nieuws vandaag. Jouw Bok Radio nieuws oorsig.
2: Die Amerikaanse Kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028.
0: Die kommissaris van die Inkomstediens, Johnston Makuba, sê die belastingowerheid het herstel na die skade wat tydens staatskaping aangerig is.
2: Die motorbedryf personeelvereniging sê die regering moet dringend 'n plan instel om ou voertuie te herwin terwyl werksgeleenthede beskerm en geskep moet word.
0: Cape Nature sal vanaf die begin van volgende maand nuwe fooie vir kommersiële verfilming by reservate reg oor die Weskaap instel.
2: En die burgemeester van Kaapstad, Jordan E. Lewis, sê die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter.
0: Ons hy nog nie, so kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7:00. Ons speel vir jou uit met die nuwe regeringie van Demi Lee Moore.
2: Ooh,
0: dis daai gevoel. Met een lekker klein zaterdag geven wat ook al je is en wat ook al je doen, alsjeblieft, wees veilig. En tot mijn morgen. Mooi loop.
2: Goodbye.

0: Dit is Barto met swarte krag net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die uitklok span, Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Ons is plaas op die aarde en ons kyk op na bo. Gegrond en gebind het ons vesting gevind. Laat het gaan, laat ons in mekaar se.
2: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanavond, staatsdiens vakbond vra dringende ingrypingsmaatreëls. En Amerikaanse kongres keer verlenging van AGOA tot 2028 goed.
2: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wijn de Wet. Die Vereniging van Staatsambtenare doen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen van dese maand se skerp stygings aan brandstofpryse kan beskerm. Albei grade petrol het met R1.34 per liter gestyg terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê die dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en langtermyn veranderinge aan brandstofpryse moet ingestel word. Hy sê die regering moet vinnig sorg vir bekostigbare en betroubare openbare vervoer. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die staat 5 miljard rand se agterstallige skuld verheffen. Al te sê die onmiddellike bedreiging van kragonderbrekings is verwyder, maar vrae bly voortbestaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. In die Amerikaanse kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028. Tussen 2000 ingestel en bied kwalifiserende lande Afrika in, van Sahara insluit in Suid-Afrika, belastingvrye toegang vir meer as 1800 produkte tot die Amerikaanse mark. Die demokratiese kongreslid Terry Sewell sê die AGOA versterk ekonomiese bande, skep geleenthede vir Amerikaanse werkers en ondernemings en steun ekonomiese groei in Afrika. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Staatsdiens vakbond vra dringende ingrypingsmaatreëls. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig?
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
8: Jy luister na Die Aandskof met Frank Wynne die Wet op Bok Radio.

Dit is 'n splinter nuwe liedjie van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 'N Lekker goeienaand as jy nog net ingeskakel het. Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Dit is 'n klein Saterdag, die 2 September 2026. Ja, dit was 'n lekker dag vandag gewees. Lente is hier, nou kan ons natuurlik die dae begin aftel tot en met Kersfees. Ja, vanavond, klein Saterdag, is, kom ons praat, ons toer die wêreld speletjie vanavond, gepraat van die speletjie, wat is op die spel, wat kan jy wen? Jubels fantastisch kaartjies, hier die Saterdag, net hier by Heroes Restaurant, en dit is 'n lekker atmosfeer, vooral voor die Springbokke se wedstrijd. Vanavond, kom ons praat, 20 voor 8, jy gesels lekker saam met ons, 074-2009-89, nuwe maand, nuwe dinge, wat routines wil jy hervat wat jy voel jy het laat vaar? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn, watter routines wil jy baie graag hervat wat jy voel jy het laat vaar? Dit kan nou enig iets wees, dalk miskien 15 minuut 'n bietjie vroeër opstaan, miskien 'n bietjie gaan gym, laat weet my gerus, wil baie graag van jou hoor op die WhatsApp lyn. Anay Haven gaan 'n bietjie later, ook 'n lekker sport nuus en dan, soos genoem, kom ons toer die wêreld in die tweede speletjie, in die tweede uur. Lekker musiek wat gelaai is hier, Elof met Bikini weer, Ali B, Tina Turner, We Don't Need Another, en nog vele meer. Ons kop nou af met Ray Dillon, Ek Wens. Goeienaand.

0: Tina Turner, we don't need another hero. Wel, dit is 'n groot vraag. Benodig ons 'n hero vir hierdie Saterdag se wedstryd? En gepraat van hierdie Saterdag se wedstryd, dit is nou tyd vir jou sportnuus saam met Anay Hawinga, sportjoernalis Anay Hawinga, en sy staan in Johannesburg. Sy kry vir haar gereed vir die derde wedstryd daarbo in die lekker Johannesburg. Anay, goeienaand, sy het vir ons 'n stemboodskap gestuur.
1: Roos, ek hoop dit gaan regtig goed daai kant. Natuurlik laas naweek die bokke teruggekom teen die All Blacks met 'n great wedstryd. En hierdie week is ek weer terug in Johannesburg, eintlik op die oomblik in die bos met 'n paar legendes. Net nou vir Bakkies Botha gesien en 'n paar All Blacks legendes. Maar ja, die kort en die lank is ons is terug nou. Voel ek vir die ek is weer terug in Johannesburg vir die derde toets. Ek wil amper sê die laaste toets, want ek voel so 'n bietjie in my kop, ek tel nie daai Baltimore toets nie, maar in elk geval, ons beweeg aan, ons kyk eers na die tennis, dis op die oomblik US Open en wow, op klaar paar dinge wat gebeur het, Alexander Zverev, nommer 1 gekeerde, was vanoggend gedruk tot 5 stelle deur Lorenzo Sonego. En ja, dan kyk ons nou iemand soos Djokovic wat al reeds uit is. By die vroue gelukkig is daar nog nie te veel opskrikkings nie, maar die een wedstryd wat ek vanaand verskriklik vir uitsien is natuurlik ons eie Lloyd Harris wat deurgedring het by tweede ronde en nou vir Stefanos Tsitsipas speel. Tsitsipas natuurlik 'n groot eerste ronde wen gehad deur Arthur Fields te klop. En dit gaan bitter moeilik wees vir Lloyd, maar dit gaan lekker tennis wees en dit is vanaand 10:30. So al ons luisteraars kan nog vanaand die wedstryd kyk. En ja, dan gaan ek sommer oor na die rugby toe. Natuurlik 'n groot wedstryd hierdie naweek soos ek gesê het. Ek dink dit is half ek wil amper sê vir my die decider, as ek dit so kan stel. En ek was hierdie week by al die perskonferensies gewees van die bokke en die bokke het dit duidelik gemaak. Hulle skram nie skeef nie, hulle doen niks verkeerd nie. Dan natuurlik die legendariese scrum coach wat ons het gesê hy sal nooit in sy lewe dit vir die spelers leer nie.
0: Ja.
1: So dis wat gesê is Roan Orkee het hy verbod gesê in die wag om by Soccer City te speel nie. Hulle het gesê hulle beoog so net oor die 80,000 mense daar. Ek dink dis vir enige speler 'n droom. En ja, dan ook natuurlik voor dit speel die vroue en ja, was natuurlik baie bevoorreg soos altyd om by die vroue oefening te wees. Saam met hulle management baie tyd te spandeer en die vroue is reg. Natuurlik ongelukkig 'n paar sterspelers soos Sinazu en Nadine Roos en Eloise Webb wat beseer is wat nie gaan speel nie, maar die res is reg. En ek dink dit gaan baie opwindend wees. So die vroue speel natuurlik die Black Ferns. Dit is 'n legendariese oomblik vir hulle ook. Dit was baie lekker om hierdie week vir Amy Barrett-Tron te sien op die oomblik kans in die skeidsregter as vol van haar kanker, maar sy is nog steeds betrokke en sy wil teruggee. So ja, so baie wat gebeur. Ek dink mense is reg vir hierdie groot rappie oomblik en natuurlik ook begin ons so stelselmatig weer in cricket in beweeg. Suid-Afrika het nou 'n paar wedstryde T20 gespeel teen Zimbabwe en Namibia. Eerste wedstryd nie goed gegaan nie, tweede het ons teruggekom, derde een word gespeel. So ja, dit is lekker om te sien die Suid-Afrikaanse sport doen op die oomblik so goed. En ja, ek kan nie wag om Vrydag, Saterdag by Soccer City te wees nie. Ek dink dit gaan legendaries wees en ja, het Rassie nog een of twee ek wou amper sê toertjies wat hy gaan uithaal. Ek weet nie. Almal is maar so 'n bietjie geheimsinnig. Ons weet nooit met Rassie nie. Maar die scrums was hierdie week uitmekaar uitgehaal en op die einde van die dag dink ek regtig net ons is nog altyd dominant in dit gewees, selfs met die vroue game. So dit gaan interessant wees om te sien hoe hierdie wedstryd uitspeel en hoe die skeidsregter gaan blaas. Ja, maar ek sien verskriklik uit om daar te wees. Dankie Brent vir jou tyd soos altyd. En ja, aan al ons luisteraars mag dit 'n groot naweek wees en as daar nog mense is wat hier naweek by Soccer City is, asseblief laat weet.
0: Daar sê Anay Hawinga baie dankie en pas jouself mooi daarbo op Janie. Dit gaan 'n groot wedstryd wees. Hy slaan die spyker op die kop. Wat gaan Rassie nou weer aanvang hierdie Saterdag? Plus minus 80,000 mense. Ag, dit is ongelooflik. Nee, natuurlik 'n lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Van lente weer, lente is hier tot en met 'n bikini weer. Hier is Elof en Early Bee.

0: Ja nee, bikini weer is hier, bikini weer is hier. Plakkies, kort broekie, ek sien baie, baie uit. Dit is 1 of 4 met bikini weer en lekker Early B. Gepraat van Early B, ek is seker jy het die nieuwe collaboration gehoor. Early B, Irene Louise van Wyk, splinter nieuwe liedjie wat genoem word, Biri Boom Boom. Morgen aan speel ons om vir jou op die kraak of haar splinter nieuwe liedjies. Verkeer. 23 minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, soos altyd wees maar net veilig op die paaie en laat weet vir ons gerus wat enige nuus wat jy het vir ons, 074-2009-89.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ooh, myse kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, myse. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire, Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
2: 25 minute oor 7. Jy kan hier saam met my Brent die aanskof tot en met so 10 voor 10, 20 voor 8. Lees ek bietjie jou boodskap vanaand. Kom ons praat, nuwe maand, nuwe dinge. Watter routines wil jy hervat wat jy voel jy laat vaar het? Dit kan enigiets wees. Dalk is dit miskien 15 minute bietjie vroeër opstaan, bietjie gym toe gaan, of dalk wil jy net meer tyd met jou gesin spandeer. Want weet my gerus, ons lewe in 'n tyd waar die tyd so vinnig beweeg. Hier is omtrent so 3 boodskappe alreeds wat deurgekom het. 0742-1989. James Johnston op pad met Blame, en hier is Ivan Roo met Morsig.

0: James Johnston met Blame net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Die Amerikaanse Kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028. Die kommissaris van die inkomstediens, John Stone Makubu, sê die belastingowerheid het herstel na die skade wat tydens staatskaping aangerig is. Die motorbedryf personeelvereniging sê die regering moet dringend 'n plan instel om ou voertuie te herwin terwyl werksgeleenthede beskerm en geskep moet word. En Cape Nature sal vanaf die begin van volgende maand nuwe fooie vir kommersiële vervulling by reservate regoor die Weskaap instel. Studio Nuus Wenke, nou nuus het bokradio.co.za.
1: Oorsig.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Brandon Miles, stop het, ek like it. 20 voor 8, jy kan hier saam met my Brent Klein Saterdag, die 2 September 2026. 'N lekker goeie naand aan jou, Koorts.
1: Moet sê dan, Tjoba, lekker op die Klein Saterdag, dan Tjoba.
0: Daar is my vriend en die vierkie lyk lekker gesellig, my vriend. Nou ja, toe, dit is nou tyd vir Kom Ons Praat, en net gauw vinnig, hier is 'n lekker speletjie vir jou, die Hewels Fantasties kaartjies is op die spel, asseblief stuur jou naam, telefoonnommer en e-pos. Hier die akteur vier sy verjaarsdag vandag, die akteur, hy vertolk hoofrolle in die rolprente Speed en ook Matrix, 074-2009-89, laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Nieuwe maand, nieuwe dinge, watter routines wil jy hervat, wat jy voel jy laat, a bykie net vaar. Hier is een boodskap, heel eerst enekie het gekom, wat ek gesien hier, van Jonathan, wat gesê het, toe ek 'n tiener was, het ek 'n flip om gegee oor mense en al hulle dinge. Ek wens ek kan dit terugvat om net reguit vir mense iets te sê wat ek dink vooral by my werk en sonder om my werk te verloor. Nou ja, weet jy wat, Jonathan, ek weet en ek voel jou pyn, my vriend. Van mense by jou werksplek kan dinge baie keer versier en ook 'n bietjie onaangenaam maak, dat jy net vir hulle wil sê wat jy dink en hoe jy voel. Ek hoor jou, my vriend, en laat ons gesien, hier is 'n stemboodskap wat ook ingekom het, en dit kom van Gerald, soos het lyk hier. Gerald, my vriend, goeienaand, kom ons hoor, wat is op jou hart?
2: Goeienaand, my vriend, nie, my tyd wil ek spandeer om weer te braai. Werk te veel, so ek het te min tyd, so braai sal ek braai.
0: Gerald, weet jy nie, nou myne is precies joune. Ek wil beslis meer vryheid het om 'n bietjie kos weer te kan maak. Ek het net nie die tyd nie, want die lewe beweeg so vinnig dat my skedule dit nie toelaat om bietjie weer net agter daai oond te staan nie, want ek geniet dit om kos te maak. Hier kom nou baie boodskappe in, ek sien almal sê Keanu Reeves, Jacobus Keanu, daar sê, asseblief stuur vir my jou naam, e-pos en ook 'n telefoonnommer, ek forward dit net so na Heroes Restaurant toe. Wat wen jy? Hewels Fantasties kaartjies hier die Saterdag, net hier by Heroes Restaurant. Noah met 'n hit, somebody.
3: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat.

0: Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Ons speel die treffers, die wegkruiper Kenny.
4: So 9 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus. 'N bietjie vroeër het ons speletjie nommer 1 gespeel. Watter bekende akteur vier sy verjaarsdag vandag? En hy is, ek kan dit nie glo nie, 62 jaar oud. Keanu Reeves. So 6 mense het nou kaartjies gewen vir hierdie Saterdag se Jubels Fantasties vertoning hier by Heroes Restaurant. Daar sê baie baie dankie. Lekker musiek wat op pad is na jou kant toe, François van Cooke, moontlik nooit. En hier is Creer en Tutu met Dance.

0: Digters Hart met Kalm Liefde, net hier op Bok Radio Bok TV, ontskakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio hoofdrekke.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf en staatsdiensvakbond vra dringende ingrypingsmaatreëls.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. FNB se senior landbou-ekonoom Paul Makube sê van die maand se skerp brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf slegs weke voor die begin van die somergewasproduksieseisoen. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg en dieselpryse met tussen R2.93 en R3.15 per liter. Makube sê die jongste stygings in dieselpryse dui aan kostedruk kan weer begin opbou in die landbouvoedselwaardeketting. Die Vereniging van Staatsamptenare doen intussen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen die stygings in brandstofpryse kan beskerm. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en langtermyn veranderinge aan brandstofpryse moet ingestel word. En die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die stad 5 miljard rand se agterstallige skuld vereffen het. Al daar sê die onmiddellike bedreiging kan kragonderbrekings is verwyder, maar vraag bly voortbestaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. Julius Kleinhans van die organisasie doen 'n beroep op beter finansiële bestuur en sterker toesig om te verhoed dat Johannesburg in nog 'n skuldkrisis oor elektrisiteit beland. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf. Daarmee die einde van die Stereo nuuswenkel en dis bokradio.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers

Dit is wat liefde is, Nadine Blom, net hier op Bok Radio Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Klein, Saterdag die 2 September 2026. Ek vertrou jou dag was 'n baie lekker een gewees, amper naweek alweer, amper weer, het wedstrijd nummer 3, The Greatest Rivalry. So ek is baie opgewonde, Anay Hawinga in die heel eerste uur het gesê, sy is weer by die toets daarbo, plus minus, denk ek, 80,000 mense word verwag. Dit is groot, dit is absoluut huge. Ja nee, die groot vraag is, wat gaan Dr. Rassie Erasmus nou na die tafel kan bring? Van die All Blacks is ook gereed weer eens vir ons. Tweede uur, natuurlijk ons speel, kom ons toer die wereld. Wat wen jy, heewels fantastisch kaartjies hier die Saterdag, hier by Heroes Restaurant. Lekker, lekker atmosfeer, vooral net so voor die Springbokke se wedstrijd. Baie lekker muziek wat kom, a bietjie later kyk ons ook na die stories op die sociale media platforms. Ons kop af met Frania Duplessis, bring dit, goeienaand.

Con Matthews. Tell everyone. Net hier op Radio Bok TV 15 minute oor 8. Wel, dit is nou tyd vir jou. Klein Saterdag speletjie. Kom ons toer die wêreld. Ons WhatsApp lyn 074-2000-989. Nou ja toe, 'n bietjie vroeër het ons alreeds 5 mense laat wen vir kaartjies. Heuwels, die heuwels fantasties hierdie Saterdag. Nog 4 mense met die korrekte antwoord natuurlik gaan ook kaartjies kan wen. Nou vanaand nie die naam van die stad of land nie, maar die naam van die streek. Die naam van die streek. Hier is jou leidraad. Hierdie streek het 'n bekende en gewilde naam, 'n naam wat gekoppel word aan iets wat jy in Kaapstad se restaurante funksies nie mag gebruik om te bestel nie. Waar is ek? Watter streek? 074-2000-989.

0: Slow Grenade, net hier op Bokradi Bok TV. Ons speel Kom Ons Toer die Wêreld. Lyk my dit is 'n moeilike een vanaand. Ek gaan hom binnekort weer vir jou deurgee. By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. 'N halwe lam vir slegs R139.99, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo 400 gram pork bangers plus 200 gram bacon plus 18 groot eiers vir slegs R99. Kroek pork Texan steak vir R49.99 of die heerlike aanbieding van 2 kg pork belly rashers plus 'n gratis 200 gram speserye vir slegs R199. En moenie ons in winkel briquette charcoal firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel die slaghuis in jou buurt.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaaks te hypnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die Heuwels Fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag teatersessie. Jay Annie Swegelaar en Germant Geldenhuis bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Jy kan aftershave aansit, like jy blou word in jou gezicht. Maar as niks moet jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so bene.
0: 20 minute oor 8, tweede uur, die piesangskille is op pad en ook Spoegwolf met Erika Way en Geheuverlies Elof. Nou ja, toe ons speel Kom Ons Toer die Wêreld, ons gaan die prys nou a bietjie vergroot. Van, lyk my mense sukkel a bietjie. Die naam van die streek, hier is jou leidraad. Hierdie streek het 'n bekende en gewilde naam, 'n naam wat gekoppel word aan iets wat jy in Kaapstadse restaurante funksies nie kan gebruik om te bestel nie. Waar is ek watter streek? 074-2009-89. Kom ons kyk wat gebeur. Wat wen jy? Heuwels Fantasties kaartjies en nou by 'n lekker wynproe vir 2.

0: Die piesangskille met Lyntjie, net hier op Bokradio, Bok TV. Ja nee, die naam van die streek, baie bekende en gewilde naam wat gekoppel word aan iets. En wat jy in Kaapstad se restaurant of funksies, ons mag nie die naam gebruik nie. Wie kan vir my sê, waar is ek en wat is streek?
1: Nancy Brent, is dit hier nou Goudbaai, waar ou nie glasie wijn in die hande kan kry nie?
0: Goeie naam daar, Gerrie, nee, ongelukkig, dit is nie Houtbaai nie. Laat weet my gerus 074-2989. Hier is Spoegwolf.

Eddie Kaway, Spoegwolf en Jody Jantjies. Net hier op Bokradio Bok TV. Drie mense het dit reg gekry, twee mense kan nog wen. Laat weet my die naam van die streek. Een bekende en gewilde naam wat gekoppel word aan iets wat jy in Kaapstadse restaurante funksies nie kan gebruik nie om te bestel nie. Waar is ek watter streek? 074-2989.

0: verlies.
1: Gee verlies, dit is Elof en daar kry ons wenner nommer 4, die naam van die streek. Binnenkort laat weet ons jou die korrekte antwoord. Baie gewild in Kaapstad en hy word gekoppel, restaurante funksies, ek wil jou help om te sê by groot geleenthede en ja, dit is iets wat jy drink natuurlijk. En hierdie mens is baie heilig oor hierdie naam. Die naam van die streek.
2: Nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brian. Die Amerikaanse Kongres het 'n verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika goedgekeur tot einde 2028. Die kommissaris van die inkomstedienste, John Stone Makubu, sê die belastingowerheid het herstel na die skade wat tydens die staatskaping aangerig is. Die motorbedryf, personeel

Damien Beer, awesome man. En awesome uit. 10 mense, ons het 10 mense nou laat wen. Jubels fantastisch kaartjies vir hierdie saterdag. Die deur gaan lekker vroeg oopmaak sodat jy kan kom kuier. Die Springbokke derde toets, the greatest rivalry. Hoekom dan nou nie? 35 minute oor 8, die tweede uur saam met my Brent. Baie dankie aan baie mense wat het reg gekry het hier. Ek wil 'n paar name sommer net lekker noem. Vincent, Telana, wat ek gesien hier, Alma Marie en ook Tian Wright. Ek sien net 'n lekker Paul Boys profile foto daar. Daar lekker in die parel. Hier is nog Stian, nog 'n Tian. Hi, Hanne kom. Baie dankie. Dit is nou die wenners vir daai streek. Hierdie streek het 'n bekende en gewilde naam. Jy mag nie of ons mag nie die naam gebruik Champagne. Dit is Method Cup Classic. Fonkelwyn natuurlik. Ja, so daar is 'n streek in Frankryk met die naam van Champagne, Fonkelwyn. So hulle kan slegs daai naam gebruik. So tyd gelede toe ek nou 'n bietjie in die wynbedryf gewerk het, daartoe kom ek nou agter dit is nou Method Cup Classic. Ons kan nie Champagne sê nie. Maar net om aan die baie dankie aan almal wat dit reg gekry het. Ja, Champagne en ook is daar Bordeaux, nê, in Frankryk, Bordeaux. A Bordeaux blend, natuurlijk, so 5 cultivare van lekker rooiwijn. Maar nou ja, hier is nog muziek, hier is Raaf met 7 somers.

0: hanteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio 98.9 FM.

Kim Wall, Cambodia, net hier op Radio. Nog lekker muziek op pad, net voor jou. Dit is die tweede uur. Ons het Kom Ons Toer die Wereld gespeel. Een beetje vroeger 10 mense kaartjies gewen vir die Hubbles Fantasties. Saterdag hier by Heroes Restaurant. Ampie op pad. En ook een beetje André het. Will Lindley het first. David Guetta het When Love Takes Over. En Kurt Darren, sy lang arm en liefde. Lekker muziek gelaan net hier vir jou. Ons kyk gewoon na een paar stories op die sociale media platform. Story nummer 1, internationaal Bill Gates rig 'n ernstige waarskuwing oor die rigting waarin kunsmatige intelligensie beweeg. En hy voer aan dat die mense wat hierdie tegnologie ontwikkel, ek en Gerard Skaap het gisteraand weer daaroor gepraat, as jy nou Terminator 2 gekyk het, dit is precies waaroor dit gaan. Moontlik veel, die mense wat het nou natuurlik ontwikkel, moontlik veel meer besorg is oor die gevare daarvan, as wat hulle in die openbaar erken. Ja, Terminator 2, as jy dit nou nog nie gekyk het nie, dit is nou waar robotte teen die mensdom gaan opstaan, en soos hulle dit nou noem Armageddon. Ja, ek is 'n bietjie bang vir dit wat gebeur met kunsmatige intelligensie, AI, waarin beweeg ons oor 10 jaar, Elon Musk het ook gesê oor 10 jaar, 2036, gaan dit 'n heel ander wêreld wees. Ek weet nie of 'n mens met opgewonde raak daaroor nie, of 'n bietjie bang moet word nie. Story nummer 2, mense vermoed dat die Amerikaanse president Trump weer eens aan die slaap geraak het, aangesien hy tydens 'n geleentheid oor kostigbare gesondheidszorg by die Withuis bietjie slaperig voorgekom het. Toe ek nou die story sien, toe moet die mens nou bietjie lag, want ek bedoel, Donald Trump is 80 jaar oud, mense. Hy is nie meer 60 nie, so ja, hy is 80, so hy is nou al, hy is 'n oupa. So wat verwag ons? Hy is moeg en hy werk baie, hy loop baie en hy speel baie golf. En dan natuurlik story nummer 3, die bokke kry hulle gereed vir die wedstryd van 'n groot grootte hierdie Saterdag. Greatest Rivalry, Rassie Erasmus, en natuurlijk Igor Cheslin is die heel achter vir Saterdagse wedstrijd. Ja, toe hier is Ampie, ek wil net jou hand vashou.

When Love Takes Over, David Guetta, dit is 'n baie lekker klein saterdag liedjie. Jy kuier saam met my Brent in die aandskof. Kurt Darren op pad met Long Arm en Liefde.

soos spinneraak, dit is Dion Meyering. Een lekker goeie naand, 4 minute oor 9. Jy is ingeskakel Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Een bykie vroeger het ons lekker saam met jou gespeel, kom ons toer die wereld, vanavond die naam van die streek, en dit was Champagne in Frankrijk gewees. En omtrent 10 mense het gewen kaartjies vir hierdie saterdag. Jewels fantasties hier by Heroes Restaurant. Wel, 2 gelukkige mense kan nog kaartjies wen en hier kom die laaste lekker speelietjie vandag in geskiedenis. Watter Michael Jackson liedjie gaan of maak geskiedenis vandag? Watter Michael Jackson liedjie maak geskiedenis op hierdie dag vandag? Ek gaan jou 'n bietjie help. Dit was die jaargetal 1995 074 2009 89. Hier is Roan de Tooi.

0: Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
3: Nou ja, kwart oor 9 op hierdie klein Saterdag. Dit is nou tyd vir jou 2000s dubbelspel. En dan, môre aand is ek nou nie hier nie. Etienne gaan vir my instaan. Ek is in Stellenbosch vir die FISU 7's internationale competitie wat in Stellenbosch gaan plaasvind. As jy een van die ceremoniemeesters, môre aand is die ceremonie. Vrydag, Saterdag, Sondag begin die wedstryde. So, ek het gedink, ek doen dinge 'n bietjie anders. Ork nie, snork nie, gaan ek nou inwurm net vir jou 9:30. Wees op die uitkyk, jy wen nog steeds kaartjies, hewels fantasties. 2000 dubbelspel, dit is altyd 'n treffer, 'n lekker ene. Mark Ronson, dit is 'n klein Saterdag, hier is

0: Out in the Middle, Zac Brown Band. Ons het ook nie snork nie gespeel, so 3 mense het het reg gekry. Wat het Wimpie gedoen om geld te kry? Ja, jong mense, indien jy so extra bietjie geld wil verdien, wel, hier is die antwoord.
1: Fijn aand, aand. Ja, nee, Wimpie het gaan karre was om geld te maak vir sy fondsinsamelingkie wat hy gedoen het. Ja, nee, hy het gaan karre was, hy en sy blondie.
0: Daar sê baie, baie dankie, dat ek gesien hier, dit is Johan, baie dankie Johan, ja nie, Wimpie het kar gaan was, car wash, so vir hou extra geldkie, en dit is al lekker story daar vir jong mense, wat so een naweek werkie wil begin.

0: Flooring Solutions is smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskoon.

0: Zonneke met oor jou, net hier op Bok, Radio Bok TV 98.9 FM, ork nie, snork nie, het ek lekker ingewarm, 'n bietjie vroeër, net vir jou op hierdie, 'n lekker klein Saterdag. Ja, toe Gerard Skaaphuis gereed om saam met jou lekker te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Etienne staan môre aand vir my in. Ek moet daar in Stellenbosch wees by die FISU 7's internationale rugby 7's, die ceremonie. En die wedstryde begin natuurlik Vrydag, Saterdag en Sondag. Baie opgewonde om 'n bietjie te kan MC daai kant. Ek los jou met lekker muziek. Irene Louise van Wyk, maak 'n plan. Daar is snotkop ook hier vir jou. Alan Jackson, Little Bit Bitty. So ja, slaap lekker en tot ziens. Geniet Gerard Skaap.
1: Ek denk dit is nog 'n lang pad.

0: harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is hartelijk goeie naand, hier by jou, hier vanavond hier vanuit die Bok Radio Atelier. My naam is Gerard Skaap en ek keer saam met jou van nou tot met middernag. En dit is Laat Aand met Gerard. Baie dankie aan Brentwine de Wet, hy is weer morgen aand, nee, hy is nie morgen aand hier nie, Etienne Star Inform, hy is weer vrijdag aand van 7 tot 10 saam met jou met die garage party. Nou ja, jy moet veilig ry Brent en sterkte met morgen, die man gaan weer morgen MC werk doen. So geniet het my pel, sterkte daar vir jou, veilig ry asjeblief. Ja, ek en jy het nou lekker saamkuier tyd, van nou tot en met middernag, die WhatsApp-lijn, as jy dalk met my in verbinding wil tree, wat ek hoop jy gaan doen, en ek het my regulars, maar ek wil van jou hoor, net bykie gesels, 074-2989, dis die WhatsApp-nommer, is een baie, baie makkelike nommer, 074-2989. Nou, vanavond gesels ons bykie weer oor kos, ek is 'n ou wat hou van rysvleis en aartappels, ek hou van braai, ek hou van biltong, ek hou van cabanossi, ek hou van pastas. Weet maar, gee my lekker bord boerekos en ek is baie baie gelukkig. Op my gelukkigste rysvleis, aartappels. Ek is nie mal oor pampoenie, ek is nie mal oor soetpatats nie, maar ek hou van al die ander groente, weet soos boontjies en spinasie en daai tipe goed. Wortels moet ook nie soet wees nie, ek hou nie van soet wortels nie, bederf my glad nie met soet, alhoewel ek een soet tand het vir chocolade, koek en brownies en al die goed, hou ek nie van soet groente nie, vir een of ander rede hou ek glad nie van soet groente nie. Maar ons praat vanavond bykie oor, ek wil by jou weet, is jy een vleis, is jy een carnivoor, of is jy een vegetaries, of is jy vegan? So ek wil bykie by jou hoor, is jy een carnivoor soos ek? Is jy een vegetariër? Of is jy vegan? Nou laat weet my bykie, ek wil daar bykie daar oor gesels, dit sal nogal interessant wees. Ek kry my oomlikke wat ek nie baie van vleis hou nie, wat ek net groente eet die hele tyd, maar dan mis hou die vleis. Ek soek die proteïene. So ja, laat weet my bykie, maar ja, dit is nou een van die dinge, ek sal nou wraggies nie vleis kan weggooi nie hoor. Ek hou maar van my beestvleis en een lekker choppie wat gebraai is en my boerewors, ek is mal daar oor. Vark eet ek so nou en dan, maar ek is nie, ek sal nie baie van hom eet, ek hou van my hoender ook. Ek hou van die witvleis van die hoender. Ek is mal daar oor. My vrou hou natuurlijk weer van die vlerkie, sy is mal oor die vlerkie, maar ek hou van die witvleis. Ek is baie baie mal oor die witvleis. Maar nou ja, ek gesels bietjie vanavond, is jy een carnivoor, is jy een vegetariër, of is jy vegan? Laat weet my bietjie op die WhatsApp lijn, 074-2989, ons gesels lekker saam, ek glo, daar is meer carnivoore as wat daar vegans is, en ek weet nie, miskien kan jy my verkeerd bewys, maar ek weet, ons manne, die manne vooral, hou van hulle vleis. Ek sal vleis kan eet elke dag van my lewe. Ek is mal oor vleis, is my goed, en natuurlijk hou ek van my eiers, so ek hou van proteïene, so laat weet my bykie, 074-2989, ons is selfs lekker saam, jy sal geskakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld.

0: Robson in Jerome, up on the roof, net hier op Okranie, op TV, die beter alternatief, die beste plek om te wees, die enigste plek om te wees, Bokradio 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Goeienaand, jy nou het ingeskakel het, baie baie welkom hier by Late Aand met Gerard, my naam is Gerard, en ek hy lekker saam met jou op hierdie beautiful, beautiful woensdag, die 2 September, is lekker man, is lekker. Ons praat oor kos, is jy een carnivore, of is jy een vegetariër, of is jy vegan? Ek hoor graag van jou. Ek sal nou definitief nie vegan kan word nie, en ek niks teen vegans en vegetariërs nie, glad nie. Ek praat uit my persoonlijke opinie. Ek glo nie ek sal dit kan doen nie. Ek glo nie ek sal dit kan doen nie, definitief nie. Ek het natuurlijk, ek dink ek sal baie slechte jachter word. Ek dit weet ek vir feit. Ek kan nie van diere doodmaak of diere seermaak of ek kan dit nie doen nie, alhoewel ek vleis eet, dit is deel van die natuur, ek meen, dit is sy doel, hy is daar vir my kos te wees, dit verstaan ek heeltemal, maar ek sal dit nie kan doen nie, miskien as ek nou rarig baie honger is en ek is nou rarig in die nood en het is survival time, miskien sal ek dan, maar is my baie makliker om na Gerald toe te gaan en by hom vleis te gaan koop, en hy dis klaar gedoen, ek het nie oogkontak gemaakt met die dier nie, ek was al teenwoordig waar een vark geslaan is, en ek het oogkontak gemaakt met hom, en ek kon nie lekker in hy vleis eet nie, ek kon nie, ek. So ja, vir my, ek is maar bykie, dis een van my weak points daar, dis een ding, maar weer eens, daar is ouwens gaan wat gewoon te staan, wat gaan jag, ek het niks fout, ek het nie een fout daarmee nie, as jy die vleis gaan verwerk, en jy maak biltong, en jy eet het, maar hierdie ouwens wat trofeejagters is, wat uit Amerikaners wat kom, en een dier net kom skiet, net vir die trofee, en ja, dit is anders, weet, daar is my anders, maar as jy dit, daar is ouwens wat gaan jag, en hulle maak biltong daarvan, en vleis, en verwerk dit, eet het, most het nie, anders haak, maar ja, kom ons gaan met die lekker muziek, maar voor ons daarby uitkom, ek het een paar boodskappe wat ingekom het, baie baie dankie vir die lekker saamgesels, Alwyn my ou vriend, daar uit Bonniebroek, jy en Linda, goeienaand.
1: Naand Gerrit, hoop het gaan goed met jou, het gaan goed met ons. Ek hou van heerlijke noedels en een baie baie lekker boerekos. Dit is waarvan ons hou, Alwyn en Linda.
0: Daar sy, nou praat jy dan lekker man, lekker was, niks fout met een lekker bord, boerekos nie, nee, definitief nie. Dan het ek hier vir Gerald, goeienaand my vriend.
2: Goeienaand Gerard, nie, vegan sal ek nooit wees nie, ek werk 41 jaar in een slaghuis. Julle adverteer ons nou op Bokke Radio, by de Boetse Brakkenvel, die Brakkenvel Kone, so ja nie, ek sal nooit vegan raak nie. Vleis sal baas bly, en vark is jou gezondste vleis.
0: Ek dink so, ja.
2: Wat jy krijg, en dan jou bees, en dan jou lam. So, ja, nee, vegan sal ek nooit word nie. Stuur maar vir die selde video wat ek vir Brent gestuur het. So, daar is so, vleis moet gebraai word.
0: Ek kan sien.
2: Ons is klaar, en die jalapeno braaibroodjie, wat saam met dit gaan.
0: Daar sê, nou praat jy, ou Gerald, nou praat jy. Ek sal bykie een draai kom maak daar by jou, een bykie kom inloer daar, een bykie kom kyk na jou vleis, een bykie kom aankoop daar by jou, maar baie dankie vir jou boodskapie. Dan het ek een boodskapie gekry van, dat ek het gesien nie so, van Skippie af, Skippie, hoe gaan het my maat? Hy sê, naand Gerard, lekker muziek, ek hou niks van soetgroente nie. Nou ja, daar stem ek en jy volkome saam. Ek maak die boerekos eete vir familie, kool verskoonseen en boentjies vir dochter, sy maak die wortels ensovoorts vir hulle. Daar is hy Skippie, baie dankie daar so. Dan nou Hendrik, al die pad uit Limpopo, goeienaand my vriend.
3: Goeienaand Gerard, goeienaand Hendrik is op. Nee, ek is een absolute karnivoor. Ongelukkig is het eerst daar relatief onbekostigbaar, jy weet. Ek hoor jy praat met so van die vark en die hoenderok en dit is deze altijd al wat een mens kan bekostig. my voorkeere bly natuurlijk een lekker best end chop, skaap of vark, maar nie sal ek maar die best end chop, nie die loyen chops en die goeders nie. Ribbekie, sterkies, ja, oot nie aarde nie, ek is absolute karnivoor, deur en deur en deur en deur. Maar ja, dit is duur. groente gewys, pretty much dieselfde as jou. Ek verkies geen soet groente nie. Ek verkies my soet groente. Ek is mal oor spinasie, boontjies, Brussels sprouts, daai tipe goeders is ek mal oor. Ek kan vir my pompoene goeders gee, net nie soet nie, maar al is dit soet, ek sal dit eet. Ek is nie ondankbaar nie, definitief nie. Dit is omtrent maar my dieet daai is vleis. So hier en daar as ek kan hou van 'n lekker stukkie vis ook bygesê. Maar ja, my hoofdieet op hierdie stadium is van vark en hoender, aangesien dit maar die mees bekostigbaarste is. Maar ek gaan my onder 'n wip vang met 'n fillet, 'n best in choppy, ribbekie
0: of 'n ribeye
3: en 'n skaapsterkie.
0: Daar sê Hendrik, nee, dit klink lekker man, ons maak mekaar nou sommer lus vir braai, nê? Nou maak ons mekaar lus vir braai, 'n lekker ordentlike boerebraai. Dit was Hendrik gewees, dan het ek hier vir iemand sê vir my, sy skoonma is 'n omnivoor, JP, wat vir my sê, my skoonma is 'n omnivoor. Dan het ek 'n boodskap hier gekry, Carnivore for Life, hello Gerard, en dit is, ek wil net gaan kyk, wie het hierdie boodskap vir my gestuur? Dis Koos Stander, daar uit Nieu-Seeland uit, en hy het daar vir my foto's gestuur van sy braai. Ja, Koos, jylle moet dit nou geniet daar som. Dan het ek hier vir FC, goeienaand.
4: Daar Bok Radio, dis FC so, besig hier om patrooi te rui, buitenkant die Santekraal, hier vir Plaaswag en soan. Ek luister na die gesprek en vleis asseblief, vleis en meer vet hoe beter. As dan niks lekker as 'n stukkie beestvleis met daai lekker dik geel vet of 'n skaapchoppie met lekker baie vet dan of natuurlik nou die ou varkchoppie met die ou heerlike vet wat jy so lekker crispy braai. Dis dan niks lekker as dit. Nee, dankie vir groente is musiek mense. Ek kies maar die vleis. Dankie vir lekker program.
0: Baie dankie man FC en sterkte daar om die patrollie hoor. FC dan sit Robbie van Wesselsbron.
5: Ek hoop dit gaan goed. Man, ek bly in die Vrystaat, so daar's net een ding en dis vleis. Daar's nie vis en vark en hoender nie. Dis vleis, beestvleis en skaapvleis. Maar as net een staat en dis die Vrystaat.
0: So lekker Karoo skaapie, nê? Karoo skaapie op sy beste. Maar iemand het vir my gesê Namibiese lamsvleis is baie baie lekker. Hulle sê dis van die beste. Ek weet nie, dis een of ander bossie wat hy eet daar. So maar ek die Karoo ouens sê nou hulle bossie laat die skaap of die lam beter proe dan die Namibiese een. Hulle sê hulle het 'n tipe bossie wat hy eet wat hom laat beter proe. Miskien is daar experts wat vir ons kan sê, Namibiese lam of Karoo lam. Laat weet bietjie vir my. Dan het ek hier 'n boodskapie van ons gou kyk hierso. Dit is van Ilana wat vir ons 'n boodskapie gestuur het. Ilana, goeienaand.
6: Luister, is definitief karnivoor. En 'n muurtjie is groente hoor.
0: Ja, nee, beslis. Ja, so lyk my daar's meer karnivore as wat daar vegetariër is of vegans wat na Bok Radio luister. Lyk my die Bok Radio luisteraars meerendeels, of sal ek sê grootendeels is karnivore, maar dis great. Ja, ons kyk lekker saam hier, dis nou 20 minute oor 10, ek het 20 name, ek gaan 20 name weer soek vir die volgende 3 shows wat kom hier by Heroes Live. Ek gaan binnenkort dit vir jou uitgee, dan gaan ons weer een competitiekie hardop, ek het een raaisel wat ek gaan vraag, en dan as jy inskryf daarvoor, onthou, as jy die afgelope 3 maande gewen het by Heroes Live, hier op Bok Radio, kan jy nie inskryf nie. So, dit moet, hulle gaan het verify, so as ek die naam deurgee en hulle tel op dat jy gewen het, gaan hulle hom uitgooi. So, as jy inskryf, dan gaan ek jou naam, jou van, jou selfoonnommer en jou e-pos adres en die antwoord, ek gaan nou vir julle raaisel vra, dan die eerste 20 mense wat vir my hulle details deurstuur en is geverify deur Heroes Live gaan dan gekontak word en dan gaan jy 'n prys kan wen. Alright, so ons gaan dit nou deurgee vir jou, ek gaan nou op so in die volgende paar minute gaan ek 'n raaisel vra, dan kan jy inskryf daarvoor, maar op die stadium praat ons nog oor vegetariër of sal ek sê karnivoor, vegetariër of vegan. So bly ingeskakel, musiek van Arno Jordaan, Ali Mus en daar is nog Bibi op pad vir jou, net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand.

0: Dis 29 minute na 10 hier op Bokradio Bok TV en ons gesels oor is jy 'n vegetariër, is jy 'n vegan of is jy 'n karnivoor? Die grootendeels of sal ek sê die meerderheid van die luisteraars lyk my is karnivore. En ek het 'n boodskapie gekry van Henry af en Henry sê haasvleis is die gesondste vleis, selfs gesonder as vark of hoender. Probeer dit, dit val onder wit vleis. Ek weet die ouens maak lekker haasbredies en sulke goed en ek weet die Portugese het so 'n dis met wat hulle met haas maak. Maar ek het nog nie persoonlik haas geëet nie. Ek dink ek sal nog haas eet, maar ek sal nou nie na gaan na krokodil en daai eksotiese diere of as ek sê slange en daai goed nie. Ek glo nie ek sal daai rigting gaan nie. Glad nie. Dit sal ek sal nog miskien haas gaan, want soos jy sê, dit is naaste aan wit vleis, en ek dink as jy haas moet eet en hoender, en iemand sal dit voor jou, ek dink nie jy gaan weet wat jy daar eet nie, tot iemand persoon na die tyd vir jou sê, jy daar onskuldige haasie geëet, ek weet nie, maar nou ja, maar kom ons kyk na nog van die boodskappe wat ingekom het, waar is daar, ek dink hier is, die weekends het nie genoeg krag om te bel nie, kan nie so laat wakker bly nie, dis van Charles af, Charles ek sê nie, hoor van Charles, ons braai met hout in Christchurch, in Nieu-Seeland, het een braai laat bou, en dit word gesien as een outside kitchen, en ons mag vuur maak daarop, o ja, dis wat jy laas vir my gestuur het, ons het daar oor gepraat, maar, ja, so, ja, hy sê die vegans het nie genoeg krag nie, want hulle het nie ordentlike vleis geëet nie, dan het ek van Ronald gehoor, goeienaand Ronald,
1: in de hand met oom, nee wat, ek val uit, jy weet mys, ek het ons nodig aan die kaartjies gekry, so ek val alweer uit, alhoewel ek graag na hierdie hypnotiseer word toe gaan, of ek was sy telefoonnummer voor weer in die handen kry, om bel, of wat hy was, want ek het so'n medische probleempie, wat ek wil hy met my uitsort, wat ek dink is een medische probleempie.
0: Wel, ek hoop hy kan jou probleem vir jou uitsort, hy Ronald, ek hoop so.
2: Naan Gerrit, ja.
0: Gerald,
2: die sol karool lam is baie lekker. Ek het nog nie Namibiese lam geëet nie. Maar karool lam is baie lekker. Ja, dit is die type bosie wat hulle eet. Soos hulle sê, hoender ook, dang af wat hulle die diere voer. So, ja, nee, dit gee altyd 'n ander smaak aan die vleis.
0: Ja, sê, nee, dit is definitief die bosie wat hulle eet. Ek hoor die bosie maak een groot verskil. Dan hier die boodskapie gekry van, waar, wie is dit af, van Leonie af, Leonie van Brackenfell, hoe gaan het Leonie?
3: Hallo Gerard, dis Leonie van Brackenfell. Nee, weet jy, ek het jare gelede, ek het bos in die Overberg gekry, wat ek op die pad moes wees, redelik baie, en dan rij ek nou achter die skaaptrok. En hy skaaptrok is natuurlijk nou op pad na die slagpaal.
0: Dan voel die baie sê.
3: Volle 3 dae een vegetariër.
0: Same.
3: Maar dan kan ek het nie meer hou nie, dan eet ek maar weer vlees. So ja, dit was nie vir my vreeslik om achter hy trokke te rijden, dit is baie erg.
0: Dan weet jy, dit is nou sikke tyd vir hulle. Dan weet jy, dit is sikke tyd. Een boodskapie gekry van Nolan.

0: Engineering, Nolan, hoe gaan het my maat? Gaan het goed? Kom ons hoor gou wat sê Nolan.
1: Naan Bok Radio, hoop het gaan goed. Luister, ek is a carnivore, ek like my vleis, morsig. Ek, vir my, a maaltijd is nie a maaltijd sonder vleis nie. Maar, ek moet sê, teen die selde tyd, vrek ek oor my groente. Ek is mal oor groente, so ek kan rys, vleis, aardappels en dan groente elke aand eet. Ek is mal oor my vleis, maar ek is net so mal oor my groente. Anyway, Bok Radio, lekker aand vir julle, nee.
0: Daar sy. Dan het ek weer vir Hendrik hier so. Hendrik, hy sê konijn, paraboukies, krokodilstert, pofadder, alles baie lekker. Ek weet nie oor hy paraboukies nie, my maat. Ek weet nie. Paraboukies, ek los dit maar vir die Franse. Hulle kan dit maar eet. Konijn, kan hy nog eet? Krokodilstert, pofadder, nee. Ek glo nie ek sal die richting gaan nie hoor.
2: O ja, natuurlijk draad het ongelooflik baie tot die Suid-Afrikaanse toerisme. Ja, ek weet het in die niks uit te waai met vegan of omnivore of carnivore nie. Maar ja, daar wat jy sê, jy het so'n bietjie van een probleem met trofeejagters. Ek moes net my kleinboetiese beroep een bietjie verdedig.
0: Ok, laat ek het gehoor, jy het van die boodskapie gestuur daar, kom ons hoor gauw wat sê Hendrik.
2: Gerard, ek wil net graag my 2 cent opinie lig as ek mag ontrent hier die professionele jagters, trofeejagters waarvan jy nou praat. My kleinboetie wat nou so 6-8 maanden terug oorlede is, was een van die jagters gewees wat al die oorseese jagters uitgevat het vir trofeejag. En ek en hy het al hierdie gesprek gehad, nou ja, so wat hy vir my verduidelik het, en ek verstaan het in die mate, hoor. As een mens daar die ou bul of so gaan jag, dit is een ou koedebul, sy tanden is al stomp, hy kan nie meer ordentlik eet nie. Hy suffer eindelijk, is maar net soos ou mense, ja. Mense soos jou hond of jou kat, as hulle oud raak, gaan mense en hulle sit hulle uit. Nou ja, hier is seker maar die selle, basis. Hulle verlies eindelijk een ou dier, hulle verlos eindelijk een ou dier van sy leiding, want hy kan nie meer ordentlik eet nie, hy kan nie meer ordentlik loop nie, na die begoeders. En die vleis word nog steeds gebruik, hoor. Het maak nie saak of het nou een jong bil of een ou bil is nie. Alles word gebruik, vel word gebruik, inteendeel, met een trofee bok word dan meer gebruik, want die horings word ook gebruik. Met die jongbok word het nie rare gebruik nie, weet. So nie, alles word precies die selle gebruik met die trofeejag, as wat het gebruik word met die gewone biltongjag.
0: Ok, dit maak sin.
2: So nie, dit is nie verkeerd nie, hoor. Dit is nie verkeerd nie, in teendeel, dat trofeejag is actually beter as wat gewone biltongjag is.
0: Ok, dit maak sin. Ok, nie, nou verstaan ek daar my situasie baie beter. Morgen Gerard, ons woon op een plot tussen plaase, en so ek het heeldag skape en beeste om my. Ek is lief vir vleis en groente, maar ek vind dit ook hartseer as daai trok daar inry. Dan weet ek, daai ou skapie is op pad slagpale toe. Dis maar my lewe. En dit is 'n boodskapie van Ella af. Ella uit Nieu-Seeland uit. Baie dankie vir jou boodskapie. Ek hoor ook altyd van haar. Ella, baie dankie, man. Ja, dit is nie lekker as daai beestrok. Jy weet, as hy beestrok ry, dan weet jy. En betekie, dan kom hy leeg terug, dan weet jy, die manne is afgelaai. So ja, boodskapie gekry hier van, kom ons kyk, wie stuur vir my boodskapie in, dit is van Robbie af. Robbie, lyk soos hy jagter, op sy profiel piek. Kom ons hoor wat sê Robbie. Robbie, goeienaand.
3: Daar is nou weer die vrystater hier. Daai jagterij, die trofeejagterij, daai bokke word alles verkoop aan slaghuise en aan slagpalens. Waar hy vleis alles verwerk, jy eet hulle wel, as jy mins koop daar by jou slaghuis of by enige plek waar jy mins of wors of paloni of patties of die goedjies koop, dan eet jy maar wel die ou trofee bokkie wat daar tussen in geskiet is. Eet jy maar saam met jou beestvleis, yes. Jy weet het net nie.
0: Ja, ja.
3: Want die goed word alles deurgewerk, na die type goede wat alles gemaal word. Buffels, enige ding wat jy skiet, al die groot goed, word maar alles deurgewerk na daai gemaalde vleis toe. Ai, maar die lewe se lam nou bitter gewees het sonder 'n lekker geel vet biltongkie, oor 'n ou beesbiltongkie.
0: Ja,
3: hy loop daar maar lekker.
0: Hy loop lekker.
3: Saam met 'n lekker windhoek draaf.
0: Daar sê Robbie, nou praat jy daarom. Nou praat jy nie. Nou praat jy daarom my taal, hoor. Ronald.
4: Ja, nog 'n ding. Jy praat nou van vleis eet en groente eet en sulke goed eet en karnivoor en ek weet nie wat se junk nog alles is. Nou wat nou van my? Ek like my bier en ek like my whisky. wat noem hulle my dan nou? Maar ek is natuurlik ook mal oor my biltong en droewors. Kyk daar. Daar gaat jy nog al lief by my kom as jy hier by my kom loop met 'n stuk biltong of droewors. Jy gaan vir my moet gee.
0: Nou ja, as jy mos daai biltong eet, as jy daai biltong eet, dan word 'n man dors. So ek sê jou maar 'n dorstige man noem. Dis wat ek jou gaan noem. Daar is hy Ronald, daar is hy. Wonder as iemand in die aand agter jou ry as jy huis toe gaan, gaan wonder hulle ook of daai skaapie op pad slagpale toe is. Wie weet, maybe not. Dis 'n skakel op Bokradio Bok TV, hier's Bibi met Kalf vir die kole. Geniet hom.

0: En in dan ook sien Rhythmics met Would I Lie To You, net hier op Bokradiobok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. My naam is Gerard en het is laat aand met Gerard en het is tyd om bykie ietsie weg te gee. So ek soek 20 name en dit, daar is 3 shows wat nou gaan opkom, Vrydag die 4 September, Saterdag die 5 en Sondag die 6 September. Nou, die 20 name wat ek gaan kies, gaan randomly geallokeer word deur Heroes Live, so jy gaan nie kan kies nie, maar jy gaan op een van die shows, gaan jy 'n seat kry. So, daar is 20 name, en gewoonlik as jou naam getrek word, dan kan jy nog 3 mense saam met jou vat, so, een naam is 4 kaartjies, ok, so, dit kan ieder wees, vir André die skreeusnaakse hypnotiseer vir Vrydag die 4 September, jy kan nou nie kies nie, dit gaan randomly geallokeer word. Of Saterdag die 5 is dit die Heuwels Fantasties, en dan ook die Bok in Nieu-Seeland, en dan Sondag is Keelvol. So, wat ons nou nodig het, ek gaan nou vir jy die vraag vraag, ek het 'n klein raaisel, 'n maklike ene, wat ek vir jou gaan vraag, en dan met die antwoord, gaan jy vir my jou naam en jou van, jou selfoonnommer, jou e-posadres en die antwoord gaan jy vir my deurstuur op WhatsApp. Stuur dit my in een volledige boodskap, moenie vir my jou naam en dan die tweede boodskap, jou selfoon en dan die derde, want ek moet dit nou als copy and paste en deurstuur. So maak het vir my maklik dat ek daai een boodskap net kan forward vir Heroes Live, dat hulle jou kaartjies vir jou kan allokeer en vir jou kan aanstuur. So, dis jou naam en jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer, nie 'n landlyn nie, selfoonnommer, want hulle WhatsApp vir jou die kaartjies. Ok, so, is jou naam en jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord. Die raaisel wat ek kan vra is, ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop. Ek het nie 'n mond nie, maar ek kan sing. Ek het nie 'n hart nie, maar ek kan klop. Wat is ek? Dis baie, baie maklik. Ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop. Ek het nie 'n mond nie, maar ek kan sing. Ek het nie 'n hart nie, maar ek kan klop. Wat is ek? Is iets met water te doen. Kom ek gee vir jou ek gaan dit vir jou maklik maak. Alright, so ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop. Ek het nie 'n mond nie, maar ek kan sing. Ek het nie 'n hart nie, maar ek kan klop. Wat is ek? Daar's baie van hulle in Suid-Afrika. En is nie 'n dam nie. So stuur dit vir my deur, jou naam en jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord. Stuur dit vir my deur. Dit is ieder vir eers kom 'n Vrydagse show, dat ek net geweer daai optrek vir jou hierso, hierso is hy, dis is ieder vir André die skreeusnaakse hypnotiseer Vrydag aand, of Saterdag aand, Heuwels Fantasties, en die Bokke teen Nieu-Seeland, of Sondag Keelvol, waarvoor jy gaan kwalificeer. So 20 name, ek wag vir daai WhatsApps, stuur of my deur, net hier op Bok Radio Bok TV, en dit begin met 'n R. So, ok, ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop. Ek het nie 'n mond nie, maar ek kan sing. Ek het nie 'n hart nie, maar ek kan klop. Wat is ek? Dis 'n baie kort naam, begin met 'n R, is iets te doen met water. Stuur dit vir my deur op 074-2000-989. Kyk, ek is maar ou wat vir jou lekker tips gee, jong. Ek dink die faal is een, maar ja, stuur vir my deur, of die oranje, stuur of my deur hier op die WhatsApp nummer 074-2000-989. Daar gee ek nou vir jou klomp tips, jong, klomp tips. Is ek nie een vriendelike ou nie?
1: Elektriese kind, ek is braver as wat jy dink. Ek het dan saam my broers geloop.

Dit was Spoegwolf gewees met Elektriese Kind, net hier op Bok Radio, Bok TV. Onthou, as jy die afgelope 3 maande gewen het, mag jy nie inskryf vir die competitie nie. So ja, as jy die afgelope 3 maande gewen het, gaan hulle definitief het optel hier by Heroes Live, so asseblief, maak het seker dat jy nie in die afgelope 3 maande kaartjie gewen het hier by Heroes Live nie. Ons wil graag vir elke luisteraar van Bok Radio, wat in die Weskaap bly, of wat hier is, dalk as jy bly in Johannesburg in daai tyd, jy is dalk oor die naweek hier, dan kan jy nog steeds kwalificeer, maar ek wil graag vir elke Bok Radio luisteraar, wil ek graag die kans gun, om 'n kaartjie te kan kry, hier, want ons gee voortdurend Heroes Live kaartjies vir shows weg, en ons wil hom seker maak, dat almal 'n kans kry, om 'n show te kan kom kyk hier by Bok Radio, by Heroes Live, so, baie dankie vir die inskrywings, ek wil 20 weggee, so jy moet nou vinnig spring, as jy, ek gaan nou weer vir jou die vraag vra, dit is baie baie maklik, kom ons gaan jy so vir jou, net gaan vir jou weer kry, dit is baie baie maklik, dit is heel eenvoudig, die vraag wat ek vir jou vra, is nie moeilik nie, ek het eindelijk 1/2 uur die antwoorde gegee, ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop, ek het nie 'n mond nie, maar ek kan sing, ek het nie 'n hart nie, maar ek kan klop, wat is ek? Nou, ek het nou vir jou gesê, is iets te doen met water, dit begin met 'n R, en Oranje is 1, die krokodil is 1, die vaal is 1, daar is soveel van die stelsels, hier in Suid-Afrika, so, laat weet my bykie, jou naam en jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnummer en die antwoord, stuur het vir my nou deur, en onthou, as jy in die afgelope 3 maande gewen het, kan jy nie inskryf nie. Ek wag vir daai name. Dit is nou vir eerskomende Vrydag of Saterdag of Sondag se show. Jy kan nie kies nie. Heroes Live gaan dit randomly allokeer en vir jou laat weet wat een van die shows kan jy kom kyk. Nou, dit is Andre die hipnotiseer, die skreeusnaakse hipnotiseer vir Vrydag aand. Dis of die Hewels Fantasties Saterdag met die Bokke New Zealand game ingesluit. Of keelvol, so dis een van die 3 shows waarvoor jy gaan kwalificeer, so dit is keelvol, Sondag die 6e, of Saterdag die Hewels Fantasties, of Vrydag aand, Andre die Skreeusnaakse hipnotiseer, ek wag vir jou antwoorde.

Lakers, Bulk Radio. Ons ingeskakel hier by Bulk Radio, Bulk TV, en ek wacht vir die name, daar het die hele klomp al ingekom, so ek wacht vir al die name om deur te kom, ek het 'n klein verrassing, hier is live het vir julle verrassing, ek het nou gesê, ek kan ook net een van die shows kom kyk, maar hulle het 'n verrassing, hulle gaan jou laat weet. Ok, so skryf hy, stuur hy name nou deur, stuur hy name deur, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en die antwoord is rivier. Ok, stuur het gauw vir my deur, na 074-2989, en die vraag wat ek gevra het is, ja, so die antwoord is rivier, ok, ek het mis nou al vir jou 'n paar tips gegee daar, so ek het gesê, daar is die Oranje, die Vaal, die Limpopo, daar is soveel riviere, so die vraag wat ek gevra het was, ek het nie bene nie, maar ek kan hardloop, ek het nie een mond nie, maar ek kan sing, ek het nie een hart nie, maar ek kan klop, wat is ek, die antwoord is rivier, ja, en ek het hier name gekry, ek sal nou sommer deurstuur, dis Roan, FC Rust, Lena Riles, of Ries, Lizaan Fleming, dan het ek hier so vir Edward Selye, Irma Dippenaar, is het Rivier, Cornelia Keen, en dan het ek hier vir Nikki Eys, so dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kom, as jy wil kaartjie sê, laat weet gauw vir my, stuur gauw vir my daai deur, ek wil 20 weggee, so stuur vir my deur, dit is jou naam, jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnommer en rivier, ok, dit is die antwoord, stuur gauw vir my deur, en dan kan jy kaartjies kry, miskien vir al drie shows, miskien vir al drie, ek dink daar is so verrassingkie, ek het so volkie oor fluit, so stuur gauw vir my deur, 074-2989, en dit is natuurlijk vir die shows, vrijdag die 4 september, André die Skreeusnaak se hypnotiseer, saterdag die 5e is die Hewels Fantasties in die Bok in Nieu-Seeland, en sondag is Keelvol, dit is die 6e september. Stuur van my gegoed deur, ek wacht vir hulle, ek wil het aanstuur, hulle wil jou kaartjies aanstuur, so ek wacht vir jou om vir my jou details aan te stuur, hulle wil jou kaartjies nou vir jou aanstuur, hulle stuur sommer vir jou kaartjie op WhatsApp deur, en dan kom jy dit in en jy scan die QR-code en jy is in. So 074-2989, ek wacht, ek wacht, ek wacht. Ek moet nie laat ek te lang wacht nie hoor.

0: The Beautiful South met Perfect 10 net hier op Bok Radio, Bok TV. En dis amper tyd, wel, dis nou tyd. Ek wag nog vir jou name vir daai kompetisie hier by Heroes Live. Ek kort nog so 'n paar name, ek dink aantend so is op 12 al ingekom, so ek het nog so 8 name wat ek soek. So stuur hulle gif my deur, so deurlopend. Ek gaan nou nog die al die wenners aankondig.
1: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
2: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Geraadskap op Bokradio.
1: Is nou 7 minute na 11 en die wat nou al lang na die show luister, precies nou net so, ek het die 1 juli begin, so dis nou 2 maande, so die van julle wat nou al vir 2 maande na die show luister, weet, 7 minute, hier by tussen 6 en 7 minute oor 11, is het tyd vir lig in die donker, en dit is een baie speciale tyd, dis die tyd dat ons dankie sê vir ons essentiële werkers, wat in die nacht werk, wat toegewyd in die nacht werk, ek praat van noodpersoneel, dis nou jou ambulance en paramedici en brandweer, ek praat van jou politie, jou SAP, jou sekuriteitsmaatskappy, jou privaat sekuriteitsmaatskappy, sekuriteitswagte, jy praat van jou hospitaalpersoneel, jou noodpersoneel daarso, dan jou nachtbestuurders, wat met die trokke ry, jou trokbestuurders, wat ons goedere, ons kos en ons groente en vrugte en alles aanry vir ons, sodat ek en jy morgen lekker kan eet. Ek praat van jou fabrieke wat deur die nacht produseer, weet, om seker te maak dat logistiek alles regloop in ons dorpe, in ons stede, en allemaal wat deur die nacht werk om ons wêreld aan die gang te hou. Julle is ons lig in die donker, en ons, ek en ons hier by Bokradio en die luisteraars sê vir jou baie baie dankie. Ons gaan vir jou lig aansteek vanavond, dat jy deur die nacht kom en veilig by jou gesin aankom môre. Baie dankie aan al ons nachtpersoneel, ons waardeer dit opreg en ons is dankbaar daarvoor.
0: Lig in die donker, nou het Geraadskap op Bokradio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Lekker en donker, nou met Herskap op Bok Radio.
1: 9 minute na 11 en ons is nog steeds besig met die competitie om kaartjies weg te gee vir Heroes Live, eerskomende Vrydag, Saterdag en Sondag se shows. André, die skroesnaakse hypnotiseer Vrydag aand, Saterdag aand is dit die heewels fantasties met die Bokke New Zealand game en Sondag is Keelvol, een van die shows hier so by Heroes Live. En ek wil kaartjies weggee, ek soek 20 name en ek sê so lang geluk aan Marina Karstens, Reino Lawrence, Jandre Higu, Roan van Tonder, FC Rust, Liana Ries, Lizanne Fleming, Edward Selye, Irma Dippenaar en dan Rivier Cornelia Keen, Nikki Eys, baie geluk aan julle. En as jy daar nog wil inskryf, jy het nou die laaste kans. Ek gaan dit afsluit in die volgende 5 minute, so as jy nog wil belangstel om vir die shows te kom. Ons het kaartjies wat ons gaan weggee. Ek soek 20 name, so as jy nog wil inskryf daarvoor, jy het nog 5 minute, dan gaan ek hom toesluit, of moet afsluit, want ons gaan nou binnenkort nog doen, groete van huis tot huis, vir alle ons Suid-Afrikaanse expats. So, nog 5 minute, dan sluit ek die competitielijn, dan kan jy nie verder inskryf nie. So as jy nog wil inskryf vir die shows, stuur vir jou jou naam en jou van, jou e-mailadres, jou SMS of nee, jou WhatsApp nommer. Want hulle gaan vir jou 'n WhatsApp stuur. Jou selfoonnommer na jou WhatsApp toe. En dan die antwoord is rivier. Ok, ek gee sommer vir jou die antwoord. Maak het vir jou makkelijk. So stuur dit vir my deur na die nommerkie 074-2989. As jy wil inskryf vir die competitie, ek sê so lang vir die wat gewen het, baie baie geluk. Heroes Live gaan binnenkort. Ek gaan dit nou gaan aanstuur vir hulle. So as jy wil inskryf, nog 5 minute, dan sly ons af op die competitie. Ek wil dit aanstuur vir Heroes Live, sodat jy jou prijs kan wen. So stuur dit gauw vir my deur.
0: Nee die rechte noot, nee die rechte.

24 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard, lekker om saam met te kuier. Ek kuier saam met jou tot en met 12 uur vanavond hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Baie lekker om saam met te kuier. Baie geluk aan ons kompetisiewenners vir die Heroes Live kaartjies vir die eerskomende Vrydag, Saterdag en Sondag se shows. Ons kyk, die wenners is as volg: Samyn Kutsie, Marina Karstens, Warren Nulls, dan het ek vir Lizanne Ries hierso, ek het vir Reino Lawrence, ek het vir Jandre Higu, dan het ek hier vir Roan van Tonder, FC Rust, Edward Selye, Irma Dippenaar en Nikki Eys, en dan ook vir Susanna Graham. Baie geluk, julle is ons wenners. Heroes Live gaan binnenkort met julle in verbinding tree. Hulle gaan julle kaartjies vir julle deurstuur en dan kan julle die show kom geniet. Baie baie geluk aan die wenners. Julle gaan dit geniet hier by Heroes Live, die beste plek om 'n show te kom kyk. Lekker vibe, lekker kos, lekker musiek. Net hier buite ons ateljee. So is hier die wat nog hier was nie. Dis hier waar Bok Radio se ateljee is en dis baie baie lekker. Ek het al hier kom draai maak en dis baie baie lekker. Jy gaan uitmis. Vir meer inligting gaan na heroeslive.net. Dan gaan klik jy daar op die program, dan kan jy kyk van die wonderlike shows. Ek weet die Klipwerf kom die 11de September, kom Klipwerf Orkest hier na Heroes Live toe. So dit gaan 'n show wees. Bespreek nou jou kaartjie voordat dit te laat is.

0: groete van Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Dis nou precies 11:30 hier op Bok Radio Bok TV en dit is groete van Huis tot Huis. Dis is Suid-Afrikaanse expats insetsel wat ons doen elke aand, waar ons hallo sê aan ons al ons expats reg oor die wereld, en hulle sê weer in ruil, ook van hulle sê hallo vir hulle geliefdes, en dit is altyd lekker om die middelpunt te wees, of die skakelpunt te wees, tussen hulle en hulle geliefdes, en Ella het vir my 'n boodskapie gestuur, daar uit Australië, of Nieu-Seeland uit, is ek reg as ek sê Nieu-Seeland, ek dink amper sy is van Nieu-Seeland, ek kan nie mooi onthou nie, is dit nou Seeland of Australië, Nieu-Seeland, sy is van Nieu-Seeland. Ella het 'n boodskapie gestuur. Ella, goeienaand.
2: Goeienaand Gerard, ek hoop dit gaan goed met jou. Vanaand wil ek net graag hallo sê vir my ma en my pa, Johannes en Marie Viljoen daar in Limpopo. Is baie lief vir julle en ek verlang baie na julle. En dan wil ek ook vir my seun Alexander, hy is terug in Suid-Afrika, hy werk nou daar in Sandton. Net vir hom sê ek is trots op jou Sena en ek is baie lief vir jou. En dan my boetie Willem Viljoen in Pretoria, lief vir jou. En ek hoop jy gaan 'n lekker aand verder hê Gerard. En dankie vir die lekker musiek en geselskap. Mooi bly.
1: Baie dankie Ella, en jy moet 'n lekker dag hê daar in Nieu-Seeland. En baie dankie dat jy met ons in verbinding gebly het. En ek hoop jou pa en ma en jou broer en jou familie het die boodskapie gehoor. Want dit is so 'n mooi boodskapie. En ja, ek dink hulle gaan jy nog net meer en meer mis nou, nie? Maar baie dankie vir jou boodskapie. Al die ander expats wat kan boodskapie stuur of boodskapie wil stuur, julle weet wat om te doen. Die WhatsApp nommer is 074-2000-989. Ek het nog so 15 minute, dan gaan ek, 15 minute, so julle het nog so 10 minute om gou julle boodskapies te stuur, dat ek hulle gou kan uitspeel, want die show maak amper klaar, kan jy glo, 2 ure gaan net so vannacht voorbij, het gaan vir my hopeloos te vannacht voorbij, maar stuur gou die boodskapies, jy boodskapie wil uitstuur.
0: Groete van Huis tot Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Nieuwsradio 989 FM. Is 12 minute voor 12 uur op Bok Radio Bok TV en so kom 'n aand, 'n lekker aand tot 'n einde. Dankie dat jy vanaand saam met my gesels het hier op Laat Aand met Gerard. Onthou, of jy nou 'n steak medium rare wil hê, 'n bord vol groente verkies of heeltemal plantgebaseerd leef, ons kan allemaal om dieselfde tafel sit. En met dit, die gedagte vir die dag waarmee ek jou los is natuurlik die volgende. Ons hoef nie allemaal dieselfde te wees om mekaar te respekteer nie. Soms is ons verskille precies wat die lewe interessant maak. Is dit nie waar nie? Ons hoef nie allemaal dieselfde te wees om mekaar te respekteer nie. Soms is ons verskille precies wat die lewe interessant maak. Met dit los ek jou. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Baie geluk aan ons wenners vir die kaartjies hier by Heroes Live. Baie dankie aan ons lig in die donker manne wat werk. Ons sê vir ieder en elk baie baie dankie. En dan natuurlik ook aan ons Suid-Afrikaanse expats. Baie, baie dankie dat julle na Bok Radio bly luister. Dankie dat julle doen wat julle doen. En ja, dankie vir die samesyn van reg oor die wêreld, hier in Suid-Afrika, hier in die Wes-Kaap, van almal wat geluister het vanavond na Bok Radio. Jy moet 'n wonderlike dag hê, 'n wonderlike oggend hê en 'n wonderlike aand hê. Ek is natuurlik weer môre aand op my pos van 10 tot middernag. Baie dankie vir die saamkuier. Ons sien mekaar weer. Mooi bly en hierdie is spesiaal vir jou Hendrik, die Waltons.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama. Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.

begin waar die deurpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

want ek is jagter. Ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die gwari bos waar die kudu spook en een jakkals tjank soos een geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe.